0: vecinul bun se recunoaște după generozitate, iar săptămâna după prospețime. Ca să începi săptămâna fresh, vină la Vitrina Asistată, unde reducerea este de 25% la toată gama de brânzeturi și cașcaval. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni. La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 2 și 8 septembrie ai reducere de 30% la toată categoria de rechizite. Kaufland, ieftin și bun!
1: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
2: Când? Azi?
1: Da, azi e.
2: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
1: Exact! Mâine...

0: Mâine e alt azi e.
1: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
0: Ieri a fost azi eul de ieri.
1: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
0: Ieri nu mai poți.
1: De ce? Că azi e.
2: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 2 și 8 septembrie, Parkside Performance, mașină de înșurubat și găurit, 349 de lei și Parkside Performance, polizor unghiular, 349 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside, Kaufland.
4: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

prețuri mici. Până pe 2 septembrie, la noi ai ceapă galbenă românească la 1,69 lei kilogramul, timișoreana 0,5 litri, 7 doze plus una gratis la 29,89 lei, dar și înghețată la strada 473 de mililitri la 15,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.

0: Reducem prețurile la sute de produse. Până pe 2 septembrie ai afine românești 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și monorolă El Capitan 55 de metri, o bucată la 6,99 lei sau trei bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour. Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 2 septembrie primești câte un pliculeț Minioni pentru scutece chiloțel, Pampers, Megabox, diverse mărimi la 94,99 lei și pentru vopsea Size Oleo, diverse sortimente, la 21,09 lei. Carrefour. 3, 2, 1.
1: Ne întoarcem la hituri.
2: Let's go!

0: moment poetic matinal.
1: Aia.
0: Azi
2: smârc.
0: E ziua aia, coane, cică plină de ghinioane. Vreți să avem o mandră bună? Hai să dăm mână cu mână. Să tragem aer pe nas, cine nu să zică pas, că poate e operat și are traseu blocat. Haideți să și mărim și într-o voce toți odată, să spunem că ne dorim să avem o zi
2: curată, pătată, iertată.
0: Haideți să și mărim și într-o voce toți odată, să spunem că ne dorim să avem o zi.
1: M-am stricat la burtă.

0: bună dimineața! 6:56 de minute.
1: Nu ne mai da, frate, nouă rime la prima oră, știm. Că noi nu deschisărăm ochii bine. Da, bă, păi noi la bucătărie ne plângeam unii la alții că de obosiți suntem și vii tu acum.
0: De era simplu. Și într-o voce toți odată să spunem că ne dorim să avem o zi minunată, că rimează cu odată.
2: Eu nu am avut o zi minunată, eu am ajuns aici la ora 5 dimineața, nu aveam cartelă, m-am întors înapoi în Iancului, mi-am luat cartelă și... Ba da, deci am făcut 40 de kilometri astăzi.
1: Bine, da, dar era și noapte. Era gol oraș.
0: Eu cred că în 40 de minute cât ai făcut dus întors, venea un creștin să-ți deschideți ție accesul în parcare.
2: Și ce făceam? Pupam mușa, stăteam așa de-a bogea.
1: Dar sunt băieții, mă.
2: Nu e nimeni, nu este
0: colegii de la pază.
2: N-au card.
0: Cum să n-aibă?
2: În Răzu nu au card.
0: În Răzu? Ușa.
2: Eu dacă eram Daniel, știu ce făceam. Ce? Figeam într-o ușă de asta de sticlă și o trăgeam până se desfăcea.
0: A, da?
2: Că,
0: știi tu.
2: Sunt, s-au creat precedente. Dar eu m-am enervat foarte rău.
0: Vai, auzi, dar eu am constatat azi dimineață că se poate să stai blocat în pasaj în coloană și la 6:27 de minute.
2: Da,
0: pasajul Unirii, nu știu, a început lumea să mișune prin capitală. Deci, eu vă spun că nu degeaba începem matinalul înainte de 7. Ar trebui să începem la 6 pentru că este foarte multă lume pe străzi la 6:27 de minute.
1: Și bine că mai avem doar 3 zile, că dai idei.
0: Adică, eu v-aș propune, dacă vreți, mâine să venim la 6.
1: Nu, Răzvan, eu zic la 5. Hai să facem, hai să reluăm. Adică, bă, da, mie mi se pare incredibil. Când a fost pe plajă frumos, cu picioarele tărite,
2: exact,
1: prin nisip, cu răsărit, cu ziua lungă, temperaturi frumoase, cu oameni în jur, mă puneți pe mine să mă trezesc, să vin de la 6. Bine că îți place aici să vii pe beznă
2: și
1: între pereți.
0: Da, mă, da, nu am realizat câtă lume este pe străzi,
1: păi vezi?
0: Câtă lume are nevoie de niște voci care să le spună bună dimineața.
2: Dimineața.
0: Da, în fine.
1: Dar cred că zice Ramona Dinu, bună dimineața, aici, că au început grădinițele private și știu că au început și școlile.
0: Păi ori fi început, da, la ora asta?
1: De luni.
0: Eu știu, păi că la grădiniță te duci la ora 8.
1: Păi nu, că lași copilul proțepit în poartă la găți. Și ia.
0: Da, auzi, știi ce, eu nu stau în trafic să-l aduc la 8 dimineața. Luați-l de la 7
1: exact,
0: jumate.
1: Exact, cum era. O să am o chestie amuzantă pe Facebook. Acolo sunt chestiile amuzante cu afișe. Sanchi, care a fost într-o școală, sau poate chiar a fost la o școală, un afiș în care spunea: de luni începe școala, vă rugăm să nu mai lăsați copiii de duminică seara în fața
0: porții. Am zis-o eu la radio.
1: Am văzut-o și eu.
0: Am zis-o acum 2 zile.
1: Bă, dar eu văzusem înainte.
0: Doamne, câteodată am senzația că e la aici, dar nu prea.
1: Ba, mă,
0: aoleu,
1: ai zis asta tu în emisiune?
0: Doamne,
1: a zis-o,
2: am și râs, am și râs la fel.
1: Și eu am râs?
2: Ai râs și tu.

0: dăm putere.
1: Cine știe, poate că vorbeam cu un ascultător pe WhatsApp, era mai atent acolo la conversație.
0: Da.
1: Mai dai drumul la o vorbă, la o treabă, doamnelor și domnilor, e 7 fix, e în...
2: Așteptam.
0: Bâlbotea Todorescu vă prezintă știrile. Bună dimineața!
2: Bună dimineața, bun găsit! Incident naval ieri după amiază în portul Tulcea. Avem 16 grade acum în București. Incident naval în portul Tulcea. Două bărci au fost cufundate, iar alte 5 embarcațiuni și 2 pontoane de acostare aflate pe malul Dunării au fost afectate după ce o navă aflată sub pavilion Panama, care a suferit o defecțiune, a scăpat de sub control. N-au fost persoane rănite, dar s-au înregistrat pagube materiale considerabile. A venit pedeapsa pentru Clotilde Arman, fostul primar de la sectorul 1, a fost condamnată la un an de închisoare cu amânarea aplicării pedepsei și un termen de supraveghere de 2 ani în dosarul în care a fost acuzată că s-a numit singură managerul unui proiect pe fonduri europene. Decizia nu este definitivă. Bani mai mulți pentru permisul de conducere și certificatul de înmatriculare. Luna asta, din 15 septembrie, cresc tarifele pentru obținerea acestora. Potrivit informațiilor transmise de Direcția Generală Permise de Conducere, tariful pentru eliberarea permisului de conducere crește cu 50 de lei, ajunge 139 de lei. Și certificatul de înmatriculare va avea un tarif mai mare, va costa 76 de lei față de 49 cât e în prezent. Noul buletin va putea fi folosit treptat începând de astăzi și în locul cardului de sănătate. Acesta va ține locul cardului de sănătate la consultații, internări sau la farmacie. Asta nu înseamnă însă că actualele carduri dispar de la 1 septembrie. Casa Națională de Asigurări de Sănătate spune că cei care nu au carte electronică de identitate vor putea folosi în continuare vechiul card de sănătate. Cele două variante vor funcționa în paralel în perioada de tranziție. Nici istoricul medical, diagnosticele sau rețetele nu sunt stocate direct pe buletin. Documentul funcționează practic drept o cheie digitală prin care pacientul este identificat în sistem. La sport, Rapid a terminat la egalitate întâlnirea cu Universitatea Craiova în Giulești. În ultimul meci al etapei a 7 a fost 1-1. Rapid are 12 puncte în acest moment, ocupă locul 2 în clasament. Se află în urma liderului Dinamo, care are 14 puncte, iar Universitatea Craiova ocupă locul 4. Scad ușor temperaturile astăzi în vestul, centrul și nordul țării. Vin și ploile în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei, local în Moldova și în nordul Munteniei. Izolat vor fi căderi de grindină și intensificări ale vântului. Maximele vor fi cuprinse între 24 de grade în nordul Moldovei și 34 de grade în sud-vestul Munteniei. În București cer variabil astăzi o maximă de 33 de grade. Acum în capitală se înregistrează 16. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
0: Să-mi ziceți dacă vi se pare bine să...
2: Uai, cu septembrie.
0: Băi. No, emoție de toamnă, Nicu Alifantis. Pe versul de Nicheta Stănescu.
2: Păi da,
0: să vă fac cunoștință. Tea, Nichita, Nichita, Tea.
2: Știu, dar e cu toamnă.
0: E cu toamnă, e adevărat. Bună dimineața, Cuza. Bună dimineața, Tea.
2: Hello.
0: Bună dimineața, lume. Că ușor, ușor.
3: Ce fac cu poezie, nu și pe Nichita Stănescu.
2: Nu, eu plec.
3: Ce se întâmplă până la 10.
2: Eu plec.
0: Vă îngrozesc, nu?

Bună dimineața, este 7:06. Sper că am intrat, am intrat în starea asta de toamnă cu piesa lui Nicu Alifantis. Așa că...

0: din copilărie de piesa asta, care inevitabil se difuza la radio în prima zi de septembrie.
1: Tu ai prins-o și când a fost lansată?
0: Cred că e de dinainte de a... dinainte de mine.
1: Sau... este, da, da.
0: Cred că din anii 80, cumva. Poezia clar e de dinainte de mine. Bună dimineața!
1: Bă, nu-mi vine să cred că a venit toamna.
0: Da.
1: Adică ieri vorbeam așa cu hai să ne bucurăm că e ultima zi de vară, părea așa departe. Bă, mă uit, parcă și vremea e de toamnă. Nu-i... nu-s nori pe cer, dar vezi că au fost 14 grade.
0: Da.
1: Nu-i chiar
0: da.
1: Fain.
0: Într-o zi de 1 septembrie, în sala Olimpia de la Paris, în 1902, publicul poate experimenta primul film science fiction. Vă dați seama?
1: Tati.
0: Voiajul în lună a regizorului Georges Méliès, un mare succes. Deci, în 1902, ăștia se uitau la filme science fiction la Paris. În 1912, tot în zona de cinematografie, la București, în sala Eforie, a avut loc premiera filmului Independența României. A rulat timp de o lună record pentru acea vreme. Filmul a fost prezentat apoi în Transilvania, la Viena și în Budapesta. Pentru că încă în 1912 Transilvania nu era parte din România. Se întâmpla să fie 6 ani mai târziu.
1: Propagandă.
0: În 1914, Marta, ultimul exemplar de porumbel pasager, moare în grădina zoologică din Cincinnati.
2: Cum
0: nu, știu ce ar, nu știu de ce ar fi un eveniment memorabil, dar l-am primit pe listă și îl citesc.
1: Păi porumbel pasager și voiajor. Ce făcea un porumbel pasager?
0: Nu știu, dar ce
1: face? Că ăsta e și ultimul. Ai voiajorul ăla se duce mult, ăla zboară mult, mult.
0: Dar pasagerul ce face?
1: Ce făcea pasagerul?
2: Ce făcea?
0: Caută-te, ce face un porumbel pasager?
1: Că nu mai e, adică a fost ultimul exemplar din lume, sănătate.
2: Ce face un porumbel pasager?
1: A descoperit-o și ca inteligența artificială.
2: O specie din America de Nord celebră pentru solurile uriașe pe care le formau, uneori atât de mari încât întunecau cerul ore întregi. Se hrănea mai ales cu ghinde, jir, semințe și fructe și migra în grupuri enorme în căutarea hranei. Din păcate, specia a dispărut complet. Ultimul exemplar, Marta, a murit în 1914.
0: La grădina zoologică din Cincinnati. Extraordinar! În 1955 a fost înființată Filarmonica de Stat din Cluj, tot într-o zi de 1 septembrie. La capitolul nașterii, în 51 se năștea Nicolae Ceaușescu, Nicu Ceaușescu, fiul lui Nicolae Ceaușescu, decedat în 1996. M-a murit de tânăr Nicu Ceaușescu.
1: Da, da.
0: Adică în cât avea? 45 de ani când a murit.
2: Da, dar ce a avut?
0: Am înțeles că ciroză.
2: Da.
0: În 57 se năștea Gloria Estefan, nu cred că e cazul să vă mai spun despre activitatea artistei.
2: Oi, oi.
0: Iar

0: 1996, Zendaya, actriță, model, cântăreață și dansatoare.
1: Nu trebuie să explici nici pe Zendaya.
2: Frumos pe Zendaya.
0: Depinde de generația din care facem parte, că poate...
2: Că toată lumea știe că s-a măritat cu Spider-Man.
1: Ați văzut Dune?
2: Da, Dune 1 am văzut. Da. Dar urmează să-l văd
0: și... 1 și 1, pot să zic.
1: Da. L-ați văzut pe Spider-Man ce exerciții face? Că a fost super viral acum cu el un interviu în care spune că el 20 de minute în fiecare zi face niște chestii. Extrem de simple, dar complicate. Face 5 tracțiuni, 15 flotări, 20 de genuflexiuni, ceva de genul pe acolo, da? 20 de minute, nu mai mult. Și el spune că a reușit să facă de 27 de ori în 20 de minute. Și încearcă sportivii. Vezi că e puternic greu de tot.
0: Da, dacă faci exerciții de genul ăsta constant,
1: calistenic sau nu știu cum
0: puteți, să încercați, de exemplu, zilnic, timp de un an de zile, să faceți 10 flotări în fiecare dimineață. Dar nu mai mult, nu mai puțin.
2: Da.
0: Hai poate 15. Cât să vă fie nici prea greu de dus, dar nici prea ușor să nu fie niciun efort. Mm-hmm. Să vedeți că se vor vedea multe schimbări în trupurile voastre zvelte. Adică e o chestie pe care mi-aș dori să pot să o fac și eu. N-am reușit. Am reușit maxim o lună jumate să mă țin de obiceiul ăsta. După aia găsesc eu un motiv. Oricât de simple ar fi exercițiile. Mi se pare incredibilă cum e mintea umană și cât de ușor ne împinge către comoditate.
2: Da.
0: Bă, doar am reușit o lună și ceva, da. Dar la un dat a venit o zi, vine o zi,
1: da,
0: când am zis, am găsit un motiv ăla important care să mă țină departe de obiectiv. Mm. De asta îi admir pe oamenii care fac constant, ani de zile anumite lucruri.
2: Vreți să mă admir și pe mine? Eu fac de 2 ani de zile, în fiecare zi, aceleași exerciții.
0: Ce anume, îți vorbești?
2: Durează 10 minute? Nu.
0: Da.
2: Și dacă nu fac într-o zi, mi le reprogramez pentru ziua următoare.
0: Deci nu faci zi de zi.
1: Și că ești cam mima aia, mai ai de făcut 45 de ani de aici.
2: Da.
0: Nu e același lucru.
2: Păi, da,
1: cum stai? Și zine ce exerciții faci tu.
2: Pentru mușchii spatele, știi că am avut o tasare, da, așa. Fac niște exerciții pentru spate.
1: Doar atât.
2: Da, doar atât. Dar în fiecare, când nu fac, mi le duc în alte zile, deci de făcut tot le fac.
1: Da, sunt date de kinetoterapeut,
2: da,
1: nu?
2: Da.
1: Deci tu practic îți duci un tratament.
2: Da.
1: Aha.
0: Da.
1: Nu faci de astea sportive, gen abdomene.
2: Nu, eu n-am voie să fac abdomene, că mi se desfac mușchii burzii, pentru că după Alex și după Novak s-au tăiat pe mijloc.
0: A fost medical. La tăia și
2: medical.
0: E și medical.
2: Nu pot să fac.
1: Să ne bucurăm că poate să vină până la radio.
0: Cât o mai putea, că de la o vârstă.
2: Hai de Răzvane, că sunt mai tânără ca tine.
0: Da.
1: De aia și întărește lombarul. Măcar o parte din două să țină și ei trunchiul.
0: Până dimineața, la 1 septembrie, plecau dintre noi în 1944 Liviu Rebreanu, iar în 1996 Ion Oblemenco. În 2011 Alexandru Pesamosca, academician, doctor, chirurg, supranumit Îngerul Copiilor. Iar, apropo de pierderi, ieri ne-a părăsit Anca Pandrea. O mare actriță, Dumnezeu să o odihnească. Un om care... așa cum declarat de multe ori și a și făptuit, a trăit o singură poveste de dragoste și fiecare zi pe care a avut-o după moartea lui Iurie Darie a fost o zi în care să-și amintească de dragostea și de relația lor. Pentru că Anca Pandrea n-a uitat în nicio zi de când Iurie Darie a murit în 2012 să-i aducă numele în amintirea tuturor. Dumnezeu să odihnească pe Anca Pandrea. Bună dimineața! 7:13.
1: Bună dimineața!
0: Facem imediat cele 15 minute de înviorare, obiceiul de care ne-am ținut ceas în tot matinalul ăsta de vară din 2026. În nicio dimineață nu am sărit peste cele 15 minute de înviorare și facem treaba asta și în dimineața asta. Desigur, după pauză.
1: Știai că dacă găsești astăzi un păianjen în casă, nu e bine să-l omori?
0: De ce?
1: Că ci că-ți face bani.
2: Poate, și serios.
3: Carrefour, reducem prețurile la sute de produse. Până pe 2 septembrie ai afine românești 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și monorolă El Capitan 55 de metri, o bucată la 6,99 lei sau trei bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour!
4: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele

0: Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu-i ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei. Comand online în 2 minute.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 septembrie, la noi ai ceapă galbenă românească la 1,69 lei kilogramul, timișoreana 0,5 litri, 7 doze plus una gratis la 29,89 lei, dar și înghețată la strada 473 de mililitri la 15,49 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
4: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
5: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
6: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cafea măcinată Jacobs Grönung Intens, 250 de grame, la doar 19,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
7: Renovează mai ușor cu prețurile Brico! Până pe 2 septembrie ai 10% reducere la pachet vopsea lavabilă de exterior 15 litri Oscar și amorsă 0 mucegai 4 litri la doar 489 de lei și 10% reducere la vopseaua super lavabilă de interior 16,5 litri Apla Lux la doar 399 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de 2 ori diferența la...
8: Noul sezon la CCC.

0: face ce ce?
1: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
2: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de cafea măcinată Don Cafe Selected 250 de grame la 15,99 lei cu Lidl Plus, pulpă de porc fără os 1,49 lei per 100 de grame și deodorant spray Dove 200 de mililitri 1 plus 1 gratis la 23,49 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Vino la singurul eveniment unde descoperi întreaga lume a mobilei, Bifesin. Întâlnește producători, arhitecți, designeri și brandurile care dau trendurile. Două pavilioane, o singură industrie. 17-20 septembrie, Romexpo București. Rezervă-ți accesul pe bife-sim.ro.
4: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
5: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 3 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi, ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Oșan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Oșan, școala e cu prețuri wow!
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: se simte mai obosit ca ieri când a dormit 3 ore. Păi așa se întâmplă. Până te reglezi după o noapte pierdută și de la o vârstă, nu sunt suficiente 8 ore ca să recuperezi lipsa somnului de noaptea trecută.
1: Și când dormi foarte puțin, e și amorțit, adică nu prea simți.
0: Exact.
1: Băi, dar eu, doar eu am o problemă și oamenii din jurul meu sau majoritatea dintre noi sau din ce în ce mai mulți, bă, nu mai dormim bine.
0: Ei, nu.
1: Voi, nu cu voi, nu vorbesc cu voi, că voi sunteți, voi hibernați, voi nu dormiți.
0: Vai, dar știți cum dorm?
1: Băi, eu nu dorm bine deloc, mă, frate, de ani, de zile, dar acum cel puțin e super pronunțat. Mă pun în pat, nu știu, mă pun la 11 în pat și dorm, deci eu efectiv ăla de 6-7 ore l-am, dar calitatea somnului și somn efectiv l-am de 4 ore, 4 ore jumate.
0: Eu am foarte multe nopți în care unde mă pui acolo mă găsești.
1: Mamă, ce aș vrea și eu.
0: Nici mâna nu mișc.
2: Tot timpul și eu.
0: Asta, nu te...
2: Și voi dormiți bine? Față, eu am urme pe corp și pe față, de la pături, de la cât de adânc.
0: Eu câteodată mă confund, eu mă întrepătrun cu salteaua și cu perna, pare că suntem unul și aceiași.
1: Mamă, deci eu aud tot, frate, mă trezește orice. Bă, stau, sunt stresat. Mie mi se întâmplă de multe ori să continui visând, frate, să continuați gândul. Gândul. Deci efectiv să mă trezesc și eu cine știe, ori visam, ori ceva s-a întâmplat și mi se pare că îmi continui gândul. Deci eu efectiv creierul meu n-a dormit. Băi, e nasol, deci eu vă invidiez pe voi ăștia.
0: Da, mulțumesc.

0: vrei să fiu un asentiment cu tine. Noaptea asta n-a fost unul din cele mai bune, n-am avut cea mai bună calitate a somnului. M-am trezit de două ori.
1: Da. Doamne, Răzvane.
0: De două ori, dar cumva la un dat era ora 4 și când am văzut că e ora 4, zic, mai sunt două ore.
2: Dar de ce ai trezit? Să te duci la baie sau de astea?
0: Pur și simplu, m-am trezit. Da. Nu m-a întrebat de ce.
2: Eu, de exemplu, îmi programez. Nu beau cu nu știu cât înainte să mă culc. Deci sunt, adică, e o pregătire. Da. Eu vreau să mă duc să fiu lemn.
0: Dar știi că sunt oamenii, oamenii inteligenți au somn de ăsta ca lui Cuza.
2: Da,
0: noi ăștia mai...
1: Care, mă, că asta nu e inteligență.
0: Da, așa e.
1: Ăsta e stres nejustificat.
0: Doamnelor și domnilor, eliberăm stresul și ne pregătim pentru 15 minute de înviorare, 15 minute în care dăm la radio piesele care vă trezesc pe voi sau pe unii dintre voi. La 0748111550 ne dai mesaj, ne spui care e piesa care te trezește, indiferent de cât de obosit ești, indiferent de cât de puțin ai dormit sau cât de prost ai făcut-o, și piesa aia funcționează pentru ca tu să fii ceas din momentul ăla până la finalul zilei. 0748111550, dăm drumul la cronometru și curg 15 minute.
1: Da.
0: Doar cu piesele tale de înviorare.
1: Da, pentru că înviorarea este
2: calea.
1: Calea către o zi mai bună.
0: Adevărul și viața. Pentru că, și poți să o bați așa cu tonul ăla înțelept, hiturile se ascultă la zoo. Bună dimineața! Cine sparge gheața?
1: Se numără hiturile.
3: Ascult Radio Zoo.
2: Bravo! Da!
1: Bravo, felicitări! Cu cine vorbim?
3: Cu dragul singur Adia.
0: Așa, și cu ce, cu ce deschidem înviorarea?
3: Hai să facem o glumită, hule de toamna au. Hame hule de dos dau.
0: Bine. Asta e și pentru fanii din Amoviș, că sunt pe locul întâi în, în Superliga, sau cum se numește campionatul acum.
3: Da, să se uite acolo, să mergi, să se pice în cap.
0: Doamne,

0: frumos, te pupăm.
1: Vă pup, mi-e frumoasă.
2: Mamă.
3: Am zis că aici e versul meu preferat.
2: Care?
0: Care
3: că zice corona de cristale.
2: Când aud corona, nu mă mai gândesc la nimic altceva decât la pandemie, deci...
0: Sau la bere.
2: Nu prea, nici berea. Mi

0: cine vorbim?
1: Salut, bună dimineața!
2: Neața, neața!
0: Ia zi-te, domnul, care e piesa care te pune pe șine?
2: Alo!
1: Alo!
2: Bună dimineața, băgați piesa!
1: Piesa, dorim... Bunica bate toba să ne mai trezească,
2: da? Așa trebuie, bine?
0: Să știți că unii dintre voi au nevoie, adică tu.
2: Da, mie mi-a plăcut mult cu povestea.
0: Ce?
2: Povestea. Ia ziceți, domnul, ce vreți să băgați?

0: cu Dia din Timișoara.
1: Bună dimineața, Dia!
0: Sunteți minunați!
2: Mulțumim, Dia!
1: Bagă piesa!
0: Gypsy Kings, volare!
1: Ai de mine!
2: Ce ai de tine? Ce nu-ți place piesa?
1: Păi
2: sau
1: e
2: care?
1: Bună, frate!
2: Asta voiam să
0: e bestia, e bestială piesa! Vă
1: este să rămână azi faină!
2: Mulțumim din suflet!
3: Penso che un sogno così non ritorni mai più.
1: De unde putea să vină o piesă în italiană decât de la...

0: Ce repede trece timpul când voi alegeți piesele bune de înviorare. Hai, Tea, zi bună dimineața.
1: Bună dimineața. Alo.
2: Gata.
1: Ce faceți?
2: Ce faceți?
3: Deci întreabă Tea ce faceți de partea călcată pe picior.
1: Ce faceți?
3: Nu vă uitați pe unde mergeți.
1: Că drăguț, da. Și ce melodie vreți să ne, să ne trezească astăzi?
2: Astăzi zilele mele, Adrian, copilul minunat.

0: Dimineața, Dana, sunt din
1: Tulcea. Te bucur, Dana.
2: Și ce piesă să fie la final de înviorare într-o zi de marți?
0: Uite, o las pe fetița mea să vă spună. Spune, mami, Dana.
3: Ce copii deștepți, voi știu mai multe limbi.
4: La Tulcea, da?
3: Poliglot,
2: da, la voi la Tulcea,
0: da. De la Tulcea suntem, de la Tulcea.
2: Exact.
0: Păi da, da, da, da. Când am fost la Baia Mare,
3: am văzut, ai diferență.

0: cea bună este simpatică.
1: Dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
0: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
4: Când? Azi?
3: Da, azi e.
4: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
3: Exact. Mâine e alt azi e.
4: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
3: Ieri a fost azi eul de ieri.
4: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
3: Ieri nu mai poți.
4: De ce? Că azi e.
5: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Vecinul bun se recunoaște după generozitate, iar săptămâna după prospețime. Ca să începi săptămâna fresh, vină la vitrina asistată, unde reducerea este de 25% la toată gama de brânzeturi și cașcaval. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
7: Top Deal! Acum la Teichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
8: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante.

0: și bugetul și ziua.
1: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 2 și 8 septembrie ai reducere de 30% la toată categoria de rechizite. Kaufland, ieftin și bun.
2: Amenajezi o baie mică? Alege setul Cristina, mobilier cu lavoar și oglindă, compact și modern, la doar 899 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
1: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
3: Pornim pe cel mai mare traseu.

0: cât China din 6 septembrie pe Antena 1 și Antena Play.
1: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
2: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
3: 40%

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
2: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Vitan și Kaufland București Noi între 1 și 3 septembrie, fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lili.
3: Ne întoarcem la hituri.

0: este...
1: Domnul Florentin, dumnealui ne-a scris un mesaj pe WhatsApp și a zis: salut băieți, cum se numește melodia lui Adrian Minune pe care ați difuzat-o în dimineața asta?
0: Nu există.
1: No.
0: Deci vă rog eu.
2: Pot să-i răspund chiar eu,
0: rog,
2: eu am învățat, poate nici eu nu știam acum 2 ani.
1: Nu te nu știai, mă, acum
0: nu cred că nu știai.
1: Tu nu ai cum să...
2: Dar nu știam Tițu, de exemplu, acum știu, așa sunt zilele mele.
0: Una bună?
1: Ai văzut-o, mă, cum o joacă. Și că Sanchi a avut o notată, știi? Stați că știu, s-a uitat un pic pe foaie, așa sunt zilele mele. Bă, și ia în mașină dacă mă duc.
0: Mă, nu cred.
2: Nu, ce? Dar chiar nu.
0: Nu cred că nu. Chiar nu,
2: dar nu cred saporează.
1: Dar eu, dar Tea, tu de când ai devenit rocăriță? Tu n-ai fost nicio, tu n-ai fost dintotdeauna, adică e clar.
2: Vezi că eu în clasa a 10 aveam părul până la coate și m-am ras în cap, așa. Pentru că eu ascultam Marilyn Manson și mi se părea că funny.
1: Da, mă, da,
2: Marilyn Manson nu arată așa.
1: Da, și am avut cu toții perioade, că fiecare generație a avut câte o nebunie de asta. Noi am avut emo și așa mai departe. Dar tu rockăriță nu ești de multă vreme.
2: Ba da, adică am ascultat.
1: Adică tu n-ai fost dintotdeauna.
2: Dar stai, mă, nu trash Black Death.
0: Nu, nu, ce ai fost Tea înainte să fii rockăriță?
2: Fata lui mama.
1: Și ce ascultam?
2: Vechituri ascultam.
1: Generic?
2: Vezi că îmi plăcea și pop, da. Ascultam și pop, dar ascultam balade. De exemplu,
0: eu n-am fost fan
2: Metallica, personal. Da. Eu personal nu am fost fan Metallica. Știam și eu
1: One. AC/DC mai degrabă.
2: Da, mi-a plăcut mai mult AC/DC. Mi-a plăcut Aerosmith mai mult. Guns N' Roses mi-a plăcut.
0: Adică pop rock, ceva
2: pop
0: mai...
2: Pop rock, da, ceva blând. Da. Nu sunt Cradle of Filth, cam
1: așa. Și la manele când le-ai... Când te-ai lepădat
0: când
1: de manele?
0: Când ai intrat prima dată maneaua în viața ta și nu te-ai lepădat de ea?
1: Așa, ia
2: deci, în urmă cu 2 ani, când am fost 2 ani jumate chiar, de când sunt la această emisiune și am fost bombardată regulat cu astfel de melodii...
1: Nu, stai, nu. Da. Tu manelele pe care noi le-am pus la radio în diverse contexte, pe tu
2: unele,
1: le știai.
2: Pe unele, da, pe unele le știai.
1: În afară de Dani Mocanu, ultimele apariții... Tu știai.
2: Da, astea clasice.
1: Deci, când au intrat clasici ăștia în perimetru.
2: Dar mai mergeam pe la petreceri, s-auzeau.
1: Pe cum? Păi voi nu stați între voi? Stick together acolo, ca la război.
2: Că eu am prieteni variați, eu am prieteni foarte pestriți.
1: Când ai auzit tu prima dată o manelă?
2: Ei, nu știu, eram în școală, îți dai seama. Am auzit, știam.
1: Și ce te-a făcut să te îndrăgostești de ele?
2: Nu știu, dar nu pot să zic că mi-a plăcut. Te-am zis că nu-mi place cântatul ăsta pe nas din, ca și cum mai avea polipi. În rest, da,
0: nu ai nimic împotrivă.
1: Da, nu e. Sunt unii care, da, au chestia asta de emisie, da.
0: Și alții de recepție, da, mult mai mulți.
1: Dar clasicii nu cânt așa.
2: Nu.
1: Adică sunt câteva nume care... Băi, dacă i-auzi la un
2: moment... Adrian Minune...
1: Adrian, Vali Vigelie, Florin Salam... Nici o să știi că, adică, contra aparențelor...
2: Dar Vali Vigelie mai degrabă...

0: bravo.
1: Îți place, nu?
0: Nu că îmi place, dar dacă i-aș alege, aș alege Vigelie.
2: Nu înțeles. Deci la nunta băiatului tău cel mare, dacă trebuie să alegi un cântăreț, l-ai luat pe Vali Vigelie.
0: Dacă vine domnul Vigelie, na.
1: Păi vezi că da, s-ar putea să nu aibă timp, că e plin de evenimente.
0: Știu, da.
2: Măi, fiind prima zi de toamnă, mă uitam, mi-a venit notificare de pe mail. Și ce crezi că oferta am primit eu? Începeți așa, rezervă-ți din timp vacanța de Revelion.
0: Ei,
2: 2027.
0: Lasă-mă, n-are cum.
2: Voi vă dați seama că deja ne putem gândi la vacanța de Revelion. Nu vă mai zic că la Nibiru Shelly face săptămâna asta Christmas în September. Și face, face a montat braț. Am înțeles că sunt discuții să cânte Fuego și Ștefan Hrușcă.
0: Fugi.
1: Da, deci, dacă nu-l pun pe Fuego tot așa în braț cum l-au pus la Craiova, tot degeaba.
2: E degeaba, e adevărat. Și chiar sunt curios, văzând această reclamă pentru ofertă de Revelion 2027, punctual oferta mea e pentru Cipru. Există oameni care ne ascultă la ora 7:56 de minute, care știu deja ce fac de Revelion, care deja și-au luat vacanța de Revelion. Eu cred că dacă sunt minim doi, vorba cântecului, dintre cei care ne ascultă, e clar că e posibil să fie numeroși ascultători, numeroși oameni care deja și-au plătit avansul pentru Revelion sau chiar și-au cumpărat integral Revelionul. Deci, 0748111550. Eu am primit deja ofertă pentru Revelion 2027. Sunt oameni care și-au amanetat, sau cum se zice, și-au antamat Revelionul. Și dacă da, unde? Aștept mesajele voastre, fie audio, fie scrise. Și n-a trebuit să așteptăm mult, pentru că
0: nu cred.
2: La Radio Zoo există ascultători dintre cei mai diversi. Cătălin zice, da, ieri am plătit cabana.
1: Bă, lasă.
0: Frate.
2: Desigur, e și, există și oameni care sunt în curentul meu de opinie, printre care și Dorian. Eu nu știu mâine ce fac, apă-i de Revelion.
1: Asta și eu.
2: Că și eu sunt genul care nu îmi organizez atât de din timp vacanța.
1: Da, eu nu mi-o organizez de frică să nu apară altceva, să rămân cu banii, dați că și chitros.
0: Tot timpul mă gândesc dacă am rupt piciorul, deci asta e
1: motivul. Da, pot să fac Revelionul cu piciorul, pot să fac Revelionul, să nu trebuiască să plec.
2: Neața, merg în Maramureș cu familia și nașii pe Valea Izei. N-a de aici. Și n-au venit doar două mesaje.
3: Bună dimineața, nu vă gândiți la vacanța de Revelion, pentru că, haideți să vă spun ce am pățit, 4 fete. În februarie anul acesta, ce ne-am decis noi să facem, unde să facem Revelionul, haideți la Dubai. Bun. Am intrat pe internet, ca să nu vă mai spunem și firma sau site-ul de unde ne-am cumpărat biletele. Ne-am luat bilete de pe 28 până pe 2 ianuarie, deci 28 decembrie, 2 ianuarie, la Dubai. Toate bune și frumoase până acum vreo lună și jumătate, când primim e-mail că această firmă a dat faliment.
2: Aolo.
3: Bun. Bang. Deci nu mai avem nici bani, e nici vacanță. O zi bună, la revedere!
2: Asta, na, asta e serie neprevăzute. Uite, am închiriat o cabană la Rânca, ne spune altcineva, apropo de planul de Revelion. Și n-aveți idee câte mesaje vin pe WhatsApp la 0748111550. Uite, Blondo, am rezervat în Cipru, Revelion la Istanbul. Ia, mai departe, vacanța noastră de familie este acasă în luna decembrie, soția va naște al doilea băiețel.
1: Felicitări.
2: E o altă treabă. Ionuț, plecăm în Vietnam.
0: Oh, ce frumos!
2: Iată, câte planuri făcute face încă Revelion din septembrie.
1: Pentru... La cald e fain.
4: Iată, bună, noi am rezervat Revelionul de anul trecut, cum ar veni, adică ziua de Revelion. Am și făcut rezervare pentru anul ăsta în Areșe.
2: Da, știi că sunt oameni care se simt atât de bine într-o locație de Revelion.
0: Păi și cum, în aceeași...
2: Da, pe doi an. Sunt proprietarul și zici...
0: Vreau la anul?
2: Vreau la anul. Dă-mi rezervăm și el se gândește repede la un preț, îți dă prețul și aia a fost. E riscant că la cum se scumpesc lucrurile să nu fie atât de rentabil, dar pe de altă parte stai liniștit că ai locația deja antamată.
1: Corect, corect, da, da.
2: Noi și încă aproape 60 de persoane am rezervat aceeași locație de anul trecut. Uite, Grațiela din Timișoara. Pe întâi e și puțin chiar-chelit, așa?
1: Dar e și ăsta un confort, mai ales dacă ți-ai găsit și gașca cu care te simți cel mai bine și toată lumea aici, bă, hai că

0: fost frumos, hai le luăm și la anul. Mie îmi place să schimb, dar e și loterie, că s-ar putea un revelion să fie fain și unul să fie mega fail.
1: Exact.
0: Da. Adică mi s-a întâmplat să mă cul la unul.
2: Da. Bună dimineața.
0: A fost și nopți.
2: Am închiriat unde am fost și anul trecut, la Bilca, lângă Vicov, în sus, în Bucovina, la domnul Eugen. O locație da, extraordinară.
0: Și numărul de telefon, că de la anul nu
2: mai salut, o zi bună.
3: Ce revelion, domnule, ce revelion. Că dacă aduni anul nașterii și cu vârsta ta de acum, aia sunt 2026.
1: Hai, du-te.
3: Ce revelion. Nu cred că o să mai fie revelion.
1: E adevărat.
4: Da, final.
0: Nu se mai ține revelionul, că ieșim din Matrix. Fiecare care își calculează și dă anul ăsta, nu mai gata, iese din Matrix, se rupe.
1: Și eu am rezervat doar ce mi-am cumpărat, o căsuță, deci facem acasă. Și când îți iei casa nouă, da, în care bagi toate economiile.
4: Ce ai, mă, și vin ăștia.
1: Sfârșit, v-am povestit când am cumpărat eu apartamentul în 2007-2008, primul apartament pe care mi l-am luat.
0: Bă, dar după aia ce creștere fulminantă.
1: Aia adevărat, da. Nu mă așteptam atunci că vor mai fi și altele.
0: Da.
1: 2007 am vrut, ca orice om normal, cred eu, să fie totul nou.
0: Da.
1: Mă, și am ajuns cu banii atât de la limită, încât nu mai aveam niciun leuț pentru aragaz și frigider.
4: Dar
1: nu mai aveam, eram secat pur și simplu. Nici credit nu mai puteam să facă, oricum mă îndatorasem pentru creditul ipotecar pe 30 de ani ca să plătesc rata cu pricina. Mi-aduc aminte, era 200 de euro, mi se părea.
0: Acum cât e?
1: Acum, cred că tot atât. Că l-am și astăzi, creditul ăla.
0: Trebuie să mă întorc în timp credit, aș face.
1: Și am apelat la prietenul Bărbuleamă. Și a făcut el credit de nevoi personale pe numele lui.
4: Ai, mă.
1: Pe CNP-ul lui.
0: Prieten, mă.
1: Da, mă. Și mi-aduc aminte că rata era 100 de lei, 1 milion. Dar se denominaseră deja lei, tot 100 de lei erau. Și i-am zis, bă, uite, plătesc rată eu timp de 6 luni, 7 luni, până îmi revin cu banii și după aia închidem creditul. Și am plătit, omul a avut încredere. Bă, ce prieten adevărat.
0: Da, amândoi, unul pentru altul.
1: Aia zic. Să-i dea Dumnezeu sănătate.
0: Și gata, e și o tehnică să câștigi încrederea și după aia zi dei țeapă mare.
1: Poți să inventezi o poveste să-l pun să facă un credit.
0: Păi nu-i prieten de atâta vreme. Hai, fă și tu, uite, 200 de mii aici, că nu pot eu, că am sărit.
1: Uite,
0: alo, Thailanda.
1: Știi ce ne zice Adrian? Că ai îmbătrânit, ai mai povestit. Ok, eu am mai povestit, dar ăștia au zis că n-am mai povestit.
0: Păi
1: ăștia
0: nu,
1: ce să mai zic?
0: Adrian, da, vreau să înțelegi, dragul nostru, că cum e, la radio oamenii vin, pleacă, adică noi îți mulțumim că tu stai atât. Îți mulțumim că tu stai lângă noi, dar știi, noi trebuie să mai și pe lângă asta. Domnule, doar o viață avem, adică câte povești poți fi.
1: Și ușor, ziceți mersi că repet poveștile la 2-3 ani, dar să vedeți când va veni vremea în care le repet în fiecare zi, că nu se mai întâmplă nimic nou în viața mea.
0: Problema cea mai mare e că și noi vom ajunge la vârsta la care o să fim la fel de interesați de fiecare dată.
1: Exact, că nu vor mai ține minte de azi pe mâine.
0: Mama, a rezervat cineva o cabană în Suedia, în Lapland. Lapland View. Vă salut cu respect, Paul, zice asta. Băi, Paul,
1: din Câmpul în Suceava.
4: Aș vrea și eu să fiu așa de organizată și de gospodară, să-mi iau din timp.
0: Da.
4: Mai sunt 14 săptămâni până la Crăciun, nu? Sau câte, 5?
0: Nu știu, mai e ceva.
1: Nu știu, dar e aproape finalul.
0: Eu vreau să vă zic ceva. Eu în 2 săptămâni e ziua mea. Eu nu știu ce fac de ziua mea, dar de revelion. Serios.
1: Mamă, deci e ziua lui Cuza.
0: Da, mă, frate.
4: Ce-i luăm?
1: În fine. Bă,
0: uite, puteți să faceți, dacă vreți și nu știți ce să-mi luați de ziua mea, puteți să faceți un moment să întrebați ascultătorii idei de cadou și eu vă fac semn. Eu vă zic cam care ar fi bun.
1: Băi, și dacă nu am primit 1000 de mesaje, n-am primit niciunul de la fan club, Ema de la Zoom.
4: Așa.
1: În mod normal, credeți-mă, mă enervează foarte tare să spamați. Adică să dați 1000 de mesaje de alea repetate. Acum un an de zile v-aș fi dat bloc. Între timp am maturizat și nu mai dau bloc. Și inclusiv un lucru te-am rugat, Popescule. Voia omul piesa Rămâi cu bine de la Delia și Macanache. El o voia la înviorare.
0: Da.
1: Și fiindcă unui fan club Ema de la Zoo și cred că și un singur membru are. Vrea, îi fac bucuria și înainte de știrile tăi ascultăm piesa asta care e super happy, așa, super pe pozitiv. Și chiar n-am mai auzit-o de mult. Pentru fan club Ema de la Zoo, că marța viitoare pe

0: Șerban a primit oferta pe care am primit-o și eu cu Revelion în Cipru 2027.
1: Înseamnă că nu e special Răzvan, a dat la toată lumea.
2: Dar e fix aceeași ofertă pe care ați primit-o?
0: Da, e fix același carton.
2: Păi uite, a ști ce ar trebui să vă dea vouă de gândit la treaba asta? Uite, tu cu Ionel ar trebui să vă împrieteniți. Pentru că cel mai probabil această ofertă a venit pe baza unui algoritm. Algoritm care vă cunoaște și vă cunoaște interesele.
0: Agenția asta îți dau, cred că minim...
2: A, te spamează.
0: Da, ceva rău sunt.
2: Deci mie mi se pare...
0: De câte ori am vrut să-l dau în subscribe, dar tot m-am luat cu altele și am uitat. Da.
2: Deci mie mi se pare asta cu algoritmul, mi se pare, dacă ai avea acces în spate, ți-ai găsit cei mai buni prieteni. Pentru că algoritmii ăștia știu tot. Tot, de la ce interese ai, ce-ți place, ce cauți, cu cine vorbești și așa mai departe. Nice. Și găsești oameni care au aceleași pasiuni ca și tine, care
0: dar
2: se uită tot după drujbă.
0: Eu în Egipt de Revelion m-am prietenit cu 6 români. Din Constanța a fost scafandru la forțele speciale, așa?
2: Așa.
0: Doamna Daniela Miștoi, care lucrează ceva pe care îți dai seama că am aflat și unde
2: Miștoi,
0: lucrează.
2: Miștoi, doamna.
0: Da. Miștoi. Și cu soțul domnului Miștoi, doamnei Miștoi, era la ANPC. Era...
2: Da. Ei, da, melodia aia românească, ANPC.
1: Ha! Da.
0: Și în grup cu ei era și Ada, care și Ada lucra undeva la tot... Da, ne-am împrietenit în Egipt acolo.
2: Măi, erau sub acoperire și ai dus să restrici operațiunea la oameni.
0: Bună dimineața! Știri cu Tea Todorescu.
1: Bună dimineața, pasajul Basarab din București se redeschide complet în mai puțin de o săptămână. Debut cu victorie pentru Sorana Cârstea la US Open. Avem 17 grade acum în București. La motorină scade cu 25% în prima jumătate a lui septembrie, asta după ce în a doua jumătate a lunii august reducerea a fost de 20%. Reducerea accizei ajunge acum la aproximativ 86 de bani pe litru la motorină. Asta nu înseamnă însă automat că motorina se ieftinește la pompă cu această sumă. Prețul final depinde și de cotația petrolului, cursul valutar și politica comercială a benzinărilor. Pasajul Basarab din București se redeschide complet în mai puțin de o săptămână, din 7 septembrie. Odată cu începerea școlii, autoritățile dau asigurări că mașinile vor putea circula din nou pe ambele sensuri, iar tramvaiele vor reveni și ele pe traseu. Lucrările care impun actualele restricții sunt aproape gata, s-a asfaltat și cel de-al doilea sens și se lucrează acum la rosturile de dilatație. Lucrările nu se încheie însă definitiv săptămâna viitoare, vor mai fi intervenții până la sfârșitul anului cu restricții temporare sau închideri de câte o bandă, în special noaptea. Circulația feroviară între Timișoara și Lugoj se redeschide după 3 luni de pauză. Lucrările nu sunt gata. E gata doar prima etapă a modernizării, peste 50 de kilometri de cale ferată, nouă, modernizată și electrificată. Investiția valorează aproape 2 miliarde de lei. Proiectul a fost finanțat inițial prin PNRR, iar lucrările rămase vor continua până la anul din programul de transport. Bulgaria se apucă de o nouă autostradă care va lega ruse de la granița cu România, de Macaza la granița cu Grecia. Primul tronson cu o lungime de aproximativ 40 de kilometri va fi gata până la sfârșitul lui 2028. Proiectul e unul important și pentru românii care merg cu mașina în Grecia, pentru că ar putea elimina o bună parte din traseul lent de pe actualele drumuri naționale bulgare. La sport, debut cu victorie pentru Sorana Cârstea la US Open. Românca a învins-o pe Julia Grabner, locul 112 mondial, după ce i-a aplicat un 6-3, 6-0 și merge mai departe a noastră în turul 2. Aici Sorana o va întâlni pe Diane Perry. După eliminarea Gabrielei Ruse, Sorana Cârstea a rămas singura reprezentantă a României pe tabloul de simplu feminin de la US Open. Temperaturi ușor mai scăzute astăzi în vest, centru și nord și vin și ploile, mai ales în Maramureș, va ploua și în cea mai mare parte a Transilvaniei, în Moldova și în nordul Munteniei. Izolat vor fi și căderi de grindină. Maximele vor fi cuprinse între 24 și 34 de grade. Cel mai răcoare în nordul Moldovei, cele mai ridicate temperaturi în Muntenia. Și în București așteptăm o zi plăcută, o maximă de 33 de grade la amiază. Acum în capitală termometrele arată 17 grade. Gata știrile, continuă Morning Zone.

0: Uite, ne întreabă Virgil dacă vrem să ne ajute, ci că el stă în Atena și știe unde locuiește Oprescu, Sorin Oprescu, fostul primar în Atena. Păi să-l cheme la inaugurare, la inaugurarea pasajului Basarab, că se redeschide săptămâna viitoare.
1: Păi și mai pleacă?
2: Crezi că vrea
0: el? Păi acum el îl cheamă, dacă el vrea să vină.
1: Păi da, da.
0: Poate e o capcană, știi? Da, zice, da. Domnul primar.
1: Ăsta-i prank de ăla. Lăsați-mă că eu nu vin.
0: Am văzut că pare că se vede luminița de la capătul tunelului pe Mihai Bravu. Că am încep să astupe.
2: S-au mai închis din șantiere, da?
0: Nu s-au închis, astupă la gropi. Și pare că e foarte aproape ziua în care se mai termină din gropanele alea.
1: Îngrijorarea mea cea mai mare, că n-a, știi, eu vorbesc de ce văd eu în fiecare zi pe Mihalache, e că ușor, ușor vine iarna și se cam oprește treaba. Și n-au prea, adică e pe la, prin capul lui Mihalache, pe acolo, pe la Victoriei, aproape de Victoriei, s-a lucrat. S-a lucrat mai intens, a turnat
0: dacă strat. S-a lucrat cât se vede din balconul de la guvern, știi?
1: Dar la noi aici, mai încoa, mai pe la piață, nu prea este aceleași excavatoare, s-a săpat un pic și cam așa a rămas. Și mie să nu ne prinde iarna tot așa.
0: Aoleu.
1: Măcar un pic să dea gardurile alea jos, că n-ai unde de te
0: stai. Ca Game of Thrones, Winter is coming.
1: Da, la The Wall acolo stăm toți la gardurile de la linia de tramvai.
0: Oricum, traficul începe să se învârtoșeze și

0: Urmează, pregătiți-vă, și asta o spun și pentru mine, nu numai pentru voi, mai ales pentru bucureșteni, dar sunt convins că și în Cluj, și în Craiova, și în Iași, și în Timișoara, în tot ce înseamnă oraș mare și nu numai, pentru că traficul devine o problemă nu numai în orașele mari, ci și în cele mijlocii și mici.
1: Evident.
0: Pregătiți-vă pentru cea mai aglomerată perioadă de trafic din an. Lunile noiembrie-decembrie sunt lunile cele mai rele din trafic.
1: Bă, și friguroase, că puneai o bicicletă, vorba aia.
0: Da.
1: O puneai pe stradă și îi dădeai la pedală. Că dar astea electricele de num. Deci cu bicicleta electrică, știi că eu de multe ori nu mergeam cu bicicleta, adică nu m-am gândit să-mi cumpăr o bicicletă.
0: Că veneai că transpirat.
1: Că veneam transpirat, mă. Veneam transpirat, mă. Aveam tricou pleacă pe mine, vin la cafea, nu mă simțeam bine. Bă, cu bicicleta electrică nu mai.
2: Da.
1: Nu mai transpire. Adică dai gol, dai aprost, așa, adică vorba românească.
0: O tură din pedale echivalează cu 10 ture pe care le dai
1: cred că nici măcar, da, deci dai așa iurea, deci nu depui nici cel mai mic efort și merge bicicleta cu 25 de kilometri la oră. Da. Iarna, în decembrie, nu mai e fain.
2: Te îmbraci mai gros.
0: Da,
2: eu aș veni o dată cu bicicleta
0: aici. Când și plouă, doamne ferește, vrei să vii cu piciorul rupt?
1: Hai mâine dimineață.
0: Eu am venit o dată cu bicicleta și am zis că nu mai trebuie.
2: Păi da,
0: am venit până aici și cu aia electrică.
1: Eu am venit de mai multe ori. Singurul lucru care e nasol e într-adevăr de... Cât intri pe DN, ce să mai... Că intri și încep să meargă mașinile cu 100 tirurile.
0: Și pe trotuar e rupt trotuar în toate direcțiile.
1: E cam
0: praf aici. Cu gropițe, cu... E o nenorocire.
1: N-avem. Deci noi de la Miorița, grosomodo, până aici, noi nu putem să spunem că avem niște trotuare de oameni.
0: Da.
1: Adică avem niște beton turnat.
0: Bătaie de joc.
1: Da, pe unde poți să intre doar un om. Dacă se întâlnesc doi, trebuie să facă, știi, biscuitele.
2: Da.
0: Eu am încercat toate variantele posibile să nu mai vin cu mașina aici, la sediul nostru. Nu există nicio variantă decentă, deși e groaznic să vii și cu mașina. Am încercat și cu metrou, și cu tramvaiul. Le-am făcut pe toate. Am zis, bă, poate o variantă să nu mai stau blocat în trafic. Să...
1: Tiroliană, frate.
0: Ah,
1: trageți tiroliană de la tine până aici.
2: Cum ar fi?
1: Tare, nu?

0: Îmi place că mă considerați foarte bogat. Doamne ajută să ajung să nu vă dezamăgesc, să ajung la averile pe care credeți că le am, fiindcă sunt ascultători care mi-au zis să-mi iau elicopter. Eu le-am răspuns și lui Dorian, mă, nu sunt totuși atât de învârtoșat financiar.
1: Nu, să-și ia elicopter, nu.
0: Mai am nevoie de 2-3 emisiuni la ZU și cred că o să-mi permit. Dar hai 4 emisiuni.
2: Elicopter, trebuie și elicopter. Mi se pare că te complici. Ai văzut cât era asigurarea 32.000 de euro pe an?
0: Da.
1: Știi care e varianta?
2: Băi.
0: Spune.
1: Știi care e soluția?
0: Care e soluția?
1: Să devii președinte, să dea traficul din fața ta.
0: Aia, tată.
1: Să, bă, se poate.
0: Să-i furi girofarul din cușor.
1: Se poate.
0: Asta zic.
1: Adică nu mi se pare imposibil.
0: Da, adevărul că la, la ce, ce avem în politică.
1: Avem, avem și precedent la vecini. Adică un comediant e președintele unei țări.
0: Dar vezi că nu e bine pentru țara aia cu comediantul președinte.
1: Păi, dar tu oricum nu ești amuzant. Adică așa, uite, și un om de radio la țara vecină a devenit președintele țării respective.
0: Dar nu era om de radio, era actor.
1: Nu, și un om de radio, adică tu. El era actor.
0: I-am și făcut studii de specialitate, adică m-aș califica.
1: Ai fost științe politice.
2: Da, SNS de asta.
1: Da, da, da. SNS, STS, SPP și toate. Da,
0: și așa mai departe.
1: SPF, când e vară și soarele puternic.
0: Bună dimineața, este 8:21. Teia, dacă ești pregătită, ne poți servi cartea de șezlong.
2: O bestie de carte, dacă vrei să ne
0: servești. Cu nu ești pregătită.
2: N-am știut că începem cartea de șezlong, dar o am.
0: Ei, atunci...
2: Da. Că mi-am făcut niște
1: adnotări. Bă, da, ați trecut atât de ușor peste ideea mea de a întreba ascultătorii de idei de cadou.
2: Da, mă, dar să întrebăm.
0: Ușor, ușor.
1: Da, da, când nu vin eu la radio.
2: Sunt
1: da,
2: eu sunt de acord, chiar nu știu ce să iau.
1: Da. Nu, dar pe mine mă ajută că sunt
2: ciorapi, a recomandat.
1: Ciorapi, numai mama îmi cumpără ciorapi.
0: Atunci, deci, cum îi zice, pijama.
2: Pijama, pijata.
1: Numai mama îmi cumpără
0: pijama. Ce carte de șezlong ne prezinți astăzi?
2: Am tot o carte care pornește de la fapte reale, o ficțiune istorică pe, în jurul căreia s-a brodat și povestea, ca să o facă cumva, să o aducă în atenția publicului, da? Un episod din istoria noastră relativ recentă, așa e frumos să-l îmbraci. Autoarea se numește Christine Hannah și e specializată pe genul ăsta de literatură, de scritură. Ia un moment, acum momentul ăsta este războiul din Vietnam și îl aduce din nou în fața noastră, brodând în jurul lui o poveste cu oameni cu care să te identifici sau cu oameni care au făcut și care au participat la evenimentul ăsta. Cartea se numește Femeile din umbră și poate să pare foarte feminist așa, dar nu e. Este e vorba despre femeile care au stat în umbră, despre care nu s-a vorbit și care au participat extrem de activ la războiul din Vietnam, pentru că în America avem veteranii de război care s-au întors din război și au beneficiat de ajutoare sociale și de consiliere, oameni care au venit cu traume, nu s-au refăcut, da, după mulți ani de la atrocitățile pe care le-au văzut și la care au luat parte, dar nimeni nu vorbește despre femeile care au fost și ele pe front și au îngrijit bolnavii, pentru că și ele s-au întors cu traume. Cartea începe cu o petrecere de asta mare, o familie bogată. Frankie are 20 de ani, este fiica unor părinți potenți financiar. Are loc o petrecere de asta mare pentru că fratele ei urmează să plece la război, să fie înrolat în armată și după aia trimis să-și apere patria, așa cum fac toți bărbații din familia asta. Taică-su chiar are în birou, în biblioteca lui, tablouri cu toți membrii familiei care au făcut și s-au remarcat cu diverse fapte de vitejie de-astea bifate de-a lungul vieții. Frankie, puștoaica asta, mă rog, puștoaica, are 20 de ani, deci o tânără. Ia parte la petrecerea asta și vorbește cu prietenul ei cel mai bun, care cumva reușește, fără să-și dea el seama, să-i deschidă ochii. Că vorbesc despre eroii din războaie și prietenul ei îi spune, da, dar știi că și femeile pot fi eroi, adică nu e numai o chestie masculină, și femeile poate să facă același lucru. Și lui Frankie se deschide așa, se deschid orizonturile și zice că, ar putea și ea să facă chestia asta, așa că se înrolează și ea. Părinții nu sunt de acord pentru că sunt cumva
0: evident de ce nu sunt de acord.
2: Să-și piardă un copil, dar nu să piardă doi, pentru că e un risc foarte mare să îți pierzi ambii copii, să-i trimiți pe front. Ea se duce și ajunge în Vietnam, unde șocul uriaș e puțin zis. Nimeni nu ar fi putut să o pregătească pentru ce urma, cu ce urma să se confrunte.
0: Vă dați seama, copilul de Bangata,
2: exact,
0: care ajunge... i-a aruncat în, nu în viață, ci direct în cea mai urâtă fațetă pe care ți-o poate oferi viața.
2: Exact.
0: Pe front.
2: Și se luptă, este asistentă medical și salvează vieți, sau încearcă cel puțin, când dă de soldați care ajung la ea împrăștiați, efectiv, nu poate decât să-i țină de mână și să îi păcălească. Sunt, sunt soldați care văd chipul mamei în ea și își strigă mama și ea le răspunde ca și cum ar fi mama. Și are, cum să zic, povestea e foarte dureroasă, e și o poveste de dragoste acolo, pentru că întâlnește un medic care moare sau nu moare, vă las pe voi să descoperiți. Și, cum să zic, e profundă, e grea, e pentru că s-au întâmplat lucrurile astea și cu femeile care s-au întors pe front, că asta de fapt vrea să facă Hena, autoarea, să aducă în prim plan așa situația femeilor care au fost pe front în Vietnam. Sigur că nu au fost în prima linie, nu au fost cu arma în mână, cum au fost bărbații, dar au fost în spitale improvizate, au avut resurse limitate la îndemână ca să salveze deopotrivă și soldați și civili. Sunt femei care au văzut foarte de aproape ororile războiului și care atunci când s-au întors acasă n-au avut parte de niciun ajutor, pentru că statul nu le-a recunoscut meritele. Adică eroii erau bărbații aia care veneau schingiuiți, cu membre lipsă, șocați și într-adevăr aveau nevoie de ajutor, dar când s-a dus și a încercat să se zbată un pic pentru situația femeilor care, care erau exact ca ea, a primit răspunsul ăsta foarte șocant, că da, în Vietnam n-au fost femei, au fost numai bărbați. Și ce să vezi că au fost femei. Și o poveste tandră, așa, e despre război, e despre dragoste, trădări, minciuni la mijloc, multe imagini șocante...
0: Despre viață în vreme de război.
2: Exact, despre viață în vreme de război. Foarte frumoasă carte. Adică cine n-a, nu știu, n-a avut contact așa cu războiul din Vietnam și ce a însemnat și cum a trimis în acasă înapoi soldații care s-au băgat în lupta asta, care nici măcar nu era a lor. Cred că e o carte mișto de citit, pentru că e ușor de dus, știi? Are o poveste și nu e numai despre război, e despre... La nivel micro se vedea
0: despre condiția umană.
2: Da.
0: Și auzi, gândiți-vă că războiul din Vietnam a fost o sursă foarte puternică pentru cinematografia americană.
2: Exact.
0: În anii 80 și în anii 90 s-au făcut foarte, foarte multe filme care au pus în lumină toate fațetele experienței nefericite a americanilor în războiul din Vietnam, pentru că Vietnamul și experiența Vietnam nu e una de succes pentru istoria recentă a Statelor Unite.
1: Da, da. Doar s-au retras, nu? N-au reușit nimic.
0: Na, au da, pierdut nu? Vieți omenești, au distrus destine și s-au întors cum au plecat. Semn că oricât ai fi de mare putere și oricâte resurse ai avea, atunci când dai piept cu o nație dârză care nu vrea să renunțe la propriile credințe, e destul de greu să-i învingi. E o lecție din care ar fi bine să învețe și alte mari puteri, chiar în zilele noastre.
1: Păi,
0: poate
1: și,
0: chiar și Rusia.
1: Chiar și, tot ei ar trebui să...
2: Cine?
1: Tot ei ar trebui
0: pare
1: să învețe
0: învățat că în Iran nu intră terestru.
1: Păi
0: în
1: Iran nici n-au cum.
0: Și n-au mai intrat terestru aproape nicăieri. Iar când au făcut, au făcut-o la sigur. Adică au minimizat foarte mult eforturi. Pentru că e greu să lupți cu dârzenia unui popor care crede în soarta lui și în dreptatea lui, oricât ar fi el de mic.
2: Carne de tun. Cine s-a dus acolo în prima linie, asta.
1: Din păcate, da.
0: Femeile din umbră e numele cărții Tei de la cartea de șezlong de astăzi. E adevărat că povestea nu se potrivește neapărat cu starea pe care crezi că ar trebui să o aibă un om în vacanță, pe șezlong,
1: da, de ce
0: pe o plajă.
1: Nu? De ce dar... nu? Că ne uităm la filme de genul ăsta, cum ne uităm la filme în vacanță.
3: vacanțe sau în weekenduri putem să citim și o carte de asta.
0: Și întrebarea clasică, s-a făcut film după cartea asta
2: sau
0: nu?
2: Eu nu știu, eu nu știu, nu s-a făcut. Adică eu cel puțin atunci când mi-am făcut documentarea, nu am auzit. Da. Câte filme s-au făcut despre Vietnam?
1: Știu că, adică... știu că e un documentar, dar nu mai știu pe care dintre platforme, cu femeile în timpul războiului și o grămadă de femei care s-au implicat sub diverse forme.
2: La urmă, mâini de fier, pe cuvânt.
0: Și istoria României are un exemplu de, de femeie în război, o, o legendă până la urmă, Ecaterina Teodoroiu.
1: Da. De ce la Târgu Jiu, se vede statuia.
0: Și casa, are casa și memorială.
2: Casa. Are casa, da.
1: Pe cum, dar de unde a plecat?
2: Nu, nu știu, ne-am știam că există o casă memorială, da? Da.
0: Nu e pus în valoare într-un mod extraordinar.
1: Nimic nu e pus în valoare într-un mod extraordinar pe acolo.
2: Sunt acolo obiecte atinse de ea? Pe mine, pe mine asta mă fascinează, când mă duc într-o casă, bă, dacă pe obiectul ăsta l-a atins...
1: Da, tu nu mai ai voie să mai pui mâna pe el, că teoretic dacă ar pune toată lumea mâna pe el, s-ar duce.
0: Bună dimineața, 8:30, ne întoarcem după pauză. Mulțumim, Tea, pentru cartea de șezlong de astăzi.
4: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 2 și 8 septembrie, Parkside Performance, drujbă pe benzină 899 de lei și Parkside Performance laser cu linii în cruce 499 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
5: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
6: Sephora. Back to school, back to beauty cu Sephora. Ai 20% reducere la cumpărături de minim 350 de lei. Parfumuri, îngrijire și produse de machiaj, tot ce ai nevoie pentru un start de sezon. Între 28 august și 6 septembrie, doar la Sephora. Sephora.
7: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Rochen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-rochen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-rochen.ro.
8: Destinul joacă ultima carte și nimic nu va mai fi cum a fost. Nu pierde ultimul sezon din Destine cu parfum de lavandă, joi de la 20:30 pe Antena 1 și Antena Play.
9: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre moșteniri genetice. Știi cum e? Unii moștenesc averi sau ochii verzi ai bunicii, alții colesterolul ridicat. De unele știi, de altele trebuie să afli.
10: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
11: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți laptop Asus VivoBook Go 15 cu procesor AMD Ryzen 5 la 1799,9 lei plus voucher 200 de lei și laptop gaming Asus TUF A17 cu placă video RTX 4050 la 4449,9 lei plus voucher 300 de lei.
12: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament. Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
13: Bucuria gustului.
14: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
15: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la EasyBox. Alege birou A+, cu minus 30% extra pe loc la doar 490 lei și pachet 23 instrumente Big Pastel cu minus 50% extra pe loc la doar 40 lei. Hai în app! EMAG.
16: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
17: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
16: Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
18: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume:
19: Luna, hai!
18: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii noi, dar și cu provocări noi. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe și am adus mai multă grijă sub același nume. Partner Vet, cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
20: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și

0: clar că da.
1: Eu am, cum să nu, eu am o rată.
2: Eu am datorii, cred că la toată lumea.
1: Am datorii la stat.
2: Eu am în luna asta, luna trecută, am făcut datorii la toți.
1: La toți?
0: La toți ce?
2: La stat.
0: Ah.
2: La asociație.
0: La prieteni.
2: Nu.
0: A, nu? Deci nu mai e o sursă de finanțare.
2: Păi, da, vreau să iau de la voi ca să le achit pe alea de la stat.
1: De la, de la mine n-ai ce să iei vrăbiuță decât încurajări.
2: Îți bune și de... Știi ce? Să mă susții când mă duc să cer. Știi? Să vin spatele meu ca la colindat.
1: Da, da,
2: să zice, băia bun, e băia bun.
0: Am un prieten care mi-a făcut o analiză, apropo de bani la stat, voi m-ați provocat,
2: așa,
0: încasărilor versus taxelor pe care le plătește. Deci, un om care are o firmă, micro-întreprindere, așa, și zice așa. Stai, să o iau de la început. Aferent acestui trimestru, cifrele sunt următoarele. Chirie plus utilități, 20.500 de lei. Salariu plus taxe, 48.000 de lei. Salariu contabilă plus taxe, 7.500 de lei. Abonamente și subscripții, tot felul de softuri, chestii, nebunii, net, etc., 8.000 de lei.
2: Cârciuma?
0: Nu. Impozite, profit și dividende, 41.000 de lei. Total cheltuieli, 125.000 de lei, dintre care

0: 67.000 de lei contribuții la bugetul de stat. Cu ce am rămas eu? 41.000 de lei, din care trebuie să plătesc 21.000 de lei chirie și utilități pentru acasă, plus multe altele. Statul român este acționarul majoritar din firma mea.
1: Da.
0: Știi care e paradoxul, zice tot el? Acum 2 ani, când impozitele erau de 3 ori mai mici ca și valoare procentuală, 8% dividende și 1% pe PCA, da, că așa erau micro-întreprinderile până mai de ună zi, în pofida acestui fapt, valoarea contribuției firmei mele la bugetul de stat era de peste 80.000 de lei trimestrial. Deci, măsurile mele nu au făcut altceva decât să mă sărăcească pe mine, să-mi sărăcească clienții, să-mi sărăcească angajatul și colaboratorii. Iar la final, banii pe care încasează statul să fie mai puțini. De ce? Fiindcă au scăzut dramatic volumele taman din pricina scăderii consumului pe fondul creșterii nesimțite a taxelor.
2: Da, nu m-aș fi gândit.
0: Da. Asta e o analiză extrem de obiectivă, fără patos, fără sloganuri, fără clișee, fără lucruri de genul ăsta. Exact cifre care niciodată, absolut niciodată, nu lasă loc la subiectivism. Sunt cifrele corecte, puse pe masă, într-o analiză civilizată, într-o dezbatere care poate să aibă loc într-o societate. Fără bapăia, bapăilalți, bapă mama, bapă tata. Cam așa stau lucrurile, apropo de bani de dat, datorii la stat. Total spontan, apropo de mesajele voastre și de piesa care s-a nimerit să fie în playlist, v-am citit analiza asta pe care ieri mi-a trimis-o un prieten care e la firul ierbii, cum ar veni.
2: Da.
1: Evident.
0: Care el...
1: Da, ce-i de făcut în situații de astea? Că știi cum e, așa de plâns și individual ne plângem.
0: Așteptăm fiecare... mai binele.
1: Păi da, adică, sperăm, nu putem că... să-l grăbim un pic, nu, să nu se înțeleagă, ne ducem cu furca. Nu, da, nu există, nu știu, niște organisme care să ne reprezinte, să ne adunăm în niște formațiuni de a să ne adunăm. Că eu nu sunt în cazul omului ăstuia, eu nu sunt businessman. Dar să se adune în niște grupuri de astea legale care se ducă să aibă o discuție, cum sunt tot felul de sindicate și așa mai departe. Că eu tot aud treaba asta și pe la prieteni de-ai mei, că-s calculate, că-s necalculate, dar toți spun, băi, e rău, adică uite, e rău, rău, nu mai am bani.
0: Ramona zice, 20.000 de lei am de dat dacă eu cu florărie de cartier am taxele astea.
1: Da, eu sper adică că... eu cred că ăștia mari, ăștia s-au pus la masă. Eu cred că asta s-a întâmplat, da. Adică marii antreprenori ai României, care sunt și marii angajatori, că sunt mii de angajați care depind de ei și evident că pot să aibă și niște tratamente mai speciale, că dacă pe ăla îl pui în dificultate și închide și Andramaua, vezi că ți intră 25.000 de oameni în șomaj, cum văd eu grosomodo, așa, știi la ce? Nivel superficial. Eu cred că ei au discutat, de ce nu pot și ăștia mai mici un pic să facă treaba asta și, repet, să nu se înțeleagă greșit că soluția pe care aș vedea-o eu sau să instig la o piață a Victoriei cu furca, nu la o masă undeva, să spună, bă, faceți un pic, hai să găsim o variantă.
0: Cifrele date de ieri, că e important să vezi 3D toată povestea. Ieri au venit, cred că, cifrele apropo de deficitul bugetar pe 2026, pe primele 7 luni ale anului, este la jumate. Sper ca efortul ăsta pe care fiecare dintre noi l-a făcut să aducă discuția la anul pe vremea asta, bă, am suferit, dar a meritat.
1: Da, și
2: da,
1: așa, după aia mai trec 2 ani și vine altcineva, nu, eu nu sunt cu partidele, să nu se înțeleagă greșit, dar vine altcineva care spune, hai să vă dăm că ați suferit, și iar crește deficitul, și iar peste al 70 ani vine altcineva și spune, haide să strângem că nu mai avem bani.
0: Dar nu e un ciclu.
1: Așa, e un ciclu.
0: Antreprenorii, până la urmă, da, au cel mai bun simț al supraviețuirii și sunt convins că foarte mulți dintre ei se întorc la niște obiceiuri pe care le-au exersat acum niște ani, vreo 10 la număr, 10-15. Adică mai subțire cu bonul, mai subțire cu toate lucrurile trecute pe alb, pentru că nu o faci din rea voință.
2: Nu, dar și pentru nu... supraviețuire, cred.
0: Este strict supraviețuire, pentru că altfel ești nevoit să pui lacătul pe șandrama și să le zici celor 10, 7 oameni, 5 pe care tu iei și cărora le plătești taxe și cărora le plătești salarii și ei trăiesc de pe urma business-ului tău, să le zici, fraților, găsiți-vă de muncă, eu nu mai pot. Și v-am zis.
1: Și se mai și rostogolește o idee care mi se pare în majoritatea situațiilor e greșită. Acest patronul care le are pe toate. Iar angajatul este acest vitregit, când de multe ori, în multe domenii, angajatul trăiește mai bine decât patronul.
2: Exact.
1: Pentru că știi cum e.
2: Lui,
1: merge treaba, merge treaba, nu merge, leafa trebuie să vină într-o formă sau alta. Că avem întârziere 2-3 zile maxim, dar banii au intrat. Dar la patron, ăla-i stresat toată luna, zi de zi, minut de minut, că trebuie să facă cumva.
0: Da. Asta și clar că, deși pentru toți viețuitorii de pe din țara asta, din granițele țării este ea, pentru toți se resimte povara unor costuri mai mari.
1: Evident.
0: Gândiți-vă că angajații, noi ăștia de avem un contract, o carte de muncă pe undeva, resimțim paradoxal cel mai puțin. Angajatorii au o presiune uriașă, pentru că ei sunt atacați din toate direcțiile. 1. Criza forței de muncă, pentru că în continuare cu greu găsești oameni buni, bine pregătiți, puși pe treabă, cu chef de muncă. Și 2. Atacul ăsta din partea statului cu taxele din ce în ce mai mari. Pentru că acum 3 ani erau niște taxe, acum sunt cel puțin duble. Cam, da. Și trebuie să ții cont și de, și de preț, că nu poți să-ți cumpești suficient de mult. De ce? Că s-ar putea să nu-ți mai vină clienții, că și clienții la rândul lor sunt sufocați de scumpiri. Numai în pielea unui angajator și unui patron să nu fii în perioada asta.
1: Mie mi se pare că perioada asta e, mai ales cu evoluția asta tehnologică, AI și tot ce vorbește toată lumea, dacă ar fi să dau un sfat, dacă aș avea un copil, copilul meu acum în față și ar fi adolescent, aș spune, chiar dacă sună atât de simplu și atât de e, o știa toată lumea, orice îi face, fă carieră. Pentru că e greu să te scoată cineva din a fi extraordinar de bun în domeniu, chiar dacă evoluează tehnologia. Și, adică, dacă vrei să fii ospătar, fii cel mai bun ospătar. Fii ospătar de carieră. Dacă vrei să fii electrician, fii electrician de carieră.
2: Excelează în domeniul tău.
1: Exact, pentru că e plin, bă, dar e plin în mare parte din domenii, e plin de mediocritate. Păi. Și mediocritatea asta va fi prima înlocuită. Prima, efectiv. Asta e, din păcate.
0: Gabriela ne zice să nu mai dramatizăm. Nu dramatizăm. Spunem lucruri pe care le auzim și noi de la oameni care sunt la firul ierbii. Mai devreme v-am dat un calcul, cum să vă spun, leuț la leuț al unui antreprenor. E mai transparent de atât cât se poate. Mai obiectiv, eu nu pot să... pot să fiu. Poate poți tu, Gabriela. Și altcineva zice săraci angajatori. Mă, nu știu dacă aș spune săraci, dar mai săraci cu siguranță.
2: Mai săraci, sigur.
0: Mai săraci cu siguranță în fiecare...
1: Bă, eu cred că mai mult de jumătate câștigă mai puțin decât angajații, mă, hai pe bune. Serios, deci aveai eu cei mai proști prieteni?
0: Da, cei adică mai proști patroni.
1: Cei mai proști patroni în jurul meu sunt...
2: Nu,
1: păi
2: nu,
1: vezi
2: nu,
1: că
2: nu,
1: ei câștigă de multe ori, în funcție și de business, evident că da, am și de aia de sunt, dar ăia, scuză-mă, nu te poți compara cu ei, că la nivel de finanțe, la nivel de economie, păi aia mănâncă pe pâine lucrurile astea și merită pozițiile pe care le au. Și plus că s-au înconjurat de experți și de oameni care sunt poate și mai buni decât ei. Dar patronul ăsta, cu ghilimele de rigoare, ăsta mic, cu 3-4 angajați, 5 angajați, câștigă uneori sau în mare parte din timp mai puțin decât angajații lor. Atât îi mai rămâne lui.
0: Da.
2: Să uita în dapomanda.
1: De aia cu mamă, patronul, cu patron. Da, patronul ăla. Ăla, da. Dar majoritatea nu sunt ăia. Nu sunt acești owner de companii cu zeci, sute de angajați, poate compania IT și așa mai departe, unde se învârt niște încasări și niște profituri mari. Majoritatea sunt pe 2000 de lei, 3000 de lei încasări pe zi, vedem ce facem, mai stingem becul, mai scoatem hârtie igienică, adică e o problemă mare. Mă uitam și la mine și la, repet, oamenii din jurul meu. Bă, când trebuie să te duci până la magazinul ăsta mare, de unde cumpără toată lumea, și te uiți după șervețele de mână mai ieftine, deja e o problemă. Și nu faci optimizare de preț, tu ai o problemă, tu nu optimizezi.
0: Da. Eu mă uit de plăcere, adică mi-e place.
1: Aia,
0: să...
1: da.
0: Eu am o plăcere să găsesc prețuri mai mici,
2: da?
0: Dar fără să las la calitate, că așa... În fine, v-am zis, haideți să închidem într-o notă optimistă. Au venit cifrele pentru primele 7 luni ale anului. Și deficitul ăsta bugetar, care cel puțin la nivel declarativ ne-a adus în situația, sau i-a adus pe guvernanță în situația de a mări taxele astea și de a crea o inflație cumva uriașă, care doare rău de tot, chiar doare la nivel cronic în ultimele luni. Vestea asta poate ne va aduce și liniștirea scumpirilor și poate o temperare a taxelor. Bună dimineața! Este 8:50.
1: Că bine ar fi!
0: Ne întoarcem imediat, mai ales că avem și știrile, avem și știri nebune, nu pe bune, și avem de făcut dimineți de-astea cu vești bune, îmi doresc eu, pentru că veștile nasoale vin de peste tot. Pot să spun că e bombardament. Ne întoarcem imediat!

0: ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 2 septembrie primești câte un pliculeț Minioni pentru scutece chiloțel, Pampers, Megabox, diverse mărimi la 94,99 lei și pentru vopsea Size Oleo, diverse sortimente, la 21,09 lei. Carrefour!
1: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Amenajezi o baie mică? Alege setul Cristina, mobilier cu lavoar și oglindă, compact și modern la doar 899 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
4: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Același trafic e și în năsucul piticului tău. N-avem o soluție pentru traficul agresiv din oraș, dar avem o soluție blândă pentru năsucul copilului tău. Cu X-Baby, picături nazale izotonice cu apă oceanică ajută la îngrijirea și igiena nazală a copiilor din prima zi de viață. Cu X-Baby ajută la curățarea traficului din năsucul copilului. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele Sony. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la stații, fiare și aparatele de călcat vertical Brown și de 20% extra la toate electrocasnicele mici Brown și NutriBullet. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Vecinul bun se recunoaște după generozitate, iar săptămâna după prospețime. Ca să începi săptămâna fresh, vină la vitrina asistată, unde reducerea este de 25% la toată gama de brânzeturi și cașcaval. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
9: Vineri și sâmbătă, cine iubește nu lasă.
10: Cine iubește și lasă.
9: Vine Insula Iubirii, sezonul maxim. Pe Antena 1 și Antena Play.
11: Vino la singurul eveniment unde descoperi întreaga lume a mobilei. Bifesin. Întâlnește producători, arhitecți, designeri și brandurile care dau trendurile. Două pavilioane, o singură industrie. 17-20 septembrie, Romexpo București. Rezervă-ți accesul pe bife-sim.ro.
12: La Pizza Hut poți câștiga 20.000 de euro sau una dintre cele 20.000 de pizze mici cu noile gusturi cheddar sau hot honey. Comandă produsele participante, păstrează bonul și înscrie codul promoțional pe promo.pizzahut.ro.
13: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: despre bani, taxe și impozite târnesc pasiune.
1: Hai.
0: Și important este să vorbim unul cu altul și nu neapărat să fim de acord, dar fiecare perspectivă ne poate ajuta să avem o imagine cât mai aproape de real. Chiar dacă, repet, unii suntem sau nu suntem de acord. Uite, o altă perspectivă, un alt mesaj. Bună dimineața, dragilor! Am să vă contrazic în ceea ce susțineți și o fac din interior. Asumat, s-a furat, se fură și se va fura de la cel mai înalt nivel până la cel mai mic antreprenor, lucru care e valabil nu doar aici. E valabil oriunde există oameni. Marea majoritate a antreprenorilor sunt salariați oficial cu minim pe economie, la gri, nu s-au oprit niciodată din a face afaceri la negru, cu ajutorul contabililor și de multe ori cu știința celor de la finanțe. Nu eliberează bon fiscal, se caută mijloace, achiziții false pentru a nu plăti TVA și impozit de la buget, au facilități fiscale la eșalonările datoriilor și eșalonare la eșalonare. E mult de povestit, dar ceea ce se vede în afară nu corespunde cu realitatea din interior nici măcar 50%. Și nici prietenii voștri nu vă vor spune adevărul despre afacerile lor. Aceasta este realitatea tristă din România. Se fură ca în codru, fiecare pe nivelul lui. Corect până într-un punct. De ce corect până într-un punct? Pentru că se numește așa, într-o zonă de asta de gulere albe, optimizare fiscală. Și problema apare atunci când se debalansează foarte mult neplata taxelor cu plata taxelor, corect din punct de vedere al statului. Oricând, oricât de mult vei scădea taxele, da, vor fi companii și antreprenori care vor risca să aibă venituri la negru și să fure, cum se zice în cel mai simplu termen. Însă, cu cât taxele sunt mai accesibile și mai ușor de plătit, cu atât un antreprenor va pune în balanță riscul de a fi controlat și prins versus
2: să plătească corect.
0: Să plătească,
2: păi,
0: corect.
2: Nu știi chestia aia, bă, pentru 3%, lasă, exact, cu factură. Da, eu am asta de multe ori pe vreme.

0: da.
1: Adică dacă ție îți merge bine și ai o afacere și ai niște taxe pe care le plătești cumva ușor, va fi mai mică tentația de a încerca să furi. Asta nu înseamnă că nu vor exista antreprenori cărora plăcerea de a șunta statul
0: O să existe tot timpul, da.
1: O vor avea și o vor face. Dar cu cât sunt mai la îndemână taxele, cu atât te gândești mai puțin să șuntezi statul, iar în momentul în care tu, oricât ai fi de corect, îți ajunge cuțitul la os, vei face și treaba asta pe ideea decât să plângă mama, mai bine să plângă mama lui.
0: Mama ta.
2: Mama mea.
1: M-am făcut.
0: Mama, doar mama.
1: Înțeles.
0: Fără a fi datoare.
2: Eu cred că asta se întâmplă în toate țările. Peste tot, dacă există o mică fisură, sunt unii care bagă degetul prin fisura respectivă. E clar. Și sunt oameni care provoacă fisuri, sunt oameni care le caută. Adică să nu uităm că a fost o replică celebră a unui domn celebru care s-a priceput cu banii, mai mult cu banii altora, care spune că treaba mea e să fur, treaba statului e să mă prindă.
1: Exact. Și până la urmă, nu, e bine ca statul să aibă genul ăsta de antreprenori ca să se antreneze.
2: Virusul cu antivirusul.
1: Bravo,
2: e
1: corect.
2: Sistemul imunitar trebuie să fie pus la treabă ca să evolueze. Acum, dacă sunt prea mulți care fac treaba asta, sistemul imunitar se dă peste cap.
0: Păi da,
2: și apar boli mai grave. Da, dacă sunt mai puțini, sistemul imunitar reușește să-i combată.
1: Hai, bună dimineața!
2: Hai, bună dimineața!
1: 9 și 2 minute! Bea Todorescu, uite, sunt contabilă, nu toți fură. Păi, n-a zis nimeni că toți fură. Că dacă ar fura toți, n-am mai aprinde lumina în țara asta. Teia Todorescu, știri, bună dimineața.
0: Bună dimineața, bun găsit. Bilanț la final de vară pentru hotelierii din stațiunile montane. Avem 20 de grade acum în București. De astăzi, președintele Nicu Șordan anunță că reia consultările cu partidele pentru desemnarea viitorului premier. PSD vrea să participe la formarea noului executiv. Decizia a venit după ședința de ieri. Socialdemocrații spun că vor susține două posibile formule pentru viitorul executiv. Un guvern minoritar sau un guvern politic mai larg, construit însă în jurul PSD. Grindeanu spune că își asumă funcția, se declară pregătit să preia mandatul de premier. USR respinge orice guvern din care ar face parte PSD. Dominic Fritz menține deschisă doar varianta unei formule minoritare alături de PNL și UDMR. Iar UDMR rămâne cel puțin declarativ lângă PNL și USR. Bilanț la final de vară pentru hotelierii din stațiunile montane. Aceștia spun că au avut în această vară scădere ale activității de până la 30%. Lumea n-a mai avut bani pentru vacanțe. Românii au ales excursiile de o zi și au renunțat la nopțile de cazare sau la mesele la restaurant. Unii turiști au venit cu mâncare de acasă sau au cumpărat de la magazine și fast food-uri. Motivul pentru care unele restaurante au simplificat meniurile și au redus personalul. Datele oficiale arată că în prima jumătate a anului numărul de noptări în stațiunile montane a scăzut cu aproape 7% față de anul trecut. Japonezii sunt cei mai politicoși turiști din lume, iar americanii cei mai generoși. Sunt concluziile unui sondaj realizat în rândul operatorilor de safari din Africa. După japonezi, la bun simț în vacanță se clasează norvegienii și elvețienii, iar la polul opus sunt italienii, despre care operatorii în turism spun că sunt foarte gălăgioși. La capitolul bacșiș însă americanii sunt greu de întrecut. Aproape 30% dintre operatorii din turism i-au indicat drept cei mai generoși. Urmează germanii, canadienii și elvețienii. La sport, final pentru Messi, acesta a anunțat că se retrage de la Naționala Argentinei. După 20 de ani, capitanul Pumelor a postat un mesaj emoționant pe contul său de Instagram. Spune că a luat decizia la scurt timp după finala campionatului mondial pierdut în fața Spaniei și după decesul tatălui său, care l-a marcat profund. Simona Jurca vine cu detalii.
3: La 39 de ani, Lionel Messi a anunțat oficial retragerea din Naționala Argentinei, punând capăt unei aventuri de peste două decenii la prima reprezentativă. Spune că simte că nu mai are nimic de oferit și ar fi momentul să lase loc generației tinere. Starul Argentinei a debutat la Național în 2005, având cele mai multe selecții din istoria reprezentativei, peste 200, marcând 125 de goluri și devenind golghetorul absolut al Argentinei și al întregii Americi de Sud. E singurul jucător din istoria fotbalului care a câștigat de două ori balonul de aur al Cupei Mondiale, unde a avut 6 prezențe și a obținut trofeul în 2022 la Qatar. Mai are în palmares două Copa America și o medalie de aur la Olimpiada de la Beijing din 2008.
0: Simona Jurca, scad ușor temperaturile astăzi în vestul, centrul și nordul țării și așteptăm ploi în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei, local și prin Moldova și nordul Munteniei.

0: maximele vor fi cuprinse astăzi între 24 și 34 de grade, cu cele mai ridicate temperaturi în sud-vestul Munteniei. În București, meteorologii anunță o zi plăcută, maxima astăzi la amiază 33 de grade, acum termometrele din capital arată 20. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
1: Mulțumim din suflet, este 9 și 6 minute, foarte bine, Tea, bravo.
0: Păi, da.
1: Avem și știri nebune, nu pe bune, dar mai stăm puțin, nu le dăm așa imediat.
2: Oricând.
1: Ei, nu, sunt cireașa de pe tort, o emisiune.

0: începe forfotaia să se simtă în viețile noastre, încep mamele să alerge prin magazine, să caute caiete, ghiozdane, să caute haine noi, ghiozdane. Tea.
1: Tea, bună, bine ai venit.
2: N-am întrebat dacă putem să mergem la baie, tu ai zis că da.
1: Da, da, ne, nu ne gândeam că tu te duci pe numărul 2.
2: Stai mă puțin, că n-am stat atâta. Băi! Chiar am stat puțin.
0: Spuneam că s-a deschis sezonul la cumpărături și la alergare prin magazine. E o perioadă din an de care eu mi-amintesc cu nostalgie, pentru că era bucuria aia întoarcerii la școală. Făceam parte din categoria copiilor care își doreau în ultima săptămână de vacanță să înceapă repede școala. Că te reîntâlneai cu colegii, da, aveai ghiozdan nou, primeai manuale pe care le aliniai așa frumos la dungă, dacă aveai șansa să fie majoritatea noi, pentru că nu toate erau noi. Evident. Mai țineți minte că nu erau noi la toate materiile. Mai primeai câte unul pe la istorie, pe la geografie, care fusese și la un alt copil în promoțiile anterioare. Unele dintre ele chiar trecuseră prin două, trei mâini.
1: Mie îmi plăceau mai mult alea care nu erau noi, că alea noi mă făceau să fiu atent, să
2: se mai lua și responsabilitatea mare, că trebuia să le predai la fel, ceea
1: ce era
2: imposibil.
1: Se mai lua și doamna de noi, că ia uite, l-ai murdărit, ai schimbat, ai îndoit foaia, că asta se duce și la anul și așa. E mai bine îmi dădeai ideea. Mă, important era să am haine noi.
2: Adidas.
1: Bă, nu le purtam. Nu le purtam până în prima zi de școală. Eu doar le probam în magazin cu mama la piață. Că nu, ne duceam la piață de pe tarab. Deci
0: seama.
1: Eu n-am știut cabină de probă. Era o doamnă care avea o cârpă atârnată de aia, așa. În piață, mă, da, mă, și te băgai după. Mai eram și copil, mă, mai dezbrăca mama și pe acolo.
2: Și că stăteai cu șosetele pe carton ca să
1: Da, exact. Bă, și era un frigălău uneori, că în perioada în care cumpăram, bă, mai ploua. Bă, zici că când mă scotea mama să mergem să cumpărăm haine pentru școală, atunci trebuia să plouă. Și era un frig, eram și copil, era mai nasol, erau bălți.

0: da? Hainele alea se probau în spate la doamna la piață și le mai luai dimineața la școală.
1: Eu nu puteam să dorm de grijă, că mamă, ce haine noi am și cu cum o să mă îmbrac.
2: Vai, eu am prins perioada de după Revoluție în care descoperiseră antreprenorii români, primii antreprenori români, numiți așa de răutăcioși bijnițari, dar era o formă de antreprenorie aceea, mergeau în Turcia, de unde luau haine. Și vă dați seama că puterea de cumpărare fiind extrem de mică, se luau alea cele mai ieftine pe care acum oricât de sărac ar fi românul nu prea le mai urmărește cu atenție. Și luam Adidas și ăia care arătau foarte bine de noi, dar erau dintr-un soi de mușama, nu știu ce material aveau, pentru că după ce mergeai de 2-3 ori, făceau o dungă în față, dunga aia care începea să strângă praf și mizerie, se vedeau din ce în ce mai urât, iar după 2-3 săptămâni, o lună, hai de două, se rupeau.
1: Se tăia, da.
2: Și ce mă certea mama că nu am grijă, că nu am grijă de Ida. Da. Mă, ce grijă să ai, că și în mâini dacă mergeai cu Adidas și aia, acel material de foarte proastă calitate se ducea. Asta e o amintire pe care o am legată de prima zi sau primele zile de școală din copilărie. Uite, are dreptate Ramona, manualele vechi veneau cu povești, le adoram, mereu găseam tot felul de mesaje scrise pe câte o pagină de cel care avusese manualul înaintea mea.
1: Da, sau lăsam mesaje pentru viitoarele, pentru anul următor.
2: Da, puteai să lași număr de telefon.
1: Da, făceam de astea.
2: Uite, dă-mi un mesaj să știu la cine a ajuns cartea mea de istorie, pe care eu am iubit-o foarte tare.
1: Sau informații despre prof, vezi că aia de bio e nașpa, dacă ești la bio cu nu știu care e nasol. Nu vă lăsați
3: ba
1: de astea?
3: Da, da. Nu lăsam, dar la noi circulau tot felul de chestii. A, faceți istorie cu domnul Ciobanu, care și a intrat anul trecut în direct la televiziunea voastră. Domnul Ciobanu, nu știu cât mai e de actualitate, dar era unul dintre cei mai răi profesori din liceu. Așa se ducea.
1: Da.
3: Prietenul nostru, un profesor excepțional de istorie. El ne-a făcut să mai știm și noi ceva la istorie. Așa bun povestitorie. Dar până să facem cu el, că primii doi ani am făcut cu o altă profesoară. Și când am auzit că vine domnul Ciobanu, s-a terminat. Deci, știi legendele alea de circulă prin școli? De gata, la revedere, ne vedeam toți repetenți, corigenți, bătuți, trimiși pe la țară cu vaca, adică numai gata, sănătate. Dar realitatea a fost alta. Bine, că am și știu noi să fim prietenoși.
2: Am două fete de 20 și 10 ani, am fost cu ele la cumpărături și cea mare s-a emoționat, mi-a spus că ar mai vrea să mai aibă din nou emoția de la început de școală. Da, mă, e o emoție, e o emoție pe care, indiferent dacă ești în clasa 1 sau în clasa 12-a, o ai în prima zi.
3: Schimbă-ți jobul, mă.
2: Ce e job?
3: Schimbă-ți jobul.
2: Fă-te profesor.
3: Nu, schimbă-ți jobul și du-te în prima zi la nou job. Ai aceeași emoție.
2: Nu se compară.
3: Zici?
2: Nu se compară. În anii 70 purtam tenești chinezești, se găureau în talpă, dar nu se dezlipeau. Dar și miroseau. Mai țineți minte mirosul ăla de tenești chinezești? Că unul era suficient din clasă. Bă, unul să vină cu tenești de aia chinezești și puțea în toată clasa. Nu mai zic când eram mai mulți.
3: Dar mirosea picioare sau mirosea plastic?
2: Nu, mirosea plastic.
3: A, din plasticul ăla, da, știu.
1: Guma aia.
2: Exact.
3: Da, păi frumos, dar nouă aia ne plăcea. Ăia cu crampoane. Ăia miroseau, doamne, ăia miroseau și când erau vechi.
1: Da, nu, miroseau a nou și când erau vechi.
2: Da, bun, bună dimineața, așa, sper că v-am ajutat să vă readucem în perioada în care voi erați în săptămâna de dinainte de școală eroii principali, în perioada în care pentru voi părinții se agitau, făceau tot ce le stă în putință ca să aveți ghiozdanul ăla nou frumos pe care vi-l doreați, cămașa aia frumoasă, încălțările alea bune cu care să fiți mândri că intrați pe poarta școlii după 3 luni de vacanță. Știri nebune, nu pe bune!
3: Păi, dar pe lângă hainele de școală, știi ce mai plăcea mie?
2: Ce?
3: Când îmi dădea mama vara, că asta se întâmpla la început de vacanță de vară, când îmi cumpăram Adidas cu crampoane, de aia roșii sau verzi fosforescenți, că erau același model, dar aveau toți copiii din țară aceiași, și minge nouă. Și mingea o țineam în săculețul ăla, așa, de dădeam cu piciorul în ea până acasă.
1: Tu aveai săculeț, nu aveam pungă de plastic.
3: Nu, era săculețul mingii, cum ar veni, știi, o chestie de aia.
1: În fine.
3: Fiți atenți.
2: Și mai o emoție, sunt ăștia mici care au terminat clasa 4-a și trec în clasa 5-a. cincea și trebuie să-și cunoască diriga sau diriga.
0: Da, ăla e mare pas. Ăla e mare pas.
2: Da, e că, și inclusiv mesajele alea pe care ți le zic părinții înainte să înceapă clasa cincea. Ai grijă că aici nu mai doar pe doamna. Da. Ai profesor la fiecare materie.
1: Mama, această amenințare.
2: Dacă nu ești bun la o materie, nu e ca doamna care știa că tu ești bun la mate și avea grijă să nu te abțiguiască cu un calificativ slab. Și acum mai nou, acum ești cu note, nu mai ești cu FB-uri. Mare, mare grijă. Tare, mi s-a făcut pielea de găină. Știri nebune, nu pe bune, cuza.
0: Gata. Maniere pe care se zice că în mare parte la nivel mondial copiii le-au pierdut. Să păstrezi așa.
2: Să-i rămânem în zona asta, da.
0: Da, ci că majoritatea copiilor din ziua de astăzi nu se mai ridică atunci când intră un adult în cameră.
1: Oh, niciodată. Să se ridice?
0: Era o chestiune de...
1: Mamă, că nici noi ne ridicam la școală.
0: Ne ridicam și nu numai la școală. Să știi că mi-aduc aminte și pe la țară, când mă duceam, ne ridicam de pe bancă, de la poartă.
1: Stăteam, da. Bună ziua și ne ridicam.
2: Da, la școală mai țineți minte că erau băncile alea care aveau șezutul care se sălta automat. Bata. Și când intra un profesor se auzea zgomotul ăla și bună ziua.
0: Mamă, da, ăla cred că e un sunet care
2: bună dimineața. Da. Auzi, dar mie să știți că nu mi se pare o chestie

0: respect. Să știi că eu cred în chestiunea asta, să respectăm oamenii și în funcție de vârstă. Într-adevăr, am văzut și proști îmbătrânind, e drept, asta dar e. Eu cred că e o chestiune pur și simplu pe care ar trebui să o dăm mai departe.
1: Eu cred că...
0: Eu cred în experiența oamenilor.
1: Da, mă, dar eu ca om venind mai devreme pe lumea asta, venind cu niște ani înaintea ta, nu mi se cuvine, mă, respectul. Trebuie și eu prin felul în care mă compor, prin felul în care mă prezint.
0: Da, mă, dar lasă-mă pe mine să ți-l dau așa ca primă cheie. Eu am deschis un pic ușa și după aia vedem cum e interacțiunea dintre noi.
2: Îl păstrez dacă îl câștigi, da.
0: Dar și eu, dacă m-am ridicat în picioare și vă zic bună ziua, aș prefera să-mi răspundeți vecinul meu cu mustață care își plimbă copilul, nepotul pe la mine prin complex. Am suferit de popeschită într-o zi.
1: Credeți de mine, dar știi ce frustrant e să salut pe cineva să nu-ți răspundă?
0: Deci am vrut să mă întorc să pun nas în nas cu el, în fața lui, să zic bună ziua, v-am zis. Deci, băi, nu. Băi, dar se și uită la tine și așa.
1: Băi, pari o nebun, dar o să ajungeți la fiecare vorba mea.
0: Eu cred că se ia, spun eu. Mergem mai departe.
1: Băi, frustrant. Care? Deci asta cu ridicatul, mai departe.
0: Copiii în ziua de astăzi, în mare parte, nu prea mai dau locul oamenilor în vârstă sau femeilor în mijloacele de transport în comun, de orice natură ar fi. Bagă căștile în urechi, nu se facă, nu văd nici oamenii în vârstă, oamenii care, deja doamnele, uite, de exemplu, care ar trebui să se așeze, gen tu. Ești din generație cu mine care spune, eu sunt tânără, mă, lasă-i pe ăștia mici să stea.
2: Da, eu nu mă așez.
0: Și, da, dar nu se mai oferă pur și simplu. Și foarte rar se oferă, foarte puțin. Majoritatea copiilor cică nu mai fac treaba asta.
1: Mă, știi de ce? Pentru că tot noi i-am crescut spunându-le că li se cuvine orice. Și poate făcându-i să creadă că totul e despre ei și tot universul gravitează în jurul lor. Că ei sunt cei mai importanți, fără a demonstra că merită să fie cei mai importanți.
2: E vorba.
1: Cum ai zis, stai, să o notez. Miezul de unde?
0: Așa, bun.
1: Mai departe.
0: Coatele pe masă.
1: Adică
0: a fost o perioadă în care să stai cu coatele pe masă.
2: La 1800, era... asta e cam veche, da, bă,
0: un pic, da, nu știu. Prea, da, nu prea.
1: Adică, așa cum
0: mi-aduc
1: stau
0: aminte,
1: eu.
0: Că mie tata mi-a trăgea atenția.
2: Da, să nu stai cu coatele pe masă.
0: Nu să nu stau cu coatele pe masă, că nu trebuia să stăm așa, știi, ca la familia regală. Uh-huh. Dar aveam și obiceiul de a sta leșinat pe toată masa unde se mănâncă și...
2: Uite, mie îmi zicea să nu mai țin genunchiul la gură, că eu mâncam cu genunchiul așa pe față.
1: Și uite de unde am plecat și unde am ajuns. Acum nu le mai ce nimeni nimic copiilor când se urcă pe scaunele pe care poate niște alți oameni vor sta cu fundul încălțați.
0: Da.
1: Ați văzut? Și pe la restaurant am văzut. Nu le zice nimeni, băi, copilule, vezi că tu ai talpa de la pantof murdară, te așezi cu talpa aia acolo unde va sta peste 15 minute un alt om cu fundul.
0: Sau poate un copil se va întinde cu fața pe acolo, un alt copil care se va juca.
1: Ce în fi. Mai
0: vă rog și mulțumesc. Începe să iasă din vocabularul nostru de zi cu zi. Ăștia vin și spun că se spune doar atunci când există un interes major. În general, lucrurile simple de zi cu zi sunt deja nu se mai folosește, vă rog și vă mulțumesc.
1: Dă-mi și mie paharul, un pahar cu apă, știi? Nu mai
2: sau
1: rog.
2: mi-e sete, ce? Mi-e sete, ce zicem, ce ne e? Adică cum? Să mă ridic eu să-ți aduc un pahar?
1: Da, tot noi suntem de vină, să știi. Deci copiii n-au absolut nicio vină, ei sunt ceea ce noi le-am permis să fie.
0: Da, corect.
1: Da.
0: Sau ce i-am făcut noi să fie.
1: Exact.
0: Scoaterea șepcilor și pălăriilor într-o încăpere.
2: Da, mă. Nu se mai scoate.
0: Nu se mai scoate deloc. Da. Înainte se scotea, se pune...
1: Asta mi se pare un alt formalism de care nu m-aș împiedica.
0: Da.
1: Vrei tu să stai cu șapca pe cap în încăpere? Stai, prietenul meu.
2: Ce dragă, plouă.
0: Frate, eu am ochelari de soare.
1: mă deranjează pe mine că stai tu cu șapca pe cap.
0: Corect.
1: Cum am avut o pornire să mă iau de doi copii ieri pe trotinetă, că mergeau unul peste altul, și doi pe trotinetă.
2: Da, da.
1: Și după aia tot eu am zis, stai puțin, mă, salvez planeta. Dacă vor ei să-și spargă dinții, să-și spargă, mă, cine sunt eu să stau să... Dacă părinților
0: nu rezolv nimic. Adică azi două variante. Ori zic, da, nenea, ne cerem scuze, se dau jos și la colț se urcă iar.
1: Bineînțeles.
0: Sau te și ignoră, mai și strică ziua, sau mai prind pe vreunul tupeist de la... De știe că e pe trotinetă, îți dă și un scuipit.
1: Da, să știi că da.
2: Și o chișcă.
1: Mă, da, știi cum am avut așa instinctul să mă duc la ei, alo, jos, că sunteți doi și nu e în regulă.
2: Da,
1: și după aia a venit celălalt omuleț și a zis, da, lasă-i, mă, dacă vor să-ți rupă gâtul, cine ești tu să le oprești bucuria asta?
0: Da.
1: Mai departe.
0: Că dacă e peste 14...

0: doi.
1: Mai
0: de...
1: sparge și ochelarii și am dat și o coraz de bapei.
0: Vorbeam cu un prieten la sală acum și spunea, bă, dacă e să mă bată vreo doi de ăștia de 14 ani, că ei mai fac și kickbox, fac de astea, o să zic că eu am fost matur și că n-am putut să dau în ei.
2: Că erau minuni.
0: Că altfel, da. Mai există o chestie, nu se mai prea așteaptă rândul să vorbești. Înainte exista o chestie. Băi, și mi-aduc aminte că și eu, un copil fiind, să știi că nu... Nu întrerupeam adulții.
2: Nu, niciodată.
0: Nu, așteptam așa o, să respire cineva, să fie câteva secunde de liniște, să pot să zic și eu ceva.
2: Stinger, mama.
0: Da, da, trebuia să sparg un pic gheața. Ăștia mici acum vorbesc, spun mâna la gură, lasă că vorbesc eu. Puneam eu mâna la gură lui tata.
2: Mă învârtea, mă înfiletam.
0: Aveam doar o mână.
1: Auzi, ne-a dat Ioana mesaj, cred că e acum, o poză dintr-un autobuz din București, cu o doamnă care, cei drept s-a descălțat, lucru pe care trebuie să apreciem, și și-a pus sprijinit picioarele pe scaunele din, din față. Băi, vezi că sunt în autobuzele astea Sitaro, scaunele alea două, câte două față în față. S-a făcut comodă femeia cu, cu piciorușele pe scaunul din față.
2: Păi și cum? Și eu mă așez după aia unde au stat picioarele ei,
0: da,
2: umectate.
0: O, dar și mai ales să fie așa un pic transpirate, să rămână acolo.
1: E și cald afară. Dar uite, are pedicura făcută, uitați-vă că e cu
2: unghiile
1: sunt cu oja roșie făcute. Adică e frumoasă, doamna e prezentabilă.
0: Este, da. Mergem mai departe, vi le zic așa pe repede înainte să mai merge și cu altele. Nu mai prea se conduc prietenii atunci când pleacă de la tine de acasă.
1: Da, știi drumul.
0: În general se conduceau.
1: Simte-te ca acasă.
0: Da, vă pupăm, seara frumoasă, la revedere. Înainte când te ridicai de la masă, să te duci la toaletă sau așa, spuneai.
2: Ce?
0: Cer scuze, mă duc până, știi? Adică anunțai că te ridici de la masă. Era
1: și acum anunț că nu știu unde e toaleta. Unde ai toaleta aici în casă? La...
2: Ce putem să facem? Adică aveți și apă tot, da?
1: Da.
0: Și înainte, asta cred că e mai mult la american, nu la noi, la fiecare cadou oferit se lăsa și o scrisorică. Așa, era mai personal, nu era doar ăsta de la cine? E cu albastru, e de la Cristina, știi? Foarte impersonal, așa. Înainte era și o câteva cuvinte, așa, de la persoana care ți-a oferit cadou. Era fain.
1: Uite, primim un mesaj de la Iulian din București, referitor la subiectul cedează locul în transportul în comun. Dragilor, tinerii din ziua de astăzi au câte două joburi, muncesc de luni până luni pentru a putea supraviețui minunata România. Eu muncesc de luni până luni, am două joburi și metro trebuie să cedez locul unui pensionar care nu are altceva de făcut decât să meargă la piață sau să treacă timpul mai repede, ies să se plimbe. Să fim serioși și abordați problema și din alt unghi. Eu îl abordez, de exemplu, din unghiul mamei, care la fel, lucra 8 ore, după care venea acasă și spăla rufe, că nu existau mașini automate, dădea cu aspiratorul, că nu avea cine să facă în locul ei treaba asta, se ducea la cumpărături, căra sacoșe pentru că, ce să vezi, n-avea mașină, mergea într-un autobuz către serviciu full de oameni, că veneau mult mai rar decât astăzi și nu aveau aer condiționat în zilele de vară, care erau și ele călduroase. Dar să știi că m-am învățat că atunci când e o persoană în vârstă, e politicos să las locul în autobuz. Pentru că așa e politețea. Iar eu fiind tânăr, chiar dacă am două joburi, am mai multă energie de a sta 2, 4, 7 stații când merg cu autobuzul în picioare. E o chestie nu de respect față de persoana în vârstă, e o chestie de respect față de tine. Și față de tine care vei ajunge să fii bătrân și pensionar, Doamne ajută, și te vei plimba și tu cu autobuzul fără sens, cum vor zice cei tineri de peste 20-30 de ani.
2: Dar pentru tine să aibă sens.
1: Și nu-ți va conveni să te judece unul tânăr, pentru că după ce ai muncit o viață întreagă și ai ajuns să ai o pensie pe care ți-ai câștigat-o, e un drept pe care ți l-ai plătit în tinerețe, nu-ți va pica bine să te judece un tânăr care, chiar dacă muncește mult, este mai tânăr decât tine. Așa văd eu lucrurile și ăsta e unghiul nostru. Dar pentru că ne-ai rugat să prezentăm povestea și din alt unghi, ți-am citit mesajul.
0: Da, eu pot să înțeleg și treaba asta, că fiecare își vede situația ca fiind cea mai importantă. Oricum, prin ce treceam noi era vorba despre copii în general, unde nu te aștepți să aibă nivelul de oboseală al unei tânări cu două joburi și al unei persoane care a ajuns poate la 70 de ani și ultimul, printre puținele obiective pe care le mai are, e să se ducă la piață. Mm. Pentru că am discutat de multe ori că viața e făcută și din scopuri. Și la un moment dat, scopurile principale ale unui om ajung să fie astea. Să se ducă până la piață, să treacă până la farmacie, să mai vorbească cu vecina de la doi.
1: Da.
0: Că asta face viața, ne reduce lanterna. O face din ce în ce mai mică și ne uităm la activități de astea mai simple. Adică eu sunt de acord și cu ce spune el, că și oboseala unui tânăr cu carieră în formare, cu o

0: piață, bă, de susținut. Este, e greu.
1: Nu te odihnești și un autobuz.
0: Dar uite că e diferență între 20 și 30 de ani la energie. Dar câtă diferență o fi de la 30 la 70? Da. Știi că vorbim tot timpul după 30 de ani că deja parcă ți se schimbă viața. Nu te mai recuperezi așa ușor, nu mai... Dar cum o fi la 70? Cred că e mult mai greu și cred că un drum până la piață, fără mare motiv pentru unul tânăr, s-ar putea să fie la fel de obositor ca unul dintre joburile alea pe care le avem noi tineri. S-ar putea, nu știu, că n-am ajuns acolo. Da. Merge mai departe.
2: E important să oferim toate perspectivele. Că suntem, că nu suntem de acord unii cu alții, o idee verbalizată poate să schimbe niște mentalități. Mergem mai departe?
0: Mergem.
2: Bine!
0: Un mariaj prost îți distruge sănătatea mai mult decât singurătatea. Știm că s-a vorbit tot la știri nebune că singurătatea îți distruge sănătatea emoțională și nu numai, după aia ajuns să somatize și bla bla bla. Nu toți, unii, că sunt unii care sunt super bine.
2: Sunt singuri. Forța.
0: Da, da, dar majoritatea dintre noi, ci că am avea nevoie de oameni în jurul nostru. Că, ghiște, cam așa ne-am format noi și orașe și sătuce și familie.
3: Suntem un animal de hait oricum.
0: Da. E, ideea e că dacă te complaci într-o căsătorie, într-o căsnicie proastă, greșită, te distruge mai tare decât să fii singur, să te duci la bere cu băieții, să n-ai și tu un suflet cald care să adormă pe pieptul tău. Sunteți de acord sau nu? Din teorie.
3: Cine știe?
2: Eu sunt,
0: în teorie zic.
2: Eu sunt pe principiu, nu ți-e bine cu omul de lângă tine, lasă-l liber și pe el și pe tine.
0: Adică, lasă-l să zboare.
2: Exact. Că deznodământul la un dat va fi acela sau poate chiar mai nasol. Cu cât avansezi, cu atât ești tentat să-l desconsideri mai tare, să-l jignești mai tare, să-l umilești, pentru că pentru tine nu mai reprezintă un partener, ci doar o cârpă. Așa văd eu lucrurile. Acum, repet, e o perspectivă.
0: Acest cuvânt.
2: Ce e o scârpa ta?
0: Hârba un copil doare. De 9 ani s-a dus să alerge și el 5 km la o competiție. Evident de alergat. Și în loc să facă stânga, a făcut dreapta și a intrat pe tronsonul. Știi că practic pleacă cu toții odată și la niște bifurcații unii se duc la 10 km.
2: Da, da, da. Alții la 20, alții la maratone.
0: Și ăsta mic s-a dus la 10 km în loc de 5 la copii.
2: Și nu se mai termina cursa.
0: Și a terminat pe primul loc.
2: Cred.
0: A câștigat cursa copilul de 9 ani, cursa de 10 km, da. Acum, bravo. Noi nu știm dacă a fost vreun atlet profesionist pe acolo, că în general sunt și niște băieți ăștia, de-i greu să-i bați.
3: Ce contează?
0: Că e 0,1% într-o competiție de asta sunt atleți, ori în activitate, ori retrași și fac de pasiune treaba asta, și restul mega amatori ca noi, adică noi suntem, amatorii sunt ăia mulți.
2: Da.
3: Da.
0: Dar ăsta mic, ce e cert e că a câștigat cursa de 10 km la adulți.
2: Ce ne-a zis în știre? Că era cel mic, era o fetiță și o chema Gabriel la Sabo.
0: Da. Dacă vă considerați conservatori și păstrați lucrurile din tinerețe,
3: da,
0: chiar și atunci când sunteți adulți, gândiți-vă că un tip care lucrează la Honda are 84 de ani și încă are freză de anime.
3: Ferească,
0: adică,
3: Dumnezeu.
0: Uite, Răzvane, freză de asta.
3: Deci el așa
0: are. La 84 de ani are un bine.
3: 84?
0: Da, arată.
2: Bă, dar arată bine
0: arată
2: pentru vârsta
0: bine,
2: lui.
0: Arată bine, arată bine. Oricum asiaticii, în general, parcă saltă plămădeală.
3: Nu-ți dai seama dacă are 17 ani sau 27, nu știi.
0: Da, da, da, se țin bine. Ei și evită foarte mult expunerea la soare, care am aflat acum că nu-i semn de bogăție, e semn de bătrânețe. Știi că
2: sau la asiatici, semn de sărăcie, căci că muncești la orez. În aer liber, la orez, da.
0: Da.
2: Dar arată bine tătăiță.
0: Da.
2: Oare cere loc un autobuz?
0: Cum?
2: Oare cere loc un autobuz? Cu freza aia nu intră nimeni.
0: Nu cred. Nu.
2: Da.
0: Deci, un tip din California a făcut niște studii vis-a-vis de ride-sharing-ul, pentru că la ei acolo există și ăsta independent, autonom. S-au băgat mașinile și nu mai au șoferi și așa mai departe. Și a făcut el, probabil nu doar așa la nivel personal, are vreo agenție de genul ăsta, a făcut un studiu și a spus că rata de succes a curselor la un self-driving, fără, adică să conducă mașina singură, fără ca tu să pui mâna pe volan, fără să faci absolut nimic, e de 95%, în timp ce mașinile conduse de oameni, având șofer, au rată de succes de 70%.
3: Mamă,
0: adică aparatele alea ci că își fac treaba mai bine. Ăsta e un prim test.

0: un print test și un semn bun pentru dezvoltatorii de tehnologie de genul ăsta, că va fi un mare argument atunci când le vor introduce puternic pe piață.
1: La scară mare.
0: Canada a creat o baterie care... Știți că e o problemă cu bateriile, că ele nu sunt, se reciclează în condiții mai speciale, nu. Dacă nu le arunci pe jos și așa mai departe. Ei, ăștia au făcut o baterie pe care, după ce ai terminat-o, o poți arunca pe jos, pentru că e biodegradabilă.
1: Tare.
0: Pentru prima dată s-a rezolvat treaba
2: asta.
0: E făcută, da, e făcută din tulpina unui pom, care... una peste alta, după ce ai terminat-o, aruncată pe jos, o mănâncă solul și
2: ca un cartof. Știi, da, cum
1: ca
2: e lumina...
1: de țigară, cum aruncă lumea mucul de țigară la semafor.
2: Dar nu-i frumos.
1: Nu e, dar se întâmplă.
0: Stai că mai aveam acum o mică serie și gata, vă las. Pe care... Lasă-ne. Pe care am avut-o ieri, pe care am avut-o ieri și am zis că o dau astăzi, că n-am mai avut timp. Dar se leagă, pentru că lucruri pe care nu mai prea le-au tinerii în ziua de azi și lucruri pe care o să le aibă perfect normale copiii în viitor. Copiii în viitor vor avea AI care vor fi profesorii lor. Adică inteligența artificială, sub o formă sau alta, că vor fi roboți umanoizi, că vor fi niște limbaje de astea, ușor, ușor se spune că într-un viitor va fi normal să nu ai tot timpul la toate materiile profesori.
1: Sau măcar să-ți faci temele cu AI-ul, adică nu să-ți facă AI-ul temele, să te ghideze, să te îndrume, da.
0: Da.
1: Pentru că AI-ul, pe măsură ce intră în viziunea noastră, va fi reglementat și probabil nu va mai fi.
0: Asta.
1: Bun, mai departe.
0: Mergem mai departe. Roboții care să facă curățenie în casă, cum ar veni...
1: De-abia aștept.
0: Cum îi zice? Menajere.
2: Da.
1: De-abia aștept robotul care să împăturească rufe, să calce rufe.
2: Să schimbe patul.
0: Da,
1: exact. Robotul care să spele geamurile, să șteargă praful.
0: Tu dai seama că ai casa lună în fiecare zi?
2: Da, mi-ar fi frică cu el în
0: de
2: casă.
0: Ce? De ce?
2: Nu știu, că am văzut un film de ăsta în care robotul care făcea curățenie să...
1: S-a revoltat.
2: Da.
1: Și ți-a dat cu aspiratorul în cap.
2: Dar ce se poate întâmpla?
0: Și tăi netul.
1: Da.
0: Primul lucru pe care
2: curentul.
0: Netul, curentul, dacă el are până-i prins tu bateria.
1: Da.
0: Nu e, da. Și imaginează-ți că cel mai probabil, și cred treaba asta, va fi făcut din niște chestiuni foarte ușor de rupt.
1: Da.
0: În caz de ceva, pentru că și producătorii se gândesc la lucruri de genul ăsta, că există o temere colectivă că s-ar putea robotul să te omoare, nu?
2: Da,
1: sau să te trezească din somn că l-apucă pe el cheful de
2: să schimbe patul, că
1: la 7 dimineața.
2: Ce știu eu,
1: și trage cearcea făcut, că îi se dă fus orar peste cap. Mai departe.
0: Mergem mai departe. Poți să vorbești cu oricine în orice limbă instant, folosind anumite device-uri.
1: Există deja niște pioniere ai genului.
0: Se spune că, bine, până se va ajunge la chipuri implantate, ceea ce încearcă Neuralink, dacă nu mă înșel, și nu numai, să vină ca niște căști micuțe de astea care merg pe inducție de asta de sunet, pe os, nu știu cum neva, vibrează osul, în fine, e o tehnologie de asta, e o chestiune fizică. Ideea e că tu vorbești în limba ta, japonezul e în față, el aude în japoneză, el îți vorbește în japoneză și tu auzi, ca și cum ați vorbi la telefon, că există pionieri, cum zicea și Răzvan, inclusiv în zona de producători de telefoane, pe apeluri numai că au delay. Adică prima dată aude ce zici, traduce, aude, adică ai o conversație nu în timp real.
1: Greoaie,
0: trebuie să aștepți.
2: Greoaie, da.
0: Da.
1: Bun, mai avem?
0: Bun, mai am una.
1: Ia spune.
0: Pe viitor, oamenii se pot duce în vacanțe pe alte planete.
1: Da, eu nu cred în asta, dar... Nu,
2: dar
1: asta nu înseamnă că nu
2: dar
1: se și poate întâmpla.
2: Ce să faci acolo? Ce să faci?
1: Well, inclusiv.
2: Unde?
1: Pe Marte.
2: Pe Marte.
1: O, dai acolo, îți dai seama, vor fi...

0: dar cu o singură condiție. Ca în 5 minute pe ceas să ghiciți cuvântul meu secret. Voi sau ascultătorii? Așadar, asta e miza la cuvântul meu secret. Și e pe bune. Aveți 5 minute să descoperiți cuvântul meu secret de astăzi. Voi și cei care ne ascultați. Dacă nu, nu avem 15 minute.
1: Bine să cred că s-a terminat vara. Parcă aș mai fi plecat undeva.
2: Cine a zis că s-a terminat? La Cristian Tur, septembrie e a patra lună de vară. Acum avem vacanțe last minute cu reduceri de până la 64% și prețuri de la doar 323 de euro de persoană în Turcia, Grecia, Egipt sau Tunisia.
1: Până la 64%? Atunci ce mai așteptăm? Eu îmi fac bagajul.
2: Rezervă online pe cristiantur.ro, în toate agențiile din țară sau în call center.
3: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
6: Top Deal! Acum la Teichmann oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Deichmann.com. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
7: Destinul joacă ultima carte și nimic nu va mai fi cum a fost. Nu pierde ultimul sezon din Destine cu parfum de lavandă. Joi de la 20:30 pe Antena 1 și Antena Play.
8: Wow, Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la înghețată pe băți Magnum. Ofertă supusă unor termene și condiții.
9: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
10: Soluții complete pentru instalații la oferta Brico! Până pe 2 septembrie ai 20% reducere la toate proiectele de instalații sanitare și termice în valoare de minimum 5.000 de lei și 15% reducere la toate proiectele de instalații electrice în valoare de minimum

0: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de cafea măcinată Don Cafe Selected, 250 de grame la 15,99 lei cu Lidl Plus, pulpă de porc fără os, 1,49 lei per 100 de grame și deodorant spray Dove, 200 de mililitri, 1 plus 1 gratis la 23,49 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Pornim pe cel mai mare traseu.

0: decât China din 6 septembrie pe Antena 1 și Antena Play.
1: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Vitan și Kaufland București Noi între 1 și 3 septembrie, fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
2: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
3: Sunt Daniel Buzdugan și zbor cu Anima Wings.
4: Rezervă acum pe animawings.com.
5: Anima Wings. The heart of Romania.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Everybody knows, everybody knows. Go, go.
7: Hiturile se ascultă la Zoom.

0: Secret este cuvântul care deblochează cele 15 minute de mix cu hituri din anii 90 pregătite de DJ Raz. Cum a fost și ăla de ieri, că Raz pregătește cât unul în fiecare zi. De voi depinde dacă se difuzează sau nu astăzi. De voi, Cuza, Tea și oamenii care ne ascultați.
1: Deci pe umerii noștri este, da, această
0: Tea,
1: răspundere.
0: Chiar și pe umerii tăi.
2: Păi, Tea, nechimie,
1: a mea, da? E o treime pe umerii mei.
0: Deci, deci 021-409-1900. Regulamentul este foarte simplu. Vlăduț, eu am trecut un cuvânt pe foaia asta de hârtie. Dacă vrei ți-l arăți ție, tu e singurul care ai voie să-l vezi. Iar pentru a-l descoperi voi ceilalți, ce trebuie să faceți, domnul?
2: Trebuie să punem întrebări rând pe rând, întrebări care să genereze răspunsuri cu da sau nu, adică întrebări închise, tu să ne răspunzi doar cu da sau nu, în cazul în care avem dreptate sau nu avem dreptate, și din întrebare în întrebare noi să ținem minte și răspunsurile tale, să ne dăm seama cam care ar fi cuvântul.
0: Da.
2: Putem să facem o tură de una Tea, una eu, una Tea, una eu, și voi să ne sunați la 021-409-1900. Doamna Tea, dă prima întrebare.
0: Stai, yes, începe. Avem 5 minute.
2: A, da, da, da.
0: Din, hai, momentul ăsta.
1: Aoleu, repede.
0: Tăia, emisiune grea.
2: Treabă dacă am mâncat.
1: Stai și de mine. E un obiect?
0: Nu.
2: Este o perioadă?
0: Nu. 021-409-1900. Până se dezmorțesc oamenii, Tea.
1: Este un sentiment?
0: Nu.
1: Un sentiment,
0: nu.
2: Este un gen muzical?
0: Nu. Iată, se pare că nu fătoriți muzica aia.
1: Ba da, ba da, stai puțin că ne forțăm.
0: Da.
1: Mai se mănâncă?
0: Da.
2: Ai un fel de mâncare?
1: Aoleu, se mănâncă.
0: Stai să vedem. Haide, că sună telefonul. Bună dimineața.
2: Mila, domn. Alo.
3: Bună dimineața.
2: Neața.
0: Ia zice.
3: Este un desert?
0: Nu. Nu este un desert. Cuza.
2: Răzvan, se face la cuptor?
0: Nu,
2: normal, nu?
0: Nu, okay, nu.
1: Se face la tigaie.
0: Alo, bună dimineața.
3: Bună dimineața.
2: Neața, neața.
3: Oare este un fel principal de mâncare?
0: Nu știu, adică nu, nu neapărat. Mai mult nu decât,
3: adică
0: da.
3: Se mănâncă, da.
0: Da, se mănâncă.
2: Deci, s-a dus primul,
0: s-a dus primul minut.
1: Se face la tigaie?
0: Posibil că da.
1: Ah.

0: temperat egal.
1: 021 409 1900. Următoarea întrebare. Bună dimineața.
2: Bună dimineața. Se ia pachete la școală?
1: Da.
0: Se ia?
1: Se ia și pachete la școală, cred.
2: Pot să zic cuvântul?
1: Da, sigur, spune.
2: Sandwich?
1: Nu.
3: Domne,
1: scuza.
3: Sunt rotunde?
1: Nu.
3: Nu știu.
1: Conține... sau stai să luăm un telefon. Bună dimineața. Anu, zi.
0: Conține șuncă?
1: Nu. Conține șuncă, Vlad? Nu. Nu,
3: nu conține.
1: Eu mă sfătuiesc și cu Vlad.
3: O bestie de cărnat.
1: E greu cuvântul? Nu.
0: Un animal de cărnat.
1: Da, 021-409-1900. Nu mai pierdeți timpul cu mesaje doar pe WhatsApp. Și sunați, pentru că așa de blocați cu întrebările pe care le puneți la telefon. Cuza.
3: Dom'le, au coajă?
1: Cine?
3: Mâncarea asta.
1: Nu,
3: mâncarea asta au coajă.
1: Nu, nu.
3: Două minute trecute, bă.
1: S-au mai dus? Încă trei minute au mai rămas. Teia.
0: Se face dificil? E un proces
1: da.
0: Elaborat?
1: Da.
0: E elaborat?
1: Da.
0: O ce întrebare.
1: Da, acum depinde și de cât de multă experiență are
3: elaborat,
1: cel care...
3: Știu ce e, gata.
1: Bună dimineața.
4: Alo, bună dimineața.
1: Suntem în minutul 3, nu mai avem mult. Ziceți întrebarea și poate știți și cuvântul.
4: Se face cu ouă?
1: Nu.
4: Bine, mulțumesc.
1: Cuza.
3: Elaborat, zice?
1: Da.
3: Pepene cu sâmburi scoși. Ceva mai elaborat decât să scoți sâmburi la pepene, nu e.
1: Teia.
0: Am asta s-a întrebat. Stai. Necesită mult timp de așteptare, adică elaborate. Deci Vlad, se face multe minute, ore.
1: Se face, durează.
0: Durează.
1: Da. 021-409-1900. Bună dimineața.
5: Bună.
3: Neața.
1: Te ascultăm.
5: Alune.
1: Am intrat în minutul Alune? 4. Nu, asta e ați
0: E elaborat, e da. Proces elaborat.
1: Cuza.
3: Are carne?
1: Nu. S-a mai întrebat.
3: Nu, 021-409-1900.
1: Șuncă, întreba cineva. Alo?
5: Bună dimineața, dulceață?
1: Nu, nu, Teia.
0: Ni-l făcea bunica?
1: Ce?
0: Chestia asta, preparatul ăsta. Ni-l făcea bunica?
1: Și bunica.
0: Și bunica.
1: Da, nu, numai bunica.
0: Bunica bate toba, bunica bate tare.
3: Icre!
0: Pancreas!
1: Alo, bună dimineața!
3: Frigider!
6: Bună dimineața, ești o cană cu ciuperci, pui?
1: Nu, doamnă, că e un cuvânt în primul rând și răspunsul este nu.
3: Da.
0: Zi cu zaia. Pune după.
3: Cine? Eu?
1: Da.
3: Se întinde și pe pâine?
1: Da.
0: Se întinde pe pâine.
1: Se întinde, se întinde.
3: Icre.
1: Teia. Păi mai aveți un minut și 10 secunde, zi.
0: Se întinde pe pâine. E produs de un animal?
1: Nu.
0: Chestia asta care se întinde pe pâine?
1: Nu.
3: Bă, lasă-mă, mamă, e ultimul minut.
1: Întrebarea și ultimul minut, Teia. 021-409-1900. Bună dimineața.
5: Bună dimineața, Zacuscă.
1: Cum vă numiți?
3: Închide-i telefonul.
1: Cum?
5: Robert.
1: Robert, dar de ce ai zis Zacuscă?
0: Robert, ce-i dragă?
1: Robert, de ce ai zis Zacuscă? Da.
5: Păi se prepară mai greu. Roșii, ardei, se fierb.
3: Da, mai greu.
1: Uite.
3: O să te caut și o să te găsesc.
0: Și eu să te caut.
3: Știi că noi acum o să mai stăm încă 15 minute în plus din cauza ta. Noi făceam de proști de aici.
1: Dar ce v-ați prins?
3: Ne-am prins de vreo două ture, dar...
1: Serios?
3: Nu numai noi, și oamenii pe WhatsApp, dar ca pentru prima dată nu m-a mai interesat ce zice nimeni pe WhatsApp.
1: Așadar, voi ați deblocat. Voi o să ascultați după pauză.
3: A, după pauză, și mai tare. Robert, de unde ești? Mai ești cu noi?
7: Cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 septembrie, la noi ai ceapă galbenă românească la 1,69 lei kilogramul, timișoreana 0,5 litri, 7,20 plus una gratis la 29,89 lei, dar și înghețată la strada 473 de mililitri la 15,49 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
8: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.

0: acasă. Vine Insula Iubirii, sezonul maxim. Pe Antena 1 și Antena Play.
1: Vecinul bun se recunoaște după generozitate, iar săptămâna după prospețime. Ca să începi săptămâna fresh, vină la Vitrina Asistată, unde reducerea este de 25% la toată gama de brânzeturi și cașcaval. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Ai așteptat reducerile de final de sezon ca să-ți amenajezi grădina? Au venit! La Brico ai până la 75% reducere la articolele pentru grădină până pe 2 septembrie. Hai în magazin și în aplicație și alege mobilier, umbră.

0: 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta, 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
1: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Noul sezon la CC.

0: la CCC.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
3: Când? Azi?
2: Da, azi e.
3: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
2: Exact. Mâine e alt azi e.
3: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
2: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
3: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
2: Ieri nu mai poți.
3: De ce? Că azi e.
4: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
5: Vino la singurul eveniment unde descoperi întreaga lume a mobilei. Bifesim. Întâlnește producători, arhitecți, designeri și brandurile care dau trendurile. Două pavilioane, o singură industrie. 17-20 septembrie, Romexpo București. Rezervă-ți accesul pe bife-sim.ro.
6: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 3 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi, ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!
7: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: 90.
1: Ce tare, bă.
0: Dacă nu-l deblocați în 5 minute, vedeți că mâine facem la fel.
1: Dar cine nu-și dorește să înceapă emisiunea la 7 fără un sfert, să o termine la 10 jumate?
0: Dar azi a început-o la fără 5.
1: Ai început-o la fără 5, ca e...
2: Așa ai aranjat reclamele, altfel.
0: Hai, hai.
1: Nu e, bă, că e frumos, bă, mie îmi place. Când mă gândesc că mai avem doar 3 zile în afară de asta și gata cu matinalul. Să știi că a fost o experiență faină asta.
0: Da?
2: Și mie mi-a plăcut.
1: Cred că a fost matinalul în care m-am simțit cel mai bine.
0: Serios?
2: Da.
1: Adică dintre toate și că am mai făcut în alți ani. Parcă s-a fost ăla.
0: Sper să te simți bine și în continuare de la 4.
1: Aia,
0: o salutăm pe Porumbița, care ne ascultă, este în autobuz, merge către Alexandria și ne dorește o zi binecuvântată de bunul Dumnezeu.
1: Ce face doamna Porumbița?
0: Doamna Porumbița, ce faceți pelerinaj? La Alexandria? Am dat drumul.
1: Gata, tată.
0: Mâine alege cuvântul secret, Cuza. Ce, nu vrei?
2: Ba, da. Acid dezoxiribonucleic, normal.
1: Cum vreau eu.
0: Cuvântul secret care... Dar nu pui un de laps.

0: Popescu. Gică, și el a fost din Barcelona la un moment dat.
1: Gică, cu mașina mică.
2: Bună dimineața, vă ascultăm în fiecare zi de la Deva, Ildică și Corina. Mamă, ce

0: fost, dar de luni, din 7 septembrie, ne auzim de la 16. Dați fară în țară, anunțați pe toată lumea să ne adunăm cu micul mare de la 16 în difuzoare.
1: Cum e urat.
2: Salutare, vă ascultăm cu drag, familia Popa ne-a

0: sugera odată.
1: Hai, mă!
0: Să luăm emisiunea de după amiază, aceleași teme, dar să le vorbim noaptea, să vedeți ce fani sunt.
2: Hai!
0: Să facem și emisiunea 18 plus. Se închide cariera acolo.
1: Se închide, da, se oprește.
0: Cariere, mult.
3: Aia de-am avut-o noi, da.
1: Ce facem noi, salariul ăla?
3: Mama, jucăm salariile din toamnă?
1: Simt că o să fiu regina.
3: Până ești tu regina,

0: Florentin, primim 25 de ani de la căsătorie.
1: Oh,
0: ce
1: la
0: mai
1: mulți
0: frumos
1: ani.
0: Cadou melodiile astea din anii 90. Doamna Milica.
1: Doamna Milica, vă pupăm, Mili. Milionara. Și nu uitați, începe toamna. S-a început toamna în care Radio Zoo a împlinit 18 ani. Sau va împlini 18 ani. Adică suntem

0: mâine, doar dacă ghiciți cuvântul secret, se deblochează o nouă ediție cu muzica anilor 90 de la DJ Raz. Altfel, te adăștire la fix.
1: Acasă, gata, nu mai.

0: care-i bun rău. Cu cabina de probă.
1: Mulțumesc.
0: Zil la final.
1: Da.
0: Sau vrei să-l zici mâine, facem teaser?
1: Mâine.
0: Deci mâine are Cuza un banc. Vă jur că schimbați postul după ce l-auziți. Atât de tare.
2: Să faceți la baie înainte că...
1: Ce?
2: Facem pe noi de râsești.
0: Mulțumim frumos! Mâine dimineață, din nou pe Zoo! Și intrăm pâine, Emil Ciucur, dă-l din noi cu niște știri, doamna Dea Teodorescu. Bun găsit!
3: Bun găsit, bună dimineața! Acciza la motorină scade, avem 23 de grade acum în București. Scade acciza la motorină cu 25% în prima jumătate a lui septembrie. Reducerea ar însemna o scădere de aproximativ 86 de bani la litru de motorină. Asta nu înseamnă însă automat că motorina se ieftinește la pompă cu exact 86 de bani. Prețul final depinde și de cotația petrolului, de cursul valutar și politica comercială a benzinărilor. Pasajul Basarab din București se redeschide complet în mai puțin de o săptămână, din 7 septembrie, odată cu începerea școlii, autoritățile dau asigurări că mașinile vor putea circula din nou pe ambele sensuri, iar tramvaiele vor reveni și ele pe traseu. Lucrările care impun actualele restricții sunt aproape gata. Nu se încheie definitiv săptămâna viitoare, însă vor mai fi intervenții până la finalul anului, cu restricții temporare sau închideri de câte o bandă, în special noaptea. PSD și-a asumat oficial participarea la viitoarea guvernare, ce peste 200 de lideri socialdemocrați reuniți ieri la Sinaia au votat în unanimitate pentru un guvern minoritar PSD sau pentru o formulă politică mai largă, dar construită în jurul partidului. Sorin Grindeanu spune că e pregătit să preia funcția de prim-ministru, însă recunoaște că PSD nu are în acest moment cele 233 de voturi necesare pentru învestirea unui cabinet. PNL și USR spun că vor rămâne în opoziție, în timp ce UDMR ar putea susține o variantă propusă de președintele Nicu Șordan. AUR cere alegeri anticipate în continuare. Trei utilaje lucrează în zona Cernavodă pentru a redirecționa o parte din debitul Dunării către centrala nucleară, pentru a crea condițiile necesare repornirii reactoarelor. Problema e că Dunărea rămâne la un nivel extrem de scăzut. Debitul la intrarea în țară era de aproximativ 1600 de metri cub pe secundă, față de media normală de 3900 pentru luna august. În plus, prognoza arată o nouă scădere. Guvernul n-a venit deocamdată cu un termen pentru finalizarea lucrărilor sau pentru repornirea reactoarelor. Austria a avut cea mai călduroasă vară din cei aproximativ 260 de ani de când se fac măsurători. Temperatura medie a fost cu 2,6 grade peste media ultimelor decenii și cu peste 4 grade mai ridicată decât valorile normale din anii 60. În Austria, vara a fost și extrem de secetoasă. În iunie-august a plouat cu aproximativ o treime mai puțin decât în mod normal. La sport, România-Bosnia se joacă fără spectatori ca urmare a unei sancțiuni UEFA. De această dată, Federația Română de Fotbal nu va permite nici accesul copiilor, așa cum s-a întâmplat la alte partide jucate fără public. FRF spune că meciul se joacă într-o zi de luni, iar pentru copiii care ar veni din alte județe, drumul de întoarcere ar însemna multe ore petrecute noaptea pe șosea și absență de la școală a doua zi. România-Bosnia se joacă pe Arena Națională pe 28 septembrie. Vin ploi astăzi în Maramureș, va ploua în cea mai mare parte a Transilvaniei, dar și prin Moldova și Muntenia. Maximele vor fi cuprinse între 24 și 34 de grade. Și în București așteptăm o zi plăcută cu o maximă de 33 de grade la amiază. Acum termometrele din capital arată 23. Știrile se opresc aici. Emil, rămâne cu tine.
1: Stai că nu se opresc aici, mai avem o știre.
2: Ce?
1: Mai avem o știre. Astăzi,
0: mai am
1: Emil
0: și o știre.
1: Ciucur, colegul nostru,
2: da?
0: Ce?
1: Fix astăzi face 18 ani de când lucrează la ZU, pe 1 septembrie.
2: Ai,
1: prima zi de ZU.
0: Bravo,
1: a lui.
0: Emil!
2: La mulți ani!
0: Adică Emil este unul dintre fondatorii Radio, da, ZU. Nu ca mine, Veneticu, care am venit pe la un an jumate după. Adică eu când am venit era deja numărul 1 Radio ZU. Era... Ce vorbești? Tu ai fost primul sau?
4: Cred că al 3-lea, al 4-lea.
0: Buzdu Morar 1-2 și după aia... Și
2: bravo,
1: deci 1 septembrie a fost prima lui zi la ZU.
2: Nu știam.
0: Să-i dați mesaj să-i spuneți la mulți,
1: da,
0: ani.
1: Să-i face ziua o sărbătoare astăzi.
0: Auzi, mă, ți-e bine după 18 ani aici? Sau... E ok,
1: da,
0: nu?
1: Sunt ok. Deci... Ce să mai zici după 18 ani? Că nici mai, nu mai știi cum e fără. Da, e ca o căsnicie în care nu mai știi ce s-a întâmplat înainte.
0: Și cu bune și cu rele, îți dai seama că n-au fost întotdeauna doar chestii roz.
1: Da.
0: Și mai am, bravo, mai am niște prieteni care astăzi împlinesc 14 ani de la căsătorie. Apropo de aniversări, Cristi și Rodica Urs ne ascultă din Jupiter și au 14 ani. Au buletin de căsătorie. Da. Iată, un major, Emil Ciucur, da, la ZU, și Cristi și Rodica Urs au 14. 15 ani. Vedeți? Au buletin de relație.
1: Aveți grijă că zicea că răspunde în fața legii acum. Știi, așa ne zicea.
0: Tu acum 18 ani nici nu știai să scrii, să citești.
1: Cum, câți ani ai tu, Vlăduț, încă o dată?
0: 23.
1: 22. Deci aveai 4 ani.
2: Nu știu.
1: Aveai 4 ani când nenea din dreapta ta venea la radio.
2: Puteai să fii tatăl lui, mă.
0: Da.
4: Pot, nu pot.
2: E, poți, nu poate, mai poți, dar...
0: diferență. Eu aș putea să-i fiu. Ne auzim mâine de la 7. Rămâneți cu Emil.
1: Stai, ce?
0: Ce?
5: Tatăl lui Emil Yamal, sau cum îl cheamă pe fotbalistul ăla, l-a avut la 16
0: ani. Da, mă, dar unul e Emil Yamal.
5: Păi, e...
0: Hai, da, mă rog. Da. Tu în oglindă.
2: S-a aruncat.
0: Ești tatăl lui Emil Yamal.
1: Arăți mai bine decât tasul.

0: Succesul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland. Ieftin și bun.
1: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Motorola G77 cu minus 15% extra pe loc la doar 1181 lei și rucsac Nike cu minus 30% extra pe loc la doar 118 lei. Hi-Nap! EMAG.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai prosop de bucătărie Selecta, 2 straturi, 100 de metri, la doar 13,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
4: Bucuria gustului.
5: Vecina cea bună este simpatică,
6: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
5: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
7: La Pizza Hut poți câștiga 20.000 de euro sau una dintre cele 20.000 de pizze mici cu noile gusturi cheddar sau hot honey. Comandă produsele participante, păstrează bonul și înscrie codul promoțional pe promo.pizzahut.ro.
8: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Astăzi împlinesc 18 ani de când am pășit pentru prima dată aici, în Zoo. În momentul respectiv, mam, 2008, oh my god. Nu aveam emisie încă, nu emiteam, dar eram acolo cu emoții cât casa într-un oraș nou după ce venisem direct din Deva și pregăteam de zor ceea ce încă se aude și astăzi aici. 18 ani, da, e aproape o viață de om. Și mă uit în urmă și mă gândesc cât de multe s-au schimbat. Studiouri, oameni, tehnologii, voci, muzici. Au rămas însă aceleași lucruri care m-au făcut să mă îndrăgostesc aici, de radio. Emoția dinainte de microfon, bucuria când, cine știe, o idee nu iese bine și sentimentul că undeva, acolo, în fața radiourilor, sunteți voi cei care ne ascultă.

0: tălpile goale prin toate amintirile acestea. Emil Ciucur sunt bucuros pentru mine, sunt bucuros pentru voi că ne auzim de atâta mari de vreme, astăzi din nou împreună la Zoo. Bine v-am găsit!
1: Găsești totul pentru școală. Între 2 și 8 septembrie ai reducere de 30% la toată categoria de rechizite. Kaufland, ieftin și bun!
2: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți smartwatch Garmin Fenix 9 Pro la 6299 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
7: Când? Azi?
6: Da, azi e.
7: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
6: Exact, mâine e alt azi e.
7: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
6: Ieri a fost azi eul de ieri.
7: Am înțeles.

0: Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
1: Ieri nu mai poți.
0: De ce? Că azi e.
2: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yami Gami de la Roșen. Cumpără Yami Gami, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
4: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: colegul perfect, nici omul care rezolvă tot, nici cel care trebuie să aibă mereu un răspuns. Doar tu cu gândurile tale, poate cine știe, cu muzica ta și cu câteva minute în care nu trebuie să demonstrezi absolut nimic nimănui. Și da, e normal, suntem oameni și uneori cel mai bine ne înțelegem doar cu vocea noastră interioară. Ți s-a întâmplat, nu-i așa? Bine, acum dacă vocea aia interioară apare de mai multe ori pe zi, poate că te-ar ajuta un consult de specialitate. Grijă mare, ok? Zu aici, încă două în playlist, prima de la Costi, Solo Tu și cea de-a doua de la Martin Garrix, Repeat It, iar mai apoi trecem într-o nouă oră alături de cele mai tari hituri de la Zu. Emil sunt, rămâi aici!
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii Roma din România la 3,99 lei caserola de 1 kg și ceapă galbenă din România la 8,99 lei sacul de 5 kg. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți imprimantă multifuncțională laser HPM 140V la 599,9 lei. În plus, ai voucher 100 de lei la toate imprimantele multifuncționale laser HP pentru achiziția de consumabile. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 septembrie, la noi ai ceapă galbenă românească la 1,69 lei kilogramul, timișoreana 0,5 litri, 7,20 plus una gratis la 29,89 lei, dar și înghețată la strada 473 de mililitri la 15,49 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
4: Și tu amâne analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu-i ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine. Și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu-i un lux. Clinica Santei. Comand online în 2 minute.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate produsele de îngrijire a părului Rovenda. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Ne întoarcem la hituri.

Poate fi o declarație de dragoste, poate fi o amenințare, poate fi începutul unei povești foarte frumoase sau, de ce nu, ai unei discuții pe care mai bine nu ar trebui să o avem în direct. Dar în cazul piesei de acum, cred că putem lăsa imaginația să-și facă treaba, nu-i așa? Zoo aici, Emil sunt, Nicole Sherry, chiar acum.

0: Emil sunt, ăsta este Zoo.
1: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Samsung Galaxy Tab S10 Lite cu minus 10% extra pe loc la doar 1439 lei și caiete Herlitz MyBook cu minus 50% extra pe loc la doar 15 lei. Hi-Nap! EMAG!
2: Construiești sau renovezi, alege prețurile Brico! Până pe 2 septembrie ai 10% reducere la gips carton rigips de 12,5 mm rezistent la umiditate la 20,11 lei pe metrul pătrat și 5% reducere la tabla cutată Smart 0,3 mm grilucios la doar 21,41 lei pe metrul pătrat. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
3: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
4: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
5: Luna, hai!
4: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii noi, dar și cu provocări noi. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe și am adus mai multă grijă sub același nume. Partner Vet, cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
6: București, Ilfov. Atenție, se închid ușile. Urmează stația Vodafone.
7: Cu EasyTech ai iPhone 17 Pro sau iPhone 17 Pro Max cu până la 620 de euro reducere prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone să prinzi oferta valabilă până pe 31 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
8: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Ce poate fi mai frumos decât un cântec de la Andia? Aș fi iubit-o! Ăsta este Zoom! Ne întoarcem imediat pentru Eminem și Rihanna. Un cântec mai vechi, dar unul care sună extrem de bine. Love the way you lie, Zoom!
1: Vine să cred că s-a terminat vara. Parcă aș mai fi plecat undeva.
2: Cine a zis că s-a terminat? La Christian Tour, septembrie e a patra lună de vară. Acum avem vacanțe last minute cu reduceri de până la 64% și prețuri de la doar 323 de euro de persoană în Turcia, Grecia, Egipt sau Tunisia.
1: Până la 64%? Atunci ce mai așteptăm? Eu îmi fac bagajul.
2: Rezervă online pe christiantour.ro, în toate agențiile din țară sau în call center.
3: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos. MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți smartwatch Garmin Fenix 9 Pro la 6299 de lei. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Bucureștiul intră în cursa pentru un titlu Guinness World Records. Pe 5 septembrie, la AFI Cotroceni, Buddy Taylor's Pilates organizează tentativa oficială pentru titlul Largest Reformer Pilates Lesson. 100 de reformere și 100 de participanți la 100 de ani de Pilates. Intră pe site-ul Buddy Taylor's Pilates și înscrie-te. Eveniment susținut de Radio Zoo.
6: Stop! De ce ai plăti doar o sală când poți avea un club? La Fit for You Le Club ai fitness, piscină, spa, clase de grup, antrenor personal, masaje, evaluări și beneficii exclusive într-un singur abonament. Mai multă energie, mai puțin stres și un loc în care chiar îți face plăcere să revii. Intră acum pe fitforyou.ro și devină un membru Le Club. Fit for You. Mai mult decât un abonament.
7: Ne întoarcem la hituri.

0: Shakira, Burna Boy, Dai Dai. Am înțeles că înseamnă, de fapt, hai, hai. Hai, România, mă rog. Dar, ca să românizăm intervenția de la radio, mă gândeam că un moment în viață e atunci când trebuie să înveți să nu mai dai. Știi cum e, dai explicații, dai șanse, dai bani împrumut, dai like-uri, dai cu sin de cele mai multe ori, mi se întâmplă și mie, și uneori dai și de oameni care îți consumă toată energia. Și după toate astea zici, nu-i așa? Băi, eu mai rămân cu ceva? Așa că astăzi, înainte să mai dați ceva, întrebați-vă simplu, oare merită toate astea? Zu aici, ne pregătim de știrile de la 12, până atunci un regal de hituri, foarte multe, foarte bune, toată vara de la Bastian și Misha Miller, pregătim Irina Rimes, Cardinal Official, The Motans și mulți, mulți alții. Emil, cu tine, ne auzim la 12 fix. Zu!
1: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026.

0: Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii Roma din România la 3,99 lei caserola de 1 kg și ceapă galbenă din România la 8,99 lei sacul de 5 kg. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători. Iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Vitan și Kaufland București Noi între 1 și 3 septembrie, fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
3: Pofta mare trece cu meniul cheeseburger de la Hasburger. Cheeseburgerul tău preferat, cartofi prăjiți și o băutură la doar 11,95 lei. O masă completă la un preț pe gustul tău. Ne vedem la Hasburger.
4: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: Este ora 12. Bună ziua, știrile acum, Adina Ferzan, să rămână.
1: Bun găsit, restricții de circulație pe strada Popanan. Tricolorii debutează luna asta în Liga Națiunilor. 28 de grade acum în București. Un punct de trecere a frontierei română-ucraineană a fost închis după un atac al Rusiei. Vama Orlivka din Ucraina, corespondentă Vămii Saccea din Tulcea, a fost distrusă de drone noaptea trecută. În prezent, punctul de trecere nu este funcțional. Mijloacele de transport sunt redirecționate către alte puncte de trecere a frontierei. Noaptea trecută, armata a ridicat aeronave de luptă pentru monitorizarea situației. Dronele nu au intrat însă în spațiul aerian național. Restricții de circulație pe strada Popanan din sectorul 2. În zonă sunt lucrări pentru remedierea unei avarii apărute la rețeaua de distribuție a gazelor naturale. Traficul este restricționat pe sensul dinspre strada Vdelea Veche către calea Călăraș de azi până duminică. Totodată, zona va fi afectată de o întrerupere a alimentării cu gaze naturale vineri, 4 septembrie. Vor fi afectați peste 2400 de consumatori casnici și non-casnici. Furnizarea gazelor va fi oprită între orele 8:20. Pasajul Basarab se redeschide complet de săptămâna viitoare. Șoferii vor putea circula din nou pe ambele sensuri, începând de luni 7 septembrie. De asemenea, se reia și circulația tramvaielor, iar până la finalizarea lucrărilor, la sfârșitul anului, vor mai fi impuse restricții doar punctual, în special noaptea. Și la Planșeul Unirii au avansat lucrările. Restricțiile din zona podului Șerban Vodă ar putea fi ridicate până începe școala. Săptămâna trecută a fost redeschis circulației un nou tronson al drumului care traversează Piața Unirii între Splaiul Independenței și Bulevardul Corneliu Coposu. Bilanț la final de vară, mai puțin de jumătate dintre tramvaiele din București au aer condiționat. Chiar când vine vorba de autobuzele STB, aici 8 din 10 au aer condiționat funcțional. Tea Todorescu are detalii.
2: Din cele 223 de tramvaie programate să circule în București, doar 105 au instalații de climatizare funcționale. Vehiculele noi cumpărate în ultimii ani sunt dotate cu aer condiționat, însă o mare parte din tramvaiele vechi nu au această facilitate. Primăria a încercat să monteze instalații și pe vehiculele vechi, dar a renunțat. Municipalitatea spune că investiția era prea scumpă raportat la vechimea tramvaielor. Montarea unei instalații ajungea la aproximativ 350.000 de lei pentru un singur vehicul.
1: De la această oră se vând primele bilete pentru meciul de debut al României în Liga Națiunilor, cel cu Suedia. Fanii au la dispoziție 2000 de tichete în regim pre-sale, disponibile în aplicația Tricolorii și destinate membrilor Gold și Silver. Vânzarea generală pentru publicul larg va începe vineri. Tricolorii vor întâlni Suedia în deplasare pe 25 septembrie. Trei zile mai târziu este partida de acasă cu Bosnia și Herțegovina. Acest meci se va disputa fără spectatori. Sunt 28 de grade Celsius acum în capitală, conform ANM. Gata știrile, Emil Ciucur, rămâne mai departe cu tine la Zoo.

puțin prin surprindere, ci că tinerii au descoperit o nouă strategie de dating. Atenție! Se numește Pheromone Maxing și presupune, printre altele, să renunți la duș ca să-ți amplifici feromonii. Adică, noi am avut vorba aia, parfum, deodorant, Vlad, din ăla, maliția, nu? Te dai cu maliția. Cum? Intesa, așa. Duș, haine curate. Și am greșit tot? Mă, numai cât gel mi-am pus eu în păr ca să-mi amplific cărarea aia de pe mijloc. Tu nu mă știi așa, Vlad, atunci, da? Am avut cărare pe mijloc la viața mea. Acum, dacă cineva îți spune nu m-am spălat de 3 zile pentru că îmi cresc șansele în dragoste, eu zic să nu-l judeci, ci să-l apreciezi pentru consecvență. Și totuși, eu zic să nu confundăm feromonii cu mirosul de la metrou de la ora 8, mai ales că aglomerația bate la ușă odată cu noul start al noului an școlar. Și știi cum e vorba aia? Una e să fii rezistibil și alta e să faci oamenii să-și caute ieșirea de urgență. Așa că, dragilor, ăștia mai micuți, băi, mare atenție, dușul e magie, frate. Zoo aici, 9 ore împreună, spre 13 împreună. Emil sunt, Zoo.

0: Villach la doar 299,99 de lei. Te gândești la o bucătărie modernă? Hai să o vezi în magazin și ai configurare gratuită, măsurători, transport și montaj de la...
1: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 2 septembrie primești câte un pliculeț Minioni pentru scutece chiloțel, Pampers, Megabox, diverse mărimi la 94,99 lei și pentru vopsea Size Oleo, diverse sortimente, la 21,09 lei. Carrefour.
2: Pofta e mare, alegi cheeseburgerul de la Hasburger. Chiflă pufoasă, 100% carne de vită, ceapă, cheddar, castraveți murați, ketchup, muștar și maioneze cu castraveți la doar 5,95 de lei. Ne vedem la Hasburger.
3: N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
4: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun. Dining.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Ea este Ina Morenito. Zu aici, 12:27 de minute. Salutare, Emil, uite că tot ai zis de Maliția. Chiar am găsit într-un supermarketing din Spania și chiar mi-am cumpărat pentru

0: Îmi aduce aminte de acele vremuri. Să știi că am avut și eu din ăsta. Cred că aveam vreo 16 ani. Vai, chiar aseară se vorbea la o emisiune de treaba cu Nespălatul și Cică sunt mai atrăgători. Emisiunea fiind în Franța, nu în țară, specific. Da, aia e treaba. Băi, dacă miroase urât într-un spațiu, să știți că, da, e trend, e modă, e... Băi, ce vremuri trăi! Smiley și Uzi, în lipsa mea, apoi îmi place când cu Lazy Ed și Mario Fresh. Și dacă ai puțină răbdare, aducem și un super hit de la Bad Bunny, Nueva Yol. Emil aici, Zoo!
1: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 2 septembrie ai afine românești 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și monorolă El Capitan 55 de metri, o bucată la 6,99 lei sau trei bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: Kik, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kik, mai mult decât crezi.
6: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar. 40%

0: mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza, de 20 de ani, mereu la fel de bună.
2: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
3: Sunt Daniel Buzdugan și zbor cu Anima Wings.
4: Rezervă acum pe animawings.com.
5: Anima Wings, the heart of Romania.
6: Ne întoarcem la hituri.

Ismail este Bad Bunny, Nueva Yol. Asta este Zoo, 12 și 40 de minute. E momentul să mă dau la o parte. Vă las pe mâini bune. După ora 13, Cristian Păun vine să stea alături de voi. Emil Ciucur sunt eu. După 18, de când vorba aia am pășit pentru prima dată în radioul acesta, vă îmbrățișez, vă doresc să aveți o zi excelentă și ne auzim mâine de la 10, tot aici, pe Zoo.

0: mici. Până pe 2 septembrie, la noi ai ceapă galbenă românească la 1,69 lei kilogramul, timișoreana 0,5 litri, 7,20 plus una gratis la 29,89 lei, dar și înghețată la strada 473 de mililitri la 15,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu-i ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu-i un lux. Clinica Santei. Comand online în 2 minute.
2: Amenajezi o baie mică? Alege setul Cristina, mobilier cu lavoar și oglindă, compact și modern la doar 899 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Plăti doar o sală când poți avea un club. La Fit for You Le Club ai fitness, piscină, spa, clase de grup, antrenor personal, masaje, evaluări și beneficii exclusive într-un singur abonament. Mai multă energie, mai puțin stres și un loc în care chiar îți face plăcere să revii. Intră acum pe fitforyou.ro și devină un membru Le Club. Fit for You. Mai mult decât un abonament.
4: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
5: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
4: Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
6: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

Și dacă nu o să mai ajungă pe la noi de Second Voice cu o altă piesă vreodată, Let Me Be, asta o să rămână în mintea noastră și nu doar în minte, o să rămână ca piesa aia foarte, foarte, foarte tare din vara lui 2026. 13:07, bine v-am regăsit, Cristian Bun sunt și am de gând să petrec și toamna asta cu voi aici la Radio Zoo, dacă tot a început, este 1 septembrie. Așa mi-am plănuit, să sperăm că o să-mi și iasă, pentru că știți voi cum e cu planul de acasă, uneori nu se potrivește. Eu zic că sper că ăsta măcar se va potrivi. 0748111550, numărul de WhatsApp care vă stă la dispoziție ca în fiecare zi. Chiar aici văd un mesaj, e un mesaj venit de vreme în programul colegului Adi Mihail. A zis, nu știu despre ce era vorba, dar mi-a atras atenția un rând. Câteodată mi-e ciudă că primiți așa multe mesaje. Nu știu exact despre ce era vorba și când a fost dat, a fost dat de dimineață, dar mi s-a părut drăguț, amuzant, că totodată mi-e ciudă că primiți așa multe mesaje. Păi să nu-ți fie ciudă, crede-mă, să nu-ți fie, să fii fericit sau fericită că primim atât de multe mesaje, pentru că dacă n-am primit, s-ar schimba și alte lucruri, așa că numai să nu-ți mai fie ciudă, să fii fericit sau fericită, că nu știu exact cine a dat mesajul. Da, fără ciudă, începem toamna 2026, o începem cu tălpi.

0: de minute. Sunt oameni care pleacă în tot felul de destinații, dar sunt oameni care se și întorc. Bună, Cristian, nu ți-am mai auzit vocea de 2 săptămâni. Mi-a fost dor de Radio Zoo, sunteți tari. Valentina s-a întors cine știe de pe unde și s-a întors și la Radio Zoo. Mulțumim, Valentina! Sper că ești în regulă, te-ai odihnit, te-ai distrat și acum ești pregătită pentru, eu știu, ce urmează în viața, orice ar urma în viața ta. Am mai primit un mesaj care e destul de confuz, adică nu am înțeles efectiv. Mi-a trimis cineva sigla Radio Zoo efectiv, deci o poză cu sigla Radio Zoo și a dat mesajul audio următor.
1: Salutare, pot să pun și eu eclipția asta cu Radio Zoo?
0: Nu înțeleg ce eclipția asta zice, dacă poate să pună eclipția.
1: Salutare, pot să pun și eu eclipția asta cu Radio Zoo?
0: Eclipția, inscripția, nu-mi dau seama, dar nu sună inscripția. Însă, oricum, nu înțeleg ce dorește ascultătorul, îmi pare rău. Cătălin! Adună-ți gândurile, te rog, și dă-mi un mesaj foarte clar. Ce îți dorești, dacă putem să te ajutăm fără nicio problemă? Astăzi împlinesc 19 ani de căsnicie, 19 ani de când am spus da cu toată ființa unui om deosebit. Oare puteți spune o melodie pentru asta? Putem! Toate melodiile de astăzi să fie pentru voi și cei 19 ani de căsnicie. E de apreciat, sincer să fiu. Bună! Gabriela este cea care dă mesajul ăsta. Eu ți-am auzit vocea zilnic vara asta și nu te mai suport. Nu, n-a scris așa, dar cam asta ar fi fost continuarea logică, nu? Ți-am auzit vocea zilnic, nu te mai suport. Nu, ea a scris drăguț, nu ți-am auzit vocea zilnic vara aceasta pentru că n-am fost în niciun concediu, pentru că nu-mi pot lua concediu vara. Deci sunt aici și o să fiu în continuare. Gabriela, îmi pare rău că nu poți să-ți iei concediu vara. Sper totuși că poți să-ți iei concediu în altă perioadă a anului. Și să știi că e absolut în regulă să nu mi-auzi vocea măcar 2 săptămâni. E absolut ok, nu se supără nimeni. Nimeni! Salutare! Doresc să-i dedic soțului meu, Daniel, o piesă. Vă rog, când puteți să o puneți? Dacă se poate, Ancora de la The Urs. Mulțumesc! Iulia, nu era propunerea ta. Chiar o să mă gândesc. Sper totuși, confirmă-mi aici că soțul este pe recepție, că așa ar fi frumos, nu? Florian Rus cu Ina, 7 zile imediat, am și Hugel cu Solto, Jamaican și Nicole Cherry cu Juno. No, no, no!
2: Carrefour, reducem prețurile la sute de produse. Până pe 2 septembrie ai afine românești 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și monorolă El Capitan 55 de metri, o bucată la 6,99 lei sau 3 bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour!
3: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege birou A+, cu minus 30% extra pe loc la doar 490 lei și pachet 23 instrumente Big Pastel cu minus 50% extra pe loc la doar 40 lei. Hainap! EMAG!
2: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 2 septembrie primești câte un pliculeț Minioni pentru scutece chiloțel Pampers Megabox diverse mărimi la 94,99 lei și pentru vopsea Sires Oleo diverse sortimente la 21,09 lei. Carrefour!
4: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
5: bucuria gustului.
3: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
6: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de cafea măcinată Don Cafe Selected 250 de grame la 15,99 lei cu Lidl Plus, pulpă de porc fără os 1,49 lei per 100 de grame și deodorant spray Dove 200 de mililitri 1 plus 1 gratis la 23,49 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
7: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația

0: Magic Place Aquapark te așteaptă vara perfectă! Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase! În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party! Toate activitățile sunt incluse în bilet! Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55!
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

asta, chiar dacă are acest vibe de vară, are o energie estivală, eu sper să fie cu noi și pe parcursul toamnei, pentru că îmi place foarte mult. 13 și 36 de minute. Bună ziua! Cine îmi scrie aici? Băi, mă rog, sunt mesaje că domnul de mai devreme a vorbit în limba bătrână, de-astea noi, stați cu minți! Salut, Cristi! Știu că nu ai fost la Bias, așa este. Totul la plecare era aglomerat. Au fost 200.000 de oameni. Toate mijloacele de transport erau pline. Nu știu, Florin, dacă chiar 200.000 de oameni au fost. Nu te contrazic, adică nu am informații, dar mi se par cam mulți 200.000 de oameni. Însă am văzut imagini de la Bias. Spectaculos, mega spectaculos. Show-ul în sine, super, super spectaculos, dar am văzut și imaginile cu aglomerația și chiar am colegi care au fost și mi-au povestit că au făcut 200 de ore ca să reușească să scape de zona asta de Băneasa înainte să se termine show-ul, mai devreme și tot au stat foarte mult. Salutare, Cristian! M-ai încântat în fiecare zi cu râsul tău molipsitor. Ai, ai, ai! Îmi schimb starea și mă bine dispui. Te îmbrățișez. Oana. Mulțumesc, Oana. Este minunat ceea ce spui tu acolo. Apreciez foarte mult. Serios. Bună ziua! Vreau să ne urăm la mulți ani nouă, pentru că astăzi împlinim 23 de ani de când mi-am cunoscut soțul, adică pe George. La final de iunie am împlinit și majoratul. Avem 18 ani de căsătorie. Flori din București. Ne bucurăm pentru voi, Flori. La mulți ani! Da, cred că e urarea foarte potrivită. La mulți ani, să fii sănătoși și să vă iubiți în continuare. Încă 23 de ani, da? Și peste 23 de ani să vii să dai aici mesaj, iar eu o să-ți răspund cu voce de AI, probabil. O să fiu băgat într-un calculator și o să fac emisie în continuare la Radio Zoo. Ce se întâmplă? Primezi mesaje, par a fi așa comandate, nu știu cum, dar sunt toate aproape la fel.

0: Colosul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți laptop Asus VivoBook Go 15 cu procesor AMD Ryzen 5 la 1799,9 lei plus voucher 200 de lei și laptop gaming Asus TUF A17 cu placă video RTX 4050 la 4449,9 lei plus voucher 300 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 septembrie, la noi ai ceapă galbenă românească la 1,69 lei kilogramul, timișoreana 0,5 litri, 7,20 plus una gratis la 29,89 lei, dar și înghețată la strada 473 de mililitri la 15,49 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Top Deal! Acum la Deichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
5: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 2 și 8 septembrie, Parkside Performance, mașină de înșurubat și găurit, 349 de lei și Parkside Performance, polizor unghiular, 349 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside, Kaufland.
6: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
7: Pofta mare trece cu meniul cheeseburger de la Hasburger. Cheeseburgerul tău preferat, cartofi prăjiți și o băutură la doar 11,95 de lei. O masă completă la un preț pe gustul tău. Ne vedem la Hasburger.
8: Ne întoarcem la hituri.

0: după tine, 13:50, mai avem puțin din ora asta. Sper să o fac fericită și pe ascultătoarea Iulia, care și-a dorit foarte, foarte, foarte tare să îl bucure și să-l surprindă în același timp pe soțul ei. Soțul ei, care se numește Daniel. Deci ei mâine împlinesc 3 ani de când au făcut nunta. Este foarte îndrăgostită în continuare Iulia, lucru absolut minunat, și vrea să-l facă pe soțul ei fericit cu această piesă. Nu știu, o avea vreo însemnătate anume piesa pentru cei doi, și încerc să o difuzez până în știrile de 14 iulie. Să știi, rămâneți aici. Am înțeles că și soțul tău este pe recepție și sunt convins că e foarte fericit să audă că faci toate aceste lucruri pentru el în principal. Salutare, Cristian, sunt prezent, vă ascult de pe A1, direcția Nădlac. Merg spre Plettenberg, Germania. Băi, a scris cu A, Plettenberg. Nu cred că există, din câte știu, nu există A în germană, litera A, dar mi se pare tare. Adi este cel care a dat mesajul. Gata cu concediu și cu relaxarea, o zi faină în continuare. Adi, trebuie, m-ai făcut curios, Plettenberg. Vreau să văd cum se scrie, de fapt. Se scrie Plettenberg cu 2 T, Plettenberg, Plettenberg. Dar iată, i-a venit mult mai ușor să scrie Plettenberg. Mergem acasă la Plettenberg. Frumos, mai amuzat, îți urez drum bun. E destul de mult de mers. Ai mult, dacă încă n-ai ieșit din România, te rog să fii foarte atent și să ajungi cu bine. Este tot ce contează. Pe bune, nu mai contează dacă întârzi un pic sau știu ce se întâmplă. Important este să ajungi cu bine și vezi și tu, odihnește-te, nu merge atâta drum dintr-o bucată, că nu e indicat. Topic, Becky G, Sorry Papi, până știrile de 14 și Iulia, fii pe fază!
1: Vecina cea bună este simpatică,
2: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
1: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet Coca-Cola Regular sau Fanta Portocale 2x2 litri la doar 16,89 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
7: Kick, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazin.

0: bugetul și ziua.
1: Vrei un business performant? JD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD365.
2: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782. Pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, calea Plevnei 96.
3: You ready? Ne întoarcem la hituri!

0: Este 14 și aproape 2 minute știri la ZOO cu Adina Ferezan.
1: Bun găsit, record de spectatori anul acesta la BIA. Sorana Cârstea e în turul 2 la US Open, 32 de grade acum în București. Drona posibil cu explozibil găsită pe un câmp din județul Vaslui. Deocamdată nu se știe care este proveniența și nici când s-a prăbușit. Zona a fost izolată, iar la fața locului se află polițiști și un echipaj pirotehnic din cadrul SRI. Drona a fost descoperită de un localnic pe raza comunei Viișoara. Între timp, la Isaccea, trecerea cu bacul peste Dunăre este suspendată temporar, asta după ce noaptea trecută Rusia a atacat cu drone și a distrus complet vama corespondentă din Ucraina, Orlivka. Mijloacele de transport sunt redirecționate către alte puncte de trecere a frontierei. Traficul pe la Isaccea ar putea fi reluat în această după-amiază. Noua platformă a CNAS, e-Sănătatea mea, s-a deschis astăzi, însă deja întâmpină probleme. Teoretic, persoanele care au carte electronică de identitate nu mai au nevoie de cardul de sănătate. Totuși, medicii de familie se plâng că nu pot accesa platforma cu noul buletin, deoarece nu au cititoare de carduri. În noua platformă, pacienții pot vedea istoricul medical, evidența rețetelor și eliberarea lor din farmacii, istoricul consultațiilor, analizelor și serviciilor medicale decontate de CNAS. Tot aici pot găsi biletele de trimitere, pot face programări online și pot consulta lista furnizorilor care au contract cu casa. Este prima zi cu o nouă reducere a accizei la motorină. De astăzi și până pe 15 septembrie se aplică o reducere de 25% față de 20% până acum. Benzinăriile au aplicat deja noua acciză, iar prețul motorinei a scăzut în unele stații cu 17 bani pe litru, sub pragul de 10 lei. Totuși, ieftinirea ar putea fi absorbită în perioada următoare de creșterea cotațiilor internaționale. Record de spectatori la BIAS 2026, show-ul aviatic a strâns pe aeroportul Băneasa 450.000 de oameni. Este cel mai mare număr de spectatori înregistrat până acum la spectacolul aerian din București. Organizatorii au anunțat că au început deja pregătirile pentru ediția de anul viitor. BIAS 2027 va avea loc pe 27 și 28 august. La sport, Sorana Cârstea și-a asigurat 190.000 de dolari americani la US Open. Românca s-a calificat aseară în turul al doilea al turneului de mare șlem, după ce a învins-o în runda inaugurală pe Iulia Grapă. În turul 2, Sorana o va întâlni mâine pe franțuzoaica Diane Parry. Vremea se menține călduroasă în sudul țării, în schimb, în vest, centru și nord, temperaturile au mai scăzut. În termometre sunt acum între 20 și 33 de grade Celsius, în București avem 32. Gata știrile, Cristian Păun, rămâne cu tine la ZOO.

Save Me Tonight, este 14:11. Stăm împreună pe Zoo cu numărul de WhatsApp 0748111550. Ați auzit și voi la știri, a dat știrea că așa au ieșit informațiile oficiale că la BIA s-au fost 450.000 de oameni. Ok, nu știu, mi se pare enorm, dar nici nu pot să contrazic, nu am absolut nicio posibilitate de a contrazice informația organizatorilor. Tot mi se pare 450.000 de oameni. Adică mă uit la Formula 1, într-un weekend de Formula 1, adică vineri, sâmbătă și duminică, se adună și acolo e cu bilete, adică se numără pe corect. Sunt 350-380.000 de oameni, în 3 zile se adună, se cumulează, se numără de 3 ori oamenii care intră. Și sunt 380.000 în 3 zile. 450.000 la BIAS. Ori mi-a fost, nu pot să contrazic, dar mi-a atras atenția această informație. Dacă a fost foarte bine. Sper că s-au distrat toți cei 450.000 de oameni. Au fost sigur, am stat o grămadă să ieșim de acolo, scrie Mihaela. Mihaela, eu nu am contrazis, dar să știi că și la 30.000 de oameni, și la 50.000 de oameni, stai foarte mult să ieși. 100% au fost de ordinul sutelor de mii, asta este incontestabil. Dacă au fost 450.000, cu atât mai bine pentru toată lumea, și pentru organizatori, și pentru public, că am spus și mai devreme, chiar a fost un super show aviatic. Ascultăm Zubi cu Ana

4 de minute. Voiam să împărtășesc cu voi faptul că aseară, absolut întâmplător, am ajuns pe YouTube la un show care la un show de pe YouTube care m-a lăsat un pic fără cuvinte, recunosc. Este un show românesc. Se numește, sunt curios dacă știe lumea de el și dacă s-a uitat cineva și ce părere aveți. Se numește Hit or Quit. Este un show de dating. Adică oamenii

0: se întâlnesc oameni pentru a se îndrăgosti. Asta înseamnă dating. Da, e un show de dating românesc de pe YouTube în care oamenii se întâlnesc și pentru prima dată, adică e un first date și au la dispoziție doar câteva minute pentru a decide dacă vor continua sau, sau nu interacțiunea. Credeți-mă, vreți să vedeți, dacă n-ați văzut, deci dacă n-ați văzut, vreți să vedeți, hit or quit. Nu vă dau mai multe detalii, sunt mai multe episoade, nu știu cum să le zic, sunt mai multe, nu durează foarte mult un episod ăsta, nu știu, 15 minute, 20 de minute și chiar se întâlnesc niște oameni. Acum eu aș fi vrut să aflu de la oamenii care poate au mai văzut chestia asta, dacă și lor li se pare că e prea dramatic ce se întâmplă acolo ca să fie real și e un pic regizat, sau este chiar realitatea? Asta e întrebarea mea. E realitatea sau nu e realitatea ce se vede acolo în chestia asta de pe YouTube, hit or quit? Deci, dacă nu știți despre ce vorbesc, vă invit să intrați când aveți timp, să vizionați acolo un episod, două sau ce, cât rezistați voi. După care să veniți să-mi spuneți voi ce credeți, e pe bune sau nu e pe bune. Chiar, eu chiar sper că nu e pe bune. Adică nivelul de cringe este unul dincolo de stratosferă, pur și simplu. Este foarte, foarte cringe ce se întâmplă în chestia aia de pe YouTube. Și altceva nu știu ce să spun. Mă rog, știu ce, dar nu pot la radio. Deci vă invit să vedeți dacă n-ați văzut și să-mi spuneți ulterior părerea voastră, ce credeți, este sau nu este regizată toată treaba de acolo. Hit or quit. Pe YouTube, e gratis să se uite cine vrea. Și dacă e cineva care a văzut deja, să-mi spună cum îi se pare pe WhatsApp la 0748 111 550. Ascultăm Minelli, Busta Rhymes, Atsukar imediat, am și Chris Cross, am promis, mai o mai, dar și Alina Eremia cu Andrei Bănuță pe Zoo, Iubirea într-un om.
1: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 2 septembrie primești câte un pliculeț Minioni pentru scutece chiloțel, Pampers, Megabox, diverse mărimi la 94,99 lei și pentru vopsea Size Oleo, diverse sortimente la 21,09 lei. Carrefour.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: Kick. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
6: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
7: Bucuria gustului.
8: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
9: Până pe 2 septembrie ai afine românești 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și monorolă El Capitan 55 de metri, o bucată la 6,99 lei sau trei bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour.
10: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining. Wing. E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu

0: între Rotterdam și Strasburg.
1: Sunt Daniel Buzdugan și zbor cu Anima Wings.
2: Rezervă acum pe animawings.com.
3: Anima Wings, the heart of Romania.
4: La Pizza Hut poți câștiga 20.000 de euro sau una dintre cele 20.000 de pizze mici cu noile gusturi cheddar sau hot honey. Comandă produsele participante, păstrează bonul și înscrie codul promoțional pe promo.pizzahut.ro.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii Roma din România la 3,99 lei caserola de 1 kg și ceapă galbenă din România la 8,99 lei sacul de 5 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
2: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
5: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
6: 40% și un iPhone.
7: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
6: Ai pizza, ai iPhone.
7: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
5: Presto Pizza de 20 de ani, mereu la fel de bună.
8: Vrei un business performant?

viitor number one în Most Wanted, n-am nici cel mai mic dubiu și foarte curând se va întâmpla asta. Dar să vedem, să avem puțină răbdare. Deocamdată rupe topurile și

s-a uitat acum de curiozitate la ce m-a zis eu aia pe YouTube cu Hit or Quit și părerile sunt împărțite, adică s-a polarizat repede treaba, așa cum și așteptam. Băi, sunt regizate sau nu sunt regizate? A zis cineva, eu zic că e regizat. Bine, nu regizat în sensul ăla ca au texte scrise, doar că sunt făcute pentru distracție și amuzament, să câștige vizualizări. Nu e nimic sentimental la mijloc. Poate fi, poate fi, nu contest. Altcineva zice, la cât de mult s-a investit în sistemul românesc de învățământ în ultimii 30 de ani, sunt mai mult de 90% șanse ca să fie real ce se întâmplă acolo. Ai și tu dreptate. Iar altcineva, o ascultătoare, văd, a zis... am văzut începutul unui episod, iar mie una nu mi se pare regizat. Din păcate așa sunt oamenii, cringe, cum ai zis tu. Mi se pare forțat, dar nu pentru că li s-a cerut, ci pentru că așa vor ei să pară. Și a venit și, Ciprian care zice, am văzut 4 minute, sunt regizate, n-au cum să fie așa pe bune oamenii ăia. Bine, el a folosit un cuvânt acolo. N-au cum să fie atât de... Exact. N-au cum. Asta mi se pare și mie, că e un pic peste limită ce se întâmplă. Dar bine, dacă v-am făcut curioși, vă uitați voi mai departe și trageți propria concluzie. Eu am fost curios, dacă tot am vorbit și am adus în discuție termenul ăsta cringe, cum am putea să-l traducem în limba română? Care ar fi traducerea, nu știu, cea mai apropiată de sensul cuvântului din engleză? Și n-avem una foarte, foarte apropiată. Cel mai apropiat ar fi stânjenitor. Adică stânjenitor, jenant, pe acolo, pe undeva. Poate penibil, dar nu e chiar penibil, cringe, așa, penibil, stânjenitor. Între astea două votez traducerea cuvântului cringe, care, mă rog, în mare parte n-are nevoie de traducere, toată lumea îl folosește așa, în engleză. Am pentru voi ceva bun pe final de oră 14 și anume...

0: Vecico.
1: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
2: Când? Azi?
1: Da, azi e.
2: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
1: Exact, mâine e alt azi e.
2: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
1: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
2: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
1: Ieri nu mai poți.
2: De ce? Că azi e.
3: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland, ieftin și bun.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 septembrie, la noi ai ceapă galbenă românească la 1,69 lei kilogramul, timișoreana 0,5 litri, 7,20 plus una gratis la 29,89 lei, dar și înghețată la strada 473 de mililitri la 15,49 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
6: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
7: Pofta e mare, alegi cheeseburgerul de la Hasburger. Chiflă pufoasă, 100% carne de fită, ceapă, cheddar, castraveți murați, ketchup, muștar și maioneze cu castraveți la doar 5,95 lei. Ne vedem la Hasburger.
8: Bucureștiul intră în cursa pentru un titlu Guinness World Records. Pe 5 septembrie, la AFI Cotroceni, Buddy Taylor's Pilates organizează tentativa oficială pentru titlul Largest Reformer Pilates Lesson. 100 de reformere și 100 de participanți la 100 de ani de Pilates. Intră pe site-ul Buddy Taylor's Pilates și înscrie-te. Eveniment susținut de Radio Zoo.
9: Let's go! Ne întoarcem la hituri.

și ora asta am niște super hituri pregătite pentru voi. Am și numărul de WhatsApp 0748111550 și sunt de acord cu mesajele de acolo. Sunt mai multe, culmea, de la persoane diferite care au convenit că există o traducere neoficială, e adevărat,

a cuvântului geni, penibil, ăsta, cringe, în limba română. Este o combinație între penibil și jenant, deci genibil. Da, da, sunt de acord, doar că trebuie să așteptăm să-l bagi oficial în limba română și pe ăsta. Deocamdată nu e, e doar așa, neoficial, dar mi-a plăcut mesajele între penibil și jenant. Cringe egal genibil. Băi, ce cum? Mami, ce fel le dai, mami, ce fel te ador. Mario și Conecte imediat. Toreador. Am și Moran Dimiscal.

0: Ticket to the max. Ticket to the max. Please just rewind the music to the max.
1: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de cafea măcinată Don Cafe Selected 250 de grame la 15,99 lei cu Lidl Plus, pulpă de porc fără os 1,49 lei per 100 de grame și deodorant spray Dove 200 de mililitri 1 plus 1 gratis la 23,49 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la stații, fiare și aparatele de călcat vertical Brown și de 20% extra la toate electrocasnicele mici Brown și Nutribullet. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament. Cu noi

0: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
1: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele. Jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul taberei 115.
2: N-ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
3: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

Ușor nostalgică piesa, parcă. Alina Eremia, poartă-mă. S-a făcut 15:34 de minute și am zis, inițial am zis că nu, o să plec. O să plec astăzi, o să vin, o să fac emisia și n-o să vă pun pe gânduri în niciun fel, având în vedere că e 1 septembrie și doar calendaristic, din fericire, doar calendaristic, este deja toamnă în România. Am zis, hai să nu, îi las pe oameni să se bucure încă.

0: ăsta din, din an pe la noi pe aici. Mai e, mai e un pic. Vreme caldă va mai fi destul. Școala încă n-a început. Mai e un pic. Dar nu pot, adică parcă tot nu pot. Nu de alta, dar vreau să vă aduc în atenție, să vă readuc în atenție două piese absolut minunate care, de care măcar pe 1 septembrie să ne amintim de, de ele, dacă nu în restul timpului. Sper că ne reamintim, adică sper să fie foarte puțini oameni care să nu știe aceste piese, poate doar dacă sunteți foarte tineri, atunci se acceptă. Așa că pentru toată audiența Radio Zoo în momentul ăsta, o bucățică din fiecare. În primul și în primul rând, piesa mea preferată de toamnă.
1: A venit toamna.
0: A venit.

0: El este Nico Alifantis. Emoție de toamnă. Și dacă tot a venit toamna, acoperă inima cu ceva, atunci să avem o rugăminte și pentru toamnă în sine. Și anume,
1: lasă-mi toamnă pomii verzi.
0: Te rog, te rog.

0: Sper că doar așa, cu aceste două bucățele de piesă, am îmbunat anotimpul care tocmai a început în România și o să avem o toamnă minunată, măcar din punct de vedere meteorologic, dacă din alte puncte de vedere... Și că nu, lasă să vină și răcoarea, să vină, dar să ne lase pomii verzi mai mult.
1: Nu-mi vine să cred că s-a terminat vara. Parcă aș mai fi plecat undeva.
2: Cine a zis că s-a terminat? La Christian Tour, septembrie e a patra lună de vară. Acum avem vacanțe last minute cu reduceri de până la 64% și prețuri de la doar 323 de euro de persoană în Turcia, Grecia, Egipt sau Tunisia.
1: Până la 64%? Atunci ce mai așteptăm? Eu îmi fac bagajul.
2: Rezervă online pe christiantour.ro, în toate agențiile din țară sau în call center.
3: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți laptop Asus VivoBook Go 15 cu procesor AMD Ryzen 5 la 1799,9 lei plus voucher 200 de lei și laptop gaming Asus TUF A17 cu placă video RTX 4050 la 4449,9 lei plus voucher 300 de lei.
6: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
8: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
7: Coriolan. Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
9: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
10: Sunt Daniel Buzdugan și zbor cu Anima Wings.
11: Rezervă acum pe animawings.com.
12: Anima Wings, the heart of Romania.
13: 3, 2, 1.
14: Ne întoarcem la hituri.
13: Let's go!
15: Are you ready?

0: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: Kik, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kik, mai mult decât crezi.
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai prosop de bucătărie Selecta, două straturi, 100 de metri, la doar 13,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele Sony. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Magic Place Aquapark te așteaptă vara perfectă! Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase! În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party! Toate activitățile sunt incluse în bilet! Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55!
6: București, Ilfov. Atenție, se închid ușile. Urmează stația Vodafone.
7: Cu EasyTech ai iPhone 17 Pro sau iPhone 17 Pro Max cu până la 620 de euro reducere prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone să prinzi oferta valabilă până pe 31 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
8: Ne întoarcem la hituri.

sunteți cu Andra. Un sărut cât o viață. S-a făcut 15 și 51 de minute. Dacă vreți să vedeți și noua piesă a Andrei cântată live în studioul Radio Zoo, săptămâna trecută chiar s-a întâmplat. Intrați pe YouTube-ul Radio Zoo, pe canalul de YouTube Radio Zoo, și o găsiți acolo, Andra Anotimp live în premieră. Foarte bine a ieșit. Foarte, foarte bine. Bine, nici nu se putea altfel, fiind vorba despre Andra. Eu sunt Cristian Păun, o să-i fac loc colegei Raluca Benavides. Este ultima săptămână în care de la 16 vă întâlniți cu Raluca Benavides, pentru că de săptămâna viitoare se întoarce și Morning Zoo, se întorc și Popescu, Tăia și Cuza la ora lor consacrată, la ora 16. Așa că Raluca Benavides deocamdată cu voi. Cristian Păun sunt, mulțumesc pentru companie și pentru participare. Ne auzim și mâine de la 13, tot aici la Zoo.

0: 16 și 1 minut, știri la ZOO cu Adina Ferezan.
1: Bun găsit! Bacul începe mai devreme anul viitor. Sportul studențesc se pregătește să revină în fotbal, 33 de grade acum în București. Autoritățile recomandă rute alternative de transport spre Ucraina după suspendarea activității la punctul de frontieră Isaccea-Orlivka. Autoritatea Vamală Română anunță că persoanele și transportatorii pot utiliza două puncte de trecere dintre România și Republica Moldova. Biroul Vamal de frontieră Galați-Giurgiulești și Biroul Vamal de frontieră Oancea. La Isaccea, trecerea este suspendată temporar după ce vama corespondentă din Ucraina, Orlivka, a fost distrusă în atacul cu drone al Rusiei de noaptea trecută. Atenție mare pe litoral, furtuna din ultimele zile a modificat fundul mării și a săpat gropi în mai multe zone din Eforie, potrivit Radio Constanța. Salvamarii atrag atenția că e vorba despre locuri în care apa devine brusc foarte adâncă, inclusiv aproape de mal, iar zonele periculoase au fost semnalizate. Astăzi, la Eforie Sud, o femeie și doi copii au avut nevoie de asistență medicală după ce au fost scoși din mare de salvamari. Anul viitor, bacalaureatul începe mai devreme din cauza caniculei. Ministerul Educației a anunțat forma finală a calendarului pentru simularea și examenul de BAC 2027. Potrivit acestuia, evaluarea competențelor va avea loc între 12 și 23 aprilie, iar probele scrise vor fi organizate între 14 și 18 iunie. Astfel, elevii vor fi protejați de temperaturile foarte ridicate și se vor putea înscrie la timp în învățământul superior. Anul acesta, proba obligatorie a profilului a fost amânată din cauza unui cod roșu de caniculă. Sportul studențesc se pregătește să revină în fotbal la aproape 10 ani de la dispariție. GSP.ro scrie astăzi că formația va porni la drum din Liga A5-a, iar antrenor ar urma să fie Tiberiu Bălan. Noua echipă își va disputa meciurile pentru început în baza Academiei Adrian Mutu din cartierul bucureștean Tei. Sportul studențesc a fost înființat în 1916 la inițiativa unui grup de profesori și studenți. Perioada de glorie a clubului a venit în anii 80. În sezonul 1985-1986 a devenit vicecampioana României în spatele Stelei. La Sportul a evoluat și Gheorghe Hagi. Vreme călduroasă mâine în vest și sud și pe alocuri în rest, maximele vor fi cuprinse între 25 și 35 de grade cu cele mai mari valori în sud-vestul Olteniei. Ploi apar local în zonele de munte, în Moldova și nordul Munteniei. În București cerul va fi variabil cu înnorări la începutul zilei, temperatura maximă va fi de 31-32 de grade. Acum avem 33, conform ANM. Gata știrile, Raluca Benavides vine imediat la ZOO.

0: Salutare, dragii mei, bine v-am găsit. Mă uitam aici în mesaje pe WhatsApp și îmi place cum vă adresați lui Păun cu Păune, Păun, adică așa cum îi zicem și noi. Și am realizat că exact ca la școală ne strigăm pe aici: Popescu, Benavides, Păun. Cam așa suntem. Sunt și câteva excepții: Emma, Tea, Cuza, și Emil. Emil Ciucur, noi zicem Ciucur, zicem, adică eu cel puțin îi zic Emil. În rest suntem așa, exact ca la școală, pe numele de familie. Așa ne place să ne zicem. Se întâmplă și la locul vostru de muncă? Stare curioasă, ia să-mi ziceți pe WhatsApp 0748111550. Și ce să ascultăm noi? Niște Jamaican, Q-Girl și Stolto, apoi Anita și J Balvin și Andia. Piesa asta. Să-mi spuneți tot WhatsApp dacă vreți despre ce e vorba în această piesă. După ce o ascultați, da? Cu versul cu tot. Raluca Benavides sau Benavides, direct aici, până la 19.
1: Cu voi!

Silvia, aș fi iubit-o. Eu uite ce mă surprinde, Dorian, ce perspectivă are. Apropo de faptul că noi ne strigăm pe numele de familie aici la ZU. Și mi se pare urât să strigi colegii apropiații pe numele de familie. În cel mai rău caz, folosești numele de familie când vrei să-i atragi atenția sau ești supărat pe respectiva persoană. Cu prenumele ce fac? Gândește-te că alții au câte două, trei prenume și tot pe numele de familie sunt strigați. Da, și eu sunt Raluca Alexandra. A fost Sfântul Alexandru, la mulți ani. Apropo, n-am apucat să vă zic. Am uitat ieri, m-am luat cu altele. Da, nu știu, noi așa ne-am obișnuit de la început. Suntem și două Raluci și atunci să nu mai zicem Raluca, care sună urât. Direct, Leahu, Benavides și se știe. Apoi, de drag, mi-e drag când îi zic cuiva pe numele de familie, nu știu. Interesant, interesantă perspectivă. Simțiți mai mulți așa? Ia să-mi ziceți pe WhatsApp 0748111550. Lazy Ed și Mario imediat. Nici Mario nu mai e fresh, deci trecem direct. Alex Verea. Parcă Velea când vorbim, nu? De el. Se știe.

0: Reducem prețurile la sute de produse. Până pe 2 septembrie ai afine românești 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și monorolă El Capitan 55 de metri, o bucată la 6,99 lei sau trei bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour!
1: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Omul gospodar se pregătește de iarnă cu prețurile Brico. Până pe 2 septembrie primești un voucher de 200 de lei la centrala termică pe gaz în condensare Ariston Kers S, 24 kW și kit de evacuare inclus la doar 3328 de lei și 10% reducere la boiler electric Vortex 80 de litri cu doar 475 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
4: Și tu amâne analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu-i ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Sante. Comandă online în 2 minute.
5: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!
6: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

adus aminte că înainte să mă mărit, mă numeam Ionescu și nu îmi ziceau Ionescu. Îmi zicea pe un Ioneasca, cu stilul lui, cu betonul lui ăla, da, de pare că te ceartă. Ioneasca, mult mai frumos, Benavides, tot pe același, cu aceeași energie. Uite, Valentina zice, în ceea ce vă privește pe voi, nu mi se pare ciudat sau să fie lipsă de respect, cum a zis persoana respectivă, atâta timp cât vouă vă place. Și mie îmi place când aud, de exemplu, Mihailă pe unde, nu? Și mie drag, așa. Mie nu-mi plăcea să mi se spună pe numele de familie, dar era strict de mine și asta la școală, că în rest nu mi-a mai zis nimeni așa. Bun, la mine, începând cu clasa întâi, toată lumea mă striga Rață, pentru că așa se numește, Mihai Rață. Frate meu e cu 7 ani mai mic și nu au fost probleme, dar acum a venit și el la București și cam peste tot suntem împreună, iar când cineva strigă, bă, Rață, răspundem amândoi, așa că eu am devenit Mișu. Ai, mă, Mihai a transport, ai ajuns în punctul ăsta al vieții, Mișu. Sună mai drăguț, zice Dorian, pentru că a zis el, era mesaj aici rămas. Oh my god, vine Ralu. Și zice, cât de drăguț sună, nu? Față de oh my god, vine Benavide. Fata asta pentru mine sună la fel. Shampoo, Kishapo, give it up to me. Apoi Haven și Katie Madrigal.

0: să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți imprimantă multifuncțională laser HPM 140V la 599,9 lei. În plus, ai voucher 100 de lei la toate imprimantele multifuncționale laser HP pentru achiziția de consumabile. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
0: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate produsele de îngrijire a părului Rovenda. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Vineri și sâmbătă, cine iubește, nu lasă. Vine Insula Iubirii, sezonul maxim. Pe Antena 1 și Antena Play.
3: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Vitan și Kaufland București Noi între 1 și 3 septembrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
4: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: face un buton? Tare, învățăm în fiecare zi câte ceva. Hai să vedem, să vedem, să vedem. Pe mine mă cheamă Dronea Florentin Cristian și toată lumea îmi spune Lele. Și mama, și tata, și fratele meu, și soția, și copiii, toți îmi spun Lele. Atunci numele ăla așa lung, de ce nu mai am? Păi văd că și tu, uite, pe WhatsApp aici te numești Cristian Lele. De ce mai pui Cristian? Lasă că știe lumea cine ești. Ești singurul Lele din viața lor. În liceu eram 7 băieți din 11 cu numele de Marius. Așa că pe mine mă strigau cu al doilea prenume, Antonio, care nu avea al doilea prenume, numele de familie. Da, e bună și strategia asta. Pe mine mă cheamă și Alexandra, da? Cui pasă? Așa. Mă întreabă cineva dacă sunt neam cu Benavides de la Dinamo. Nu sunt neam cu Benavides de la Dinamo, sunt neam cu Ionescu, cel care a fost la Dinamo, că tata a jucat la Dinamo. Ia să vedem ce mai ascultăm noi, că se face 5 acum și e 5 fără un sfert. Costi, Adrian Șacuna și Benzol Solo Tu, apoi Cat's Eye, Animal și Gran Error cu Antonia. Levitate!
1: Kaufland Card nu încetează să te surprindă. 44% reducere la muștarul tecuci. Iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta, 2

0: la CCC. Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland, cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă. Bucuria gustului.
1: Pornim pe cel mai mare traseu.

0: 6 septembrie pe Antena 1 și Antena Play.
1: București, Ilfov. Atenție, se închid ușile. Urmează stația Vodafone.
0: Cu EasyTech ai iPhone 17 Pro sau iPhone 17 Pro Max cu până la 620 de euro reducere prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone să prinzi oferta valabilă până pe 31 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
2: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.

0: mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza, de 20 de ani. Mereu la fel de bună.

0: Dar noi ne potrivim. Din ce perioadă a lui Connector e piesa asta, așa mai... Da, mie îmi place și perioada pe care o traversează acum. Numai nebunel de alea de la ascult eu la drum lung și nu numai. Apropo de ce discutam mai devreme, de vorbit, de adresat pe numele de familie sau pe numele mic, uitați ce zice Adina.
1: Bună, Ralu.
0: Bună.
1: Depinde când folosesc și cum folosesc numele de familie.
0: Ia.
1: Dacă al meu mă supără de la iubi, crețoșenie, trecem să-i spunem pe prenume și mai apoi, dacă este destul de grav, pe numele de familie.
0: Aoleu, să n-ajungem acolo. Da, de ce tindem asta? Brusc ne transformăm în... mai aveam și apucături de-astea, nu mai am, dar nici nu am apucături cu iubii de-astea. Nu pot, cu nume de Alint, nu găsesc. Am putut în trecut, acum nu mai pot. Nu-mi vine, vine direct numele. Îmi pare că numele omului are așa o forță. Are o forță și când o zic, mă adresez direct. Da, voi mai sunteți ca mine sau toți sunteți cu... iubi, iubirică și așa mai departe? Că nu mi-ar plăcea să fiu, adică nu vine, nu știu ce zice asta despre mine.

0: Soțul meu ne alintăm, avem nume de Alin. Eu zic iubiraș sau scumpilici. El îmi zice mie scumpete.
1: Ce tare! Și a completat ea după aia. Și nu suntem la început, avem 24 de ani de relație. Mulți înainte. Uite, mai avem și alte cazuri. Cristina îi zice baby și când o enervează îi spune Emile. Și mai avem situații drăguțe așa. Angelica zice soțul meu e în drum cu copii spre parcul zoo cu elefanți, iar pe mine m-au lăsat acasă să muncesc. De la băi Mirele o să trec la numele de familie când vine acasă. Știi că îi te ascultă acolo mașina. Transmite-le că iubesc. Vă iubește Angelica Obretin. Îi zic tot numele. Cam buletin. Păi cum? Băi Mirele.

0: Am văzut că Email Angel e de fapt o doamnă care e cu Reiki, cu de-astea, și a avut nevoie de muzică să-și facă pentru ce are ea acolo. Și a zis, hai să fac niște muzică. Și a făcut piesa asta, pe care, mă rog, într-o altă variantă. Și Hugo l-a zis, dă-o-n coa, fac eu mare hit din ea. No, no, no, Nicole Cheri și Juno.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 septembrie, la noi ai ceapă galbenă românească la 1,69 lei kilogramul, timișoreana 0,5 litri, 7 doze plus una gratis la 29,89 lei, dar și înghețată la strada 473 de mililitri la 15,49 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
2: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Pornim pe cel mai mare traseu.

0: mare cât China din 6 septembrie pe Antena 1 și Antena Play.
1: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți smartwatch Garmin Fenix 9 Pro la 6299 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament. Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca banii înapoi, ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!
4: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
5: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, calea Plevnei 96.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

cele mai ciudate forme de alint posibile. Am avut și eu la viața mea, am zis și eu. Da, așa, parcă nu mi s-a întâmplat. Stai să văd cine a dat mesajul. George, zice: eu o alint așa. Stromboflici, văd bine? Stai că nu am ochelari. Stromboflici, îmi place că a pus și diacritice. Mulțumesc. Ciocapic și Michiduță. Ăla e când când e mai da, am făcut reclamă? Nu știu, na, am zis și eu un nume de alint. Dar interesant cum s-a ajuns aici. Aș fi curioasă. Eu mi-am alint soția cu Titi. Când mă enervează îi spun Alexandra sau Elena. Este când este ceva grav. Elena, adică e al doilea prenume, să înțeleg, dacă se ajunge până acolo, e grav. Titi, îmi zicea soacra mea. Titi, da, nu știu de la ce. Rihanna, Man Down. Hai că mi-era dor de piesa asta. Apoi, Emma.

0: 2 septembrie descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. Ei, și nu doar atât. 25% reducere la toată apa Aqua Carpatica. Timișoreana, pachet de 6 doze la 0,5 litri, 17,99 lei și 30% reducere la toată gama de detergent Ariel capsule. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Motorola G77 cu minus 15% extra pe loc la doar 1181 lei și rucsac Nike cu minus 30% extra pe loc la doar 118 lei. Hi-Nap! EMAG.
2: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos. MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție.

0: proiectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Vitan și Kaufland București Noi între 1 și 3 septembrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lili.
4: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
5: 40%

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza, de 20 de ani, mereu la fel de bună.
2: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
3: Sunt Daniel Buzdugan și zbor cu Anima Wings.
4: Rezervă acum pe animawings.com.
5: Anima Wings, the heart of Romania.
6: You ready? Ne întoarcem la hituri.

apărut o discuție între cei de dimineață și Emil Ciucur. Emil care și-a amintit el că pe 1 septembrie 2008 a pășit pentru prima dată la Radio Zoo, atunci când Radio Zoo încă nu exista, practic, pe 29 septembrie s-a lansat și m-a făcut să-mi dau seama că da, așa este. Cred că Emil este al doilea om pe care l-am cunoscut aici la Zoo, pentru că a trebuit să venim atunci să ne ocupăm de jingle, de hiturile se ascultă la Zoo, de Let's Do the Zoo, de astea, pentru că era nevoie de ele înainte de lansare și mi-aduc aminte că nu era încă, adică se lucra la pereți, la compartimentare, la modul ăsta. Aici o să fie știrile, aici o să fie, adică emisia, da, era gata, însă încă se mai lucra la... Da, în primul sediu din Gheorghe Șonțu. Am mai trecut prin unul de atunci, ăsta e al treilea. Vedem ce se mai întâmpla. 18 ani. Da, atât. Atât s-au împlinit.

0: Mulțumim, Simona Jurca vine aici, ne aduce știrile.
1: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre revizia anuală și despre faptul că mașina ți-o duci la revizie în fiecare an, dar pe tine nu. Atenție, nu cumva să rămâi tu fără plăcuțe de frâne când ți-e lumea mai dragă.
2: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
3: Amenajezi o baie mică? Alege setul Cristina, mobilier cu lavoar și oglindă, compact și modern. Dar la doar 899 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
4: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC, energie pentru orice.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele Sony. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Destinul joacă ultima carte și nimic nu va mai fi cum a fost. Nu pierde ultimul sezon din Destine cu parfum de lavandă. Joi de la 20:30 pe Antena 1 și Antena Play.
7: N-ai cash? Nici o problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
8: București, Ilfov. Atenție, se închid ușile. Urmează stația Vodafone.
9: Cu EasyTech ai iPhone 17 Pro sau iPhone 17 Pro Max cu până la 620 de euro reducere prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone să prinzi oferta valabilă până pe 31 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
10: Let's go. Ne întoarcem la hituri. Aici ascult cele mai tari hituri.
11: Hiturile se ascultă la Zoo.

0: peste ora 6 fix. Avem știri la ZOO cu Simona Jurca, bine ai venit!
1: Bun găsit! Primele radare fixe au fost instalate pe DN1 între București și Ploiești. Florin Tănase s-a despărțit de FCSB și va juca în Europa League. Sunt 28 de grade acum în București. Atenție șoferi, dacă aveți drum la munte pe finalul vacanței de vară, sunt anunțate restricții pe Transfăgărășan. Mai multe sectoare de drum vor fi închise pentru desfășurarea unor evenimente auto de top. Mâine traficul pe DN7C va fi blocat între orele 7 și 11 pe sectorul cuprins între Piscu Negru și Bâlea Lac, iar vineri se închide circulație o porțiune mult mai lungă pe o distanță de 26 de kilometri între Conacul Ursului și Bâlea Cascadă, tot între orele 7 și 11. Pentru cei care vor să traverseze muntele în acest interval, CNAIR recomandă ca rute ocolitoare DN7 Valea Oltului, DN67C Transalpina sau DN73 culoarul Rucăr-Bran. Primele radare fixe au fost instalate pe DN1 între București și Ploiești. Potrivit CNAIR, echipamentele de monitorizare a traficului pot contribui la creșterea siguranței rutiere, unde au fost montate noile sisteme, spune Adina Ferezan.
2: CNAIR a montat recent mai multe echipamente fixe pe DN1 la intrarea în localitățile Balotești, Snagov, Tâncăbești, Potigrafu și Puchienii Mari. În perioada următoare vor fi instalate noi dispozitive în Otopeni, Ciolpani și Bărcănești. Aceste sisteme nu sunt utilizate pentru aplicarea amenzilor. Ele nu transmit poliției viteza înregistrată, ci au rolul de a-i determina pe șoferi să reducă viteza. Însă, conform CNAIR, pe DN1 vor fi montate ulterior radare fixe conectate la sistemul de monitorizare. Acestea vor putea măsura atât viteza instantanee, cât și viteza medie de deplasare.
1: Adina Ferezan, atenție șoferi, Brigada Rutieră a instituit restricții de urgență pe strada Popanan din sectorul 2 al capitalei. Până pe 6 septembrie, circulația va fi complet blocată pe sensul dinspre strada de la Veche către Calea Călăraș. Măsura a fost luată din motive de siguranță din cauza unei avarii apărute la rețeaua de gaze. Polițiștii le recomandă șoferilor să evite zona și să folosească rutele alternative prin străzile de la 9 sau Traian. Primăria Capitalei cumpără peste 100 de autobuze electrice noi, troleibuze. Municipalitatea a lansat o licitație în valoare de aproape 600 de milioane de lei. Noile vehicule vor avea o capacitate de cel puțin 130 de pasageri, aer condiționat și prize USB, iar noutatea majoră o reprezintă dotarea cu etilotest antidemaraj pentru șoferi, ceea ce înseamnă că motorul nu va porni dacă șoferul a consumat alcool. Vești bune pentru părinții din sectorul 2 al capitalei. Primăria a anunțat că dă în folosință 4 creșe noi și o grădiniță modernizată. Acestea urmând să fie deschise chiar de luni, 7 septembrie. Noile unități vor prelua sute de copii, oferind soluții concrete pentru listele lungi de așteptare din anii trecuți. La sport, Florin Tănase s-a despărțit oficial de FCSB și a semnat un contract valabil 2 sezoane cu formația cipriotă Omonia Nicosia. Transferul survine în urma unui conflict la antrenamente, care a dus la excluderea jucătorului din lot. Tănase va juca astfel din nou în Europa League. Sunt 28 de grade acum la București, mâine așteptăm 31-32, gata știrile, Raluca Benavides.

clipul pe care noi îl difuzăm aici pe Visual Radio, că este de la Forța Zoo și spectaculos așa, și mi-a plăcut mult și piesa și perioada din viața mea. Da, stăm cu 6 și 10 minute. Salutare, salutare, stăm împreună și ora aceasta, nu plec încă, pentru că vreau să vă spun ceva. Mâine dimineață avem cântare, dar mai stau puțin. Mai stau puțin până vă spun exact cine vine să instaleze instrumente, scule, tot ce e necesar să sune bine mâine. Nicole Șerii, Pic de dragoste.

anunțat cine vine mâine să cânte în matinalul de vară. S-a anunțat pe Instagram, am văzut. Și este vorba despre o combinație foarte interesantă, o piesă care s-a lansat acum 4 zile, dar nu știm cum sună live. Însă vom afla mâine dimineață. Vang și Olivia Adams. Da, Viva la Vida, dragoste. Am văzut și teaserul pe care l-au făcut cei de la Vang. Era ea cu spatele și întreba: cu cine credeți că avem colaborare? După păr, am zis și eu primul gând: Olivia Adams. Și uite, uite cum se întâmplă că vin să monteze aici instrumente, să pregătească exact ce trebuie pentru mâine să sune așa cum trebuie. Așadar, la matinalul de vară, încă mai zic asta pentru că e ultima săptămână în care pot să mai zic, matinalul de vară cu... cu cine? Popescu, te-ai acuza? În ce ordine, mă? În ce ordine e? Că nu știu. Nu contează. Important e să fie

0: Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 2 septembrie primești câte un pliculeț Minioni pentru scutece chiloțel Pampers Megabox diverse mărimi la 94,99 lei și pentru vopsea Size Oleo diverse sortimente la 21,09 lei. Carrefour.
1: Pornim pe cel mai mare traseu.

0: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 2 și 8 septembrie, Parkside Performance, drujbă pe benzină 899 de lei și Parkside Performance laser cu linii în cruce 499 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
1: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
2: Noul sezon la CCC! Acum ai 40% reducere la al doilea produs.

0: face ce ce?
1: Pofta mare trece cu meniul cheeseburger de la Hasburger. Cheeseburgerul tău preferat, cartofi prăjiți și o băutură la doar 11,95 de lei. O masă completă la un preț pe gustul tău. Ne vedem la Hasburger.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 septembrie, la noi ai ceapă galbenă românească la 1,69 lei kilogramul, timișoreana 0,5 litri, 7-12 plus una gratis la 29,89 lei, dar și înghețată la strada 473 de mililitri la 15,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
4: Vineri și sâmbătă, cine iubește nu lasă. Insula Iubirii, sezonul maxim.

0: și Antena Play.
1: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca banii înapoi, ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Oșan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Oșan, școala e cu prețuri wow!
2: Ne întoarcem la hituri!

0: Așadar, live, Bang și Olivia Adams, Viva la Vida, Dragostea.
1: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Lind, praline de ciocolată 29,99 lei și Fairy capsule pentru mașina de spălat vase 45 de bucăți 49,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici. Destin.

0: joi de la 20:30 pe Antena 1 și Antena Play.
1: Amenajezi o baie mică? Alege setul Cristina, mobilier cu lavoar și oglindă, compact și modern la doar 899 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
2: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantof știe!
3: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
4: Luna, hai!
3: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii noi, dar și cu provocări noi. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe și am adus mai multă grijă sub același nume. Partner Vet, cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
5: Ne întoarcem la hituri. Let's go!

era Luca Benavides, stând, v-am pupat, mulțumesc de companie, ce ai azi, marți? Oh, mai avem miercuri, joi și vineri și gata cu programul ăsta de vară. De săptămâna viitoare revenim de la ora 19, o să vin abia, acum mă pregătesc să intru, practic. Dar măcar o să mă văd și eu cu Popescu, Tea, cu Zda, nu i-am mai văzut de hăt, de când ce-au la vacanță. Deci sunt niște săptămâni, luni chiar. Bun, ce-a mai rămas în playlist? Ia să vedem. Chris Brown și Give Me That. Ok, ora viitoare nu e programul meu, dar eu vă zic să stați aici. Vine Adrian Lup și are pentru voi Atâtea Inimi, Florian Rus și Holy Moly, Timbaland și One Republic, Apologize și Bad Bunny, Nueva Yo.

Florian Rușii, Holy Moly, piesă care a fost cântată live în Morning Zoo cu Buzdu și Morar și pe care voi ați votat-o ca fiind hitul monstru al verii 2026. Acolo pe radiozoo.ro aveți și dovada în caz că nu mă credeți. Este 19:04, bună seara, bine v-am regăsit la radio, tot eu aici alături de voi, Adrian Lup, și în seara aceasta sunt pregătit cu absolut toate hiturile, cu energia bună, cu vibe-ul ăla mișto pe care încerc să-l transmit tuturor celor care sunt cu urechea pe radio la ora aceasta. Până la 22 stau cu voi și am pregătit deja, am pregătit, voi ce trebuie să faceți e să dați puțin mai tare. Nu mult, mă rog, voi știți. Timberland, One Republic, Apologize, Bad Bunny imediat, nu Eva Iol și apoi Mineli cu Busta Rhymes. Azucar, Adrian Lupa, salutare încă o dată, stați pe Zoo!

0: vine să cred că s-a terminat vara. Parcă aș mai fi plecat undeva.
1: Cine a zis că s-a terminat? La Christian Tour, septembrie e a patra lună de vară. Acum avem vacanțe last minute cu reduceri de până la 64% și prețuri de la doar 323 de euro de persoană în Turcia, Grecia, Egipt sau Tunisia.
0: Până la 64%? Atunci ce mai așteptăm? Eu îmi fac bagajul.
1: Rezervă online pe christiantour.ro, în toate agențiile din țară sau în call center.
2: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Vecina cea bună este simpatică,
5: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta, 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
4: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
6: Infecții urinare, Uractiv Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
1: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
2: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
3: Când? Azi?
2: Da, azi e.
3: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
2: Exact. Mâine e alt azi e.
3: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
2: Ieri a fost azi eul de ieri.
3: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
2: Ieri nu mai poți.
3: De ce? Că azi e.
0: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Pregătește-te de toamnă cu prețurile Brico. Până pe 2 septembrie ai 30% reducere la aparat de spălat cu presiune McAlister 1400W la doar 220 de lei și 20% reducere sub formă de voucher la toată gama de drujbe. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la... Brico!
5: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 2 septembrie ai afine românești 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și monorolă El Capitan 55 de metri, o bucată la 6,99 lei sau trei bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour.
6: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
7: Gustos, suculent și picant. Da, e vorba despre burgerul Chicken Kebab de la Hezburger. Luna aceasta la doar 15,90 de lei. Ochiflă pita umflută cu kebab de pui, brânză cheddar, roșii, ceapă, salata iceberg, ardei jalapeno și maionezele cu paprika și chili, specialitatea Hezburger.
8: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
9: București, Ilfov. Atenție, se închid ușile. Urmează stația Vodafone.
10: Cu EasyTech ai iPhone 17 Pro sau iPhone 17 Pro Max cu până la 620 de euro reducere prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone să prinzi oferta valabilă până pe 31 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
11: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Este Ina Morenito. Asta am ascultat la Zoo. Mâine dimineață avem cântare în matinalul de vară Zoo. La Tea, Cuza și Popescu vor veni Vang și Olivia Adams să cânte Viva la Vida, Dragostea, așa se numește piesa, care a fost lansată acum câteva zile. Așadar, dacă ești fan Vang și Olivia Adams, te trezești dă dimineață cu radioul pornit pe Zoo, la matinalul de vară Zoo, la Tea, Cuza și Popescu. Nu știu dacă mă încadrez, s-ar putea să mă încadrez, nu știu exact, poate aflu și ora la care vor cânta sau măcar ora aproximativă, atunci voi ști dacă mă încadrez sau nu, că e mai complicat cu programul de seară și cu trezitul de dimineață. Rickston, Me and My Broken Heart, asta am pregătit pentru voi la radio, Rare și Apus de Soare, și apoi Hugel Cool Tornado, Moving to the Sun, pentru că hiturile se ascultă la Zoo.

0: Construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 2 și 8 septembrie, Parkside Performance, mașină de înșurubat și găurit 349 de lei și Parkside Performance, polizor unghiular 349 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside, Kaufland.
1: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri!

0: bugetul și ziua.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 septembrie, la noi ai ceapă galbenă românească la 1,69 lei kilogramul, timișoreana 0,5 litri, 7,20 plus una gratis la 29,89 lei, dar și înghețată la strada 473 de mililitri la 15,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Renovează mai ușor cu prețurile Brico! Până pe 2 septembrie ai 10% reducere la pachet vopsea lavabilă de exterior 15 litri Oscar și amorsă 0 mucegai 4 litri la doar 489 de lei și 10% reducere la vopseaua super lavabilă de interior 16,5 litri Apla Lux la doar 399 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
3: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 2 și 8 septembrie ai reducere de 30% la toată categoria de rechizite. Kaufland, ieftin și bun!
2: Soluții complete pentru instalații de apă la prețuri Brico! Până pe 2 septembrie ai 400 de lei sub formă de voucher pentru centrala termică pe gaz în condensare Ariston HS Premium 30 kW și kit de evacuare inclus la doar 4079,99 de lei și 15% reducere la toate Sevile PHD și conectică compresiune P cu diametrul între 20 și 63 de milimetri. Hai să descoperi gama profesională pentru instalații la...
4: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 2 și 8 septembrie, Parkside Performance, drujbă pe benzină 899 de lei și Parkside Performance laser cu linii în cruce 499 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
5: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
6: Sunt Daniel Buzdugan și zbor cu Anima Wings.
7: Rezervă acum pe animawings.com.
8: Anima Wings, the heart of Romania.
9: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
10: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
9: Coriolan. Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
11: La Pizza Hut poți câștiga 20.000 de euro sau una dintre cele 20.000 de pizze mici cu noile gusturi cheddar sau hot honey. Comandă produsele participante, păstrează bonul și înscrie codul promoțional pe promo.pizzahut.ro.
12: Ne întoarcem la hituri.

0: la Deva, 25 la Alba Iulia și de asemenea 25 de grade acum în Cluj-Napoca. Mai multe probabil și despre vreme la ora 20, ascultăm informații pe care le aduce Simona Jurca, colega Simona Jurca, la știrile de la ora 20. Până atunci, pentru voi, Costi și Adrian Șaguna, plus Benzol, Solo Tu, Guess Who, Manifest și apoi Fady, Hellway, Pezu!
1: Card nu încetează să te surprindă. 44% reducere la muștarul tecuci. Iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta 20 de aspiratoare robot și puncte extra valoroase. Kaufland, ieftin și bun.
2: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu-i ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei. Comandă online în 2 minute.
3: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la înghețată pe băți Magnum. Ofertă supusă unor termene și condiții.
4: Soluții complete pentru instalații la oferta Brico. Până pe 2 septembrie ai 20% reducere la toate proiectele de instalații sanitare și termice în valoare de minimum 5.000 de lei și 15% reducere la toate proiectele de instalații electrice în valoare de minimum 3.000 de lei. Verifică produsele din campanie în regulamentul de pe bricodepo.ro. Hai cu proiectul în magazin și prinde ofertele!
5: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 2 septembrie primești câte un pliculeț Minioni pentru scutece chiloțel, Pampers, Megabox, diverse mărimi la 94,99 lei și pentru vopsea Sios Oleo, diverse sortimente, la 21,09 lei. Carrefour.
6: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
7: Kik. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kik. Mai mult decât crezi.
8: O ghindă, două ghinde, trei ghinde.
1: Scrat, lasă numărătoarea. La Kaufland, piept de porc 13,99 kg. Roșii prunișoare 4,79 kg. Ardei gras 4,79 kg. Și 33% reducere la toată berea Amstel. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
9: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în 3 dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
10: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume. Luna, hai! Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii noi, dar și cu provocări noi. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. Și am adus mai multă grijă sub același nume. Partner Vet, cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
11: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
12: 40%

0: Este ora 22 minute, știri la Zi cu Simona Jurca. Bine ai venit!
1: Bun găsit! Fără pile la medic s-a lansat platforma E-Sănătatea Mea pentru programări online și istoric medical. Astăzi au început meciurile din grupele Cupei României, 26 de grade acum în București.

restricții pe Transfăgărășan. Mâine traficul rutier va fi oprit dimineață între Piscu Negru și Bâlea Lac, iar vineri mașinile vor avea interzis pe tronsonul Conacul Ursului, Bâlea Cascadă. În ambele situații nu se va putea circula între orele 7 și 11. Restricțiile sunt impuse pentru desfășurarea unor evenimente auto de top. Revoluție sistemul medical românesc. CNAS a lansat azi portalul e-sănătatea mea. Noua platformă le permite pacienților să se programeze online la medicii specialiști aflați în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate, fără a mai avea nevoie de telefoane sau pile. În plus, asigurații își pot consulta istoricul medical din ultimii 10 ani, rețetele primite și sumele exacte decontate de stat pentru tratamentele lor. Scandal în prima ședință de plen a Camerei Deputaților. PNL și USR acuză formarea unei noi majorități PSD Aur în Parlament și asta după ce grupul Aur a primit o funcție de secretar în noul birou permanent, loc despre care PNL susține că îi aparținea de drept, conform algoritmului negociat la începutul legislaturii. În semn de protest, deputații liberali au părăsit sala de plen și au anunțat că vor folosi toate pârghiile constituționale pentru a-și recăpăta locul. Turismul românesc e la un pas de colaps. Federația Patronatelor din Industria Ospitalității trage un semnal de alarmă și cere guvernului măsuri urgente care să ajute companiile să se mențină în piață, să relanseze investițiile, dar și să protejeze locurile de muncă, după ce numai în ultimii 2 ani segmentul Horeca a pierdut 25.000 de joburi. Printre măsurile propuse se numără reducerea TVA-ului de la 11 la 9%, scăderea taxelor pe salarii și relansarea voucherelor de vacanță la o valoare de până la 2.000 de lei. Patronatele avertizează că fără predictibilitate fiscală, multe afaceri riscă să dispară definitiv. La sport, meciurile din grupele Cupei României au început cu un festival de goluri. CFR Cluj a câștigat în deplasare cu Șep și scor 3-1, iar Concordia Chiajna a învins Progresul Spartac cu 5-2. Acum începe Chindia Târgoviște FC Voluntari, iar de la ora 21 avem Ucluj Petrolul. Restul partidelor sunt mâine și joi. Dinamo joacă în deplasare cu Sporting Liești, iar FCSB are meci pe terenul lui FC Argeș. Ambele partide sunt mâine, în timp ce Rapid întâlnește joi Poli Timișoara. Septembrie vine cu temperaturi de vară. Meteorologii anunță încă 4 săptămâni de temperaturi extreme în cea mai mare parte a țării, în special în vest și sud-vest. Până la mijlocul lunii, ploile vor lipsi aproape complet, însă pot apărea oricând episoade scurte de vijelii, descărcări electrice și grindină. Mâine ANM anunță maxime între 25 și 35 de grade, cu 31-32 de grade în București. Acum sunt 26, gata știrile. Adrian Lup revine, stați pe Zoom.

Second Voice, Let Me Be. Asta am ascultat la radio. S-a făcut ora 29 minute până la 22. Mai stau cu voi. Nici nu știam, am aflat de la colega Simona Jurca faptul că au început meciurile din grupele Cupei României. Hindia Târgoviște FC Voluntar 0-0 minutul 10 și de la ora 21 o să înceapă Ucluj Petrolul Ploiești. Gata! Deci bine de știut. Adrian Lupa aici, vă salut din nou cu mare, mare drag. Cum spuneam, până la ora 22 mai stau cu voi și voi cu mine și facem să fie bine ca să nu fie rău. Ce faceți? Cum e seara asta de... ce azi? Marți, nu? Azi e marți, 1 septembrie. Cum e seara asta de septembrie? De prima zi de toamnă. Pe unde sunteți și munciți? Dacă munciți, dați-mi un semn pe WhatsApp la 0748111550. Shakira, Alessandro Sanz la tortura, imediat pe Zoo, Aline Eremia și Andrei Bănuță, iubirea într-un om și Chris Cross Amsterdam. Mai, oh, mai, v-am zis, pe WhatsApp cu mesaje scrise sau vocale la 0748111550.

0: mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet Coca-Cola Regular sau Fanta Portocale 2x2 litri la doar 16,89 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele. Jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
2: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
3: 40%

0: după tine, tine.
1: Lei 10 și Joe, mor după tine. Asta am ascultat la radio și am revenit cu mesajele pe care voi le-ați trimis pe WhatsApp la 0748199550. Bună seara, Adrian, prezentă și eu alături de tine. Seara faină, îți doresc pupici pentru Daviduțu Mirela din Irlanda. Bună, Mirela. Îi transmitem pupicii mâine dimineață pentru că a dormit deja. Te pupăm. Bună seara, sunt Adelina din Voluntari. Acum sunt în Foișor cu bunica și sora mea și vreau să le spun că le iubesc prin acest mesaj. Ce drăguț, sper că au fost pe fază și au auzit mesajul tău. De la recoltat floarea soarelui, Costel din Mangalia. Salut, Costele, să ai spor la treabă și rămâi cu urechea pe radio. Vă ascult din camion undeva lângă Londra, 23 de grade și soare. Spune domnul Sorin, salut Sorine, drumul cât se poate de bune. Salut, Adrian, sunt Costin din Bacău. Beau un pahar de suc cu gust de căpșuni și frișcă. Ok? Aici sunt 21 de grade și parțial însorit și mulțumesc de niște piese. Cu mare drag, toate sunt pentru tine. Acum am apus soarele între timp, da? Decret pe cuvânt. Bună seara, Adilu. Corina prezentă la Zoo și online. Mă uit la un serial care se difuzează la 13. La 13? A, deci te uiți general vorbind așa, adică te-ai uitat astăzi, te uiți și mâine și așa mai departe. Gata, probabil asta era ideea, că altfel nu înțeleg cum e la 13, că noi suntem la ora 20 și 30 de minute. Și e 1 septembrie și e prima zi de toamnă. Ce faceți? Cei care sunteți cu urechea pe radio, dați-mi un semn, salutați-mă, salutați pe cineva și lăudați-vă cu ceea ce întreprindeți voi la această oră. Toate mesajele vin pe WhatsApp la 0748111550. Dar vreau și mesaje vocale, nu doar mesaje scrise. Vreau să vă și aud neapărat. Andia, aș fi iubit-o imediat pe radio. Avicii și Hello Black, Wake Me Up și Emma, Noaptea. Pentru că hiturile se ascultă la Zoom.

0: mare trece cu meniul cheeseburger de la Hasburger. Cheeseburgerul tău preferat, cartofi prăjiți și o băutură la doar 11,95 de lei. O masă completă la un preț pe gustul tău. Ne vedem la Hasburger!
1: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
2: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Eugen și Solto, Jamaican Bam Bam. Asta am ascultat la radio, între timp s-a făcut ora 20:44 de minute. Mai am niște mesaje venite de la voi și mesaje scrise și mesaje vocale, ceea ce e bine. Ia să auzim, stați așa.
1: Preda te ascultă, Preda te salută din Pantelimon. Sănătate multe îți doresc.
0: Domnul Preda, mulțumesc, la fel, Doamne ajută. Bună, am făcut puțin bulion și am pregătit varză acră pentru sarmale. Să le fac mâine, seară bună, lume, Doamne ajută, așa să fie frumos, ce faci tu acolo? Ia stați așa.
2: Domnul Lop,
0: ia.
2: Încă punem parchet? Acum am rămas cu ce avem mai greu. Colțuri mici, tăieturi, întorsături, sucituri. Îți mănâncă nervii. Vezi, eu-s băiat de treabă. Eu-s trimit video, nici mesaj vocal, video, direct, să mă vezi, să mă auzi. Și după ce terminăm, avem muși de montat, ia uite, docuri, alea, alea, nebunii, aici întuneric, hai, nu vede nimic, ceau, George de la Oradea te salută. Herlup, herlup.
0: Ei, salutare, George de la Oradea, m-a zăpăcit, s-a învârtit cu telefonul în toate direcțiile, încă n-am mai înțeles nimic. Deci când pui parchet am înțeles, e cel mai complicat pe la colțuri, nu? Bună seara, Radiozu, soțul meu face mâncare, iar eu pregătesc bagajul că plec câteva zile cu băiatul nostru în tabără la mare, unde va avea antrenamente de karate pe plajă la mare. O seară bună vă doresc, Mihaela din Comuna Greci, Tulcea. Ce frumos, drăguț, așa, bravo, bravo și soțului. Salutare, Adi, așa arătau legumele de la amiază, acum sunt curățate, tocate, împachetate la congelat pentru iarnă. Frumos, frumos, așa, bravo. Oameni harnici, măi, oameni buni, oameni harnici.
3: Am ieșit de la servici, mă duc la nașul, am luat o pălincă și mă duc acasă să beau o pălincă.
0: Hai, Doamne ajută, poftă mare, ce să zic. Rămâneți cu mine pe radio pentru că mai avem niște hituri de ascultat, ne reauzim după ora 21. Da, Moran din Miss Cali, Heaven și Caitlyn Iron și apoi J-Lo cu Jet The Kiss, Jenny from the Block pe Zoo.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele. Jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul taberei 115.
6: Vrei un business performant? JD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD365.
7: You ready? Ne întoarcem la hituri!

0: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
1: La Magic Place Aquapark te așteaptă vara perfectă! Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase! În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party! Toate activitățile sunt incluse în bilet! Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55!
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

DJ Goja, Jason Derulo și Melody, Michiko. Asta am ascultat la radio, 21 și 20 de minute. Bună seara din nou tuturor și celor care au ajuns mai târziu pe radio. V-am anunțat, da, vă anunț din nou, Vang și Olivia Adams, mâine dimineață la matinalul de vară, Zoo, la Tea, Cuza și Popescu. O să fie cântare frumoasă. Oamenii sunt în studio la ora asta, ce credeți? Voi credeți că gata, au venit dimineața, au cântat, au luat banul și au plecat, vorba aia? Nu! Nu, vin, fac probe de sunet, e o întreagă nebunie, nu e chiar așa simplu cum pare. Așadar, aveți un motiv în plus pentru Vang și pentru Olivia Adams și pentru La Vida Dragostea, așa se numește piesa care a fost lansată acum câteva zile, să vă treziți cu urechea pe Radio Zoo, da? E simplă treaba, de la 7 de dimineață, nu știu exact ora la care vor cânta, dar e important să vă treziți de la 7, să rămâneți pe Zoo până la 10, să-i prindeți. Să-i prindești, ce să mai. O să fie frumos, cu siguranță, i-am auzit. E ce trebuie piesa, chiar ce trebuie. Ce mai am pentru voi în playlist? Mai am niște piese mișto de la Nicole Sherry, Pic de Dragoste. Ne întoarcem în timp destul de mult pentru Beyoncé și Jay-Z, Crazy in Love, și apoi Pado, Belu și Demotans. Ține-mă minte, Adrianu Pai, salutare încă o dată. Hiturile se ascultă la Zoo.

0: interesul de și Andra. Un sărut cât o viață. Asta am ascultat la radio. Bună seara, bună seara celor care sunt în continuare alături de mine pe radio. Muncesc la o fabrică de motoare auto. Stați așa că a venit și un și un mesaj vocal să vedem dacă funcționează.
1: Salut, salut. Aici e Florin de la Airport. Vă salut de la locul de muncă.
0: Salut, Florine, a mers bine mesajul scris, altfel n-aș fi înțeles mare lucru din mesajul vocal. Bună seara, salutări din partea lui Daniel Mecanicul și firma Cablex Baia Mare. Am terminat norma și așteptăm să plecăm acasă, o seară frumoasă. Salut, domnul Daniel, salutare tuturor acolo. Așa, deci către tot grupul de volei de la

0: liceu la Saki, melodia CBZ, se sperie americanii, melodie pusă în fiecare seară când, care mereu se termină cu noi dați afară aproape de fiecare dată. Păi și dacă vă dau afară de fiecare dată, de ce insistați cu piesa asta? Că nu înțeleg. Salutare, Marius din Militari. Salutare, domnul Marius. Stimă și respect. Bine ai venit. Rămânem cu Moblax, Alif Keita, Benja, Cesare Evora și Frank Fala, Iamore, DJ Khaled, Rihanna și Bryson Tiller, Wild Oats. Și cu Smiley, Reveria. Adrian Lupai, salutare încă o dată. Hiturile se ascultă la Zoo.
1: Când pofta e mare, alegi cheeseburgerul de la Hasburger. Chiflă pufoasă, 100% carne de vită, ceapă, cheddar, castraveți murați, ketchup, muștar și maioneze cu castraveți la doar 5,95 de lei. Ne vedem la Hasburger.
2: Ne întoarcem la hituri.

Reveria, s-am ascultat la radio. Salutare din Buzău, Lupișor, te pupăm, Alex și Cristina. Vă pup și eu cu mare, mare drag. Nu uitați mâine dimineață la matinalul de vară. Zoo, avem Vang și Olivia Adams.

da, Dragostea, așa se numește piesa, a fost lansată acum 4 zile, dacă nu mă înșel, și stă foarte bine pe YouTube, că aici mă uit. Dacă vreți să auziți și varianta live a piesei, cum spuneam dimineață, vă treziți cu urechea pe Radio Zoo și ascultați. Este 22:10, la 22, fix ultimele știri ale zilei, pe care evident că le aduce colega Simona Jurca. Adrianu Paici, mulțumesc tare mult că a stat cu mine pe radio, ne reauzim mâine tot de la 19 la 22, da? Să aveți o seară frumoasă, vă las cu DJ Snake și Bipolar Sunshine Paradise, Wiz Khalifa și Charlie Puth You Again și cu Raluca, Ieri Erai. V-am pupat, seară bună, pa!

0: este ora 22, știți, la Zuc cu Simona Jurca, bine ai venit!
1: Bun găsit! 400 de radare fixe vor fi montate pe drumurile din România. Cupa României continuă, sunt 21 de grade acum în București. Începem cu informația serii. Plan roșu de intervenție pe litoral după ce aproximativ 30 de persoane cazate la un hotel din Saturn au acuzat stări de rău. 16 persoane, între care și 7 copii, au primit îngrijiri la fața locului, iar 2 adulți au fost transportați cu ambulanțe la Spitalul Județean Constanța. Vom reveni cu amănunte. Veste bună pentru șoferi, autostrada Bucureștiului avansează stadiul lucrărilor pe lotul 3 Nord, între Afumat și Pantelimon, a trecut de 93,5%, iar constructorii chinezi promit că îl vor deschide circulației la jumătatea lunii octombrie. Cei 8 km ar urma să asigure o conexiune rapidă între autostrăzile A2, A3 și A7, ca alternativă la vechea șosea de centura capitalei. Și pasajul de la Apărătorii Patriei începe să prindă contur. Primarul sectorului 4, Daniel Băluță, anunță într-o postare pe Facebook că a fost montat primul stâlp de la suprafața viitoarei structuri și s-a turnat și primul strat de asfalt. Dacă lucrările avansează conform graficului, edilul estimează că vom putea circula pe noul pod până la sfârșitul acestui an, adică în cel mult 4 luni. Și 400 de radare fixe vor fi montate pe drumurile din România. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a primit o singură ofertă pentru implementarea sistemului eSigur. Camerele video vor fi montate începând de anul viitor, timp de 2 ani, pe cele mai circulate drumuri naționale și pe toate autostrăzile. Noul sistem va depista automat depășirea vitezei, dar și lipsa rovinetei sau a RCA-ului și va procesa direct abaterile de la codul rutier, reducând timpul necesar pentru trimiterea amenzilor acasă. La sport, Cupa României continuă mâine cu alte 5 meciuri, între ele Sporting Liege Dinamo de la ora 19 și FC Argeș FCSB de la 21:30. ASCFR Cluj a câștigat în deplasare cu Șep și scor 3-1. Concordia Chiajna a învins Progresul Spartac cu 5-2, iar Chindia a pierdut cu FC Voluntar 0-1. Sunt 21 de grade acum la București, mâine așteptăm 31. Gata știrile, rămâneți pe Radio Zoom.